0: بسم الإله الذي القرآن قد مسلم منه بتدائي وأرجو عنده النزلة. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا فكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانخادا فنعمة الرحمن لا تعد لم تكن تحصى ولا تحد لخيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يهني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. مبقي تولو جنت بي اف ام توبا 95.2 دلن جام تي خلفاء القديم كن السلام عليكم. مبقي تولو تينير اف ام دكارو 98.6 نانيو دوراندو خلفاء القديم نيونالين كنك السلام عليكم. مبوكي تي ليركي اف ام لوغا 94.6 فني واي مانا تيولو بسم الله ني نييو نك تي خلفاء القديم واي نيوك تانت نك lepp lañu boole ñaan mu ci tawfiq jëme ci yeen ta naan leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah. Dañu namu ci khulafaul qadim di waxtani khalife serigne touba ngir tatan ak rot di sen tedd ngay jikko wa sen doxine ak sen doxaline wu sel ci lepp rek di ñariñi kasse di siyar suñu señ cheikh ahmed al khatib di yeesal suñu cant suñu jaayante ci Cheikh Ahmed Al Khadim. Yalla ñu nangul, yalla suñu borom ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna. Jeuriñam ji di Cheikh Mohamed Al Muntaha moy borom pastef bi ak ngektemi moy buntu bi Cheikh Muntaha. Yalla suñu borom doliko kul shay'in yuntaha. Seigne Muntaha yalla fi yakata wer lum yene ci liguel qadim Muntaha. Seigne Muntaha yalla jef ja yalla wax ja lu kawé bepp ñortu bi jaay yakati Muntaha. Moolem suñu kilife diin ak fuñu mëna né am nañu yene suñu ziar suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk leen fañu né ñi jitu ci nak yalla suñu borom digëndi yeesal yërma nekk leer ci ñoom diko ñaanal nak bëpp julit pop jituna. Mbokk may sakku kon ngeen ñaanal mu mucc ak tawfiq di sakku ngeen ñaanal ma njub ak ngeerëmul yalla di sakku ngeen ñaanal ma yermene yalla ak ñeekelam ma delu ko waxat ma ngoy ñaanal ñepp rawatina way jitu ci ci karu dekk ga di sakko ti ngeen ñaanal ma nak lepp lu may wax ma ma koy jëf lante lepp lu may dox ma ma koy doxal lu ma nekk ma ma nekk ci ma ma mel ko ma ma wané ko lepp lu may yëngutu kon sama yëngu ak sama dal sama waké nak sama jëfine sama doxé nak sama doxaline na déggu ci dëgg na téggu ci manduté na téggu ci ciël kon na yalla rek tax mbokk yi xaritii way téwli di kanan tay ci jambar xaritii mbokk yi way téwli dikan nañ ci jëmi sel ak selal mbokk yi xarit yi kon dikan nañu ci dekk ak dekkal ñi nga xamne ñom la bokal sekk ak ñom diine ci tan ay doon ay kilifa nekk ci yeneeni ëtt way ñom ñepp ñu nekk ci pencum l'islam borom penc mi di sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam kenn ci ñoom ma wax ki ñu bëgg waxtaane tay melo yi deglul nga xol ba xam nak yow ki may bëgg wax moy kan kenn ci ñoom di señ abdul aziz si moko doon martial 1990 dana kana taqiyan aliman sunniya wa khaifan li rabbihi mardiya waxon nako de way dama bëgg ñu xam ki kan la Cheikh Abdou Aziz si neena ki may wax de ku ragal yalla la aji ragal yalla ni kon ju doon dox ci kaw suuf xana xam nga ki may wax ci ragal yalla moy top ay ndigalam ci do nekk ci terem diko baye xel ci say jëf ak say jëfëlante kon wor du fa am naxé du fa am wuru du fa am du fa am yaq der du fa am ko gis da nga xol ci mom samu ja ak suñu borom ki may wax kan la Cheikh Aziz ne aliman ku am xam xam waye da ci da jëfé xam xamam ci kat ku ragal yalla deug deug moy borom xam xam waye ko xamni ragal yalla ci neeku ci yow koku mënu ko tudde borom xam xam mu jëfé ci xam xamam da ci jariñé da ci labiré ki may wax ma xam ngeen ko Cheikh Abdou Aziz si neena sunniya ab sunni la won xana wax ji sorti far kon ki may wax xana leerna ko xamne leppam sunna la won ci ci waxam ak jeufam ak jeuflantem lepp mu cey baye xel sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam da ca yete da ca waré da ca soñé kimay wax si abdou aziz neena wa khaifan li rabbi martiya ku ragal yalla la way ku gërem yalla kon dafa boré digënté raja ak khawf muy ragal yalla ak yaakar yalla ñaar yoyu ni war nañ ja baye xel bu baax roy ci suñu kilifa yu teddi ci abdou aziz neena ki ñuy wax ñun koku non la mel ci abdou aziz neena kana rahiman bi ibadillah wa taliban lahum rida ilahi neena ñu ndi ki ñuy wax ku yeremon jami yalla ñi ñaatu ordonnance li jënd ta ñaan ga jitu fa ci lu mu ñaan ci borom def ko ne dafa jubok boromam xol ba da sel dafa lab ñaata la dimbali ñaata la taxaw bañ mëna jar ñu jarigné ñaata la yorolon seen lepp ki nga xamne sa su masana nek ci mbolo ba la ñu taggo mu talal loxe yi xaarut ko talal loxo ñu ñaan de waye dana talal loxe yi ndax yi wuy ma ambu la yene ñepp ñaanal leen and ko mbik dama bel xaru kanam ga yitte ja xam gi mbokk ki may wax xam nañ ko kon ma ngi siyaru ci cheikhum ci abdou khadir ak njabot cheikh abdou khadir di siyar njabot cheikhul khat bokki ki nga xam moy al imam al akbar ci abdou aziz neena wa talibul umr dal ilahi la ñaanal minde fi de sakul ngeerumul yalla ndax ngeerumul yalla moy lepp ngeerumul yalla rek mo am solo momata ñaan yan ñu ko yalla defal cheikh abdou khadir non la meloon cheikh abdou khadir doon ko xamne itam xol bu set bu sel bi taxna dawul gis kenn bay gis ci mom sik ndax mu daana ko wax minnefu yalla ab sik munu ca am xana kay lami def ak lami jefandiko ngir top ba kan ak banex lolo manes na ko sikkal waye jemi ruh ga mom dafa set dafa sel waye nak lam ca yok nak lam ca def nga xamne moko tilim ci ko dina biñu ko teje ci matière bi nga xamne moy yaram nga xamne mo moy meuna top ba kan ak banex su boba matière bobu meun nañ ko sikkel ndax bakkan ndax la ci tak tak tak ye ci amata waye mom kumuy xol ku nek dana xol ci mom yalla ci borom bi ko bindi ci lolay baye xel moto dawul bëgg sax ko tok ci jotayam di sikkel kenn rawati ne jëw ci xam nga ne jëw lu doy war la ñu bari buñu bëggee neexal seen waxtaan ci jëw lañ koy def ndax dañu japp ne jëw dafa neex waye kay jëw da xana te xel na lool ndax yow la ngay jëwé nit bu dé dang koy sikkel fo bayyi sa bop ci bo démé sax ya ko uppi sik te digënté ba ngay jëw sax ya koko gënné ba demindi na bu fekké mom ma ngay faggu ngeerumul yalla di faggu sax lu koy jëriñ tay ji bok ci aduna yo digënté boba yo yaangi tok di wax yow di wax ca mom kon ma ngi lay raw te yaangi sank waxtu ñam do xadi gën mo sun do na ñëwé na da ngay tok di tuddu kenn ci wétam diko sikkal xana nga wax ci mom lu baax bu fekké xamo ba bëgg tambalé wax ci nit aw sikki sax bo tambalé xeyna da nga xamul ba nga aglé mu wax ci mom lu baax ci ak baax wolu ko mi tele nga xam yow rek fa nga ca bo ne bëggo won wax loolu de way fa ko yamal yow ndax lam la jito tax wal nga bëgg wax ca bo ne mbokk ma ngi fi mu jaar ko ca mbokk moma nak nga tam rek diu sangam xana bokuma ji la de xana bokum ji neysan lu ngeen bok xam su boba yo da ngay dal di nopi tax do to waxata tax wan na le mbokam ngi fi lol lepp dana ko def ngir fem ki nga xamne xamut waye nak amna nuñ ko meuna jaaral ndax meunuñu la fem ci lolu rek def ci taxe waye ñu ki ko xamul la waye ñi ko xam mom deug deug lol sax duñ ko xalaat ci abdou khadir donon ko xamne itam ku beggon jami yalla yi ta yalla tax ku len wormal ta yalla tax nit ñepp minef yépp la bolé fonku rawati doom adama nga xamné yalla moko jox wala xad karamna baxé ko ko ci ngeenelam ak mbaxam da na fi wax né lolu mo ngeen mënu ko xam jenn te ñepp ci yam na kam ala nak ka ko ñak ka doon kilifa ka doonut kilifa ñom ñepp ñoo bokono ci wala xad karamna jojju motax koko bëgg xagn bëgg ko ca ciof dara mu ngi ci bopam na xéti dignité la bo xamné ñepp ko am way fété ci borom nak ñom ñepp dañ leen bëgg dañu bëgg ñepp ngir yalla na yalla ci borom dafa bëgg ñepp yalla dafa bëgg minde fi yépp bëgguk lan bëgguk bind gi mën bind mom leen gënaa yow ñun minde fi rek ñay mëna ñoy mëna bëgg suñu alal ta sa alal joju leela sax do ci am lu la nga bëgg manam do ci am la la neex budé matériel mën na pan budé aw fas wala lu mëna doon nga ci liggéey man né jék jék di bañ sa njabot gi da nga gis ño xamné mo mo len dé way ginaaw yaali ñi li fit da nga japp sax njabot
1: da bokk way tonnerre FM 88.6
0: way and ak lool lepp nak do len bañ fu né téwul am nga xéetu bëgg bëgg goko go bëgg loolu nga mom sa alal joju bëgg nga ko bëgg ñu lan bëgg ko mom gën ko mom donte mom nak ci aduna mom mom mom dañuy dañ ko tuddé mom rek xana dañ ko tuddé mom ngir waxit la waye aduna ci bo déssat kene mom fa dara xana nit ki lam jëf té lo tégu waye bu né luñu ngab ni diko téyé diko ngëp kene mom fa dara nax boy dem fi ngoy baay ci lo mom xana boy dem lang ko yubali ay dañ ni mako mom di yëkëti sa xoo di fa gëc ci dënd ci boy dem bako fi boy dem doy baali kër gëdi boy dem doy baali alal ci muy xaaliss ma lu mëna doon kër ga mom la koy génné boko mom ka xana kenn la ko génné ci ci yeneen loxalay mo ne nek ñokay muju mom auto ba nga fonkon lool nonu lepp nonu waye ne teew dooma adam mom dina japp ne moko mom la da koy fonk donte nganta amna ci alalam jojje way fune fonk nako fonk momel yalla su mborom nak rawatina momom lepp motax fonk na lepp nak fonk momel mo xam ni gem ak ni wette yeeram na ñepp tam yeeram mom gim ni mom bind ni mo xam ki gem ak ki wette ñepp la bolé ci ci tromo de arrahman way ñi xam ni ñoo gem nak bo nak di jef lu bax ñom nak ñoñu mom da len di bëgg ñoo da len di bëgg bëgguk lan bëggu déggal gën ko déggal ak lam ci bëgg amna ko ci lam ci bëgg amna ko nak ci buñ ko wax ci sun borom lolu waxel na wax yaal lu mbëgg am ko waye nam bëgg ñu doxé ko doxé nañ ko su baba ndax matériel bi nga am wala sa fas yi nga am man nga ko bëgg nak sa alal la waye nak bu féké la nga ci bëgg yang ko ci am nak dang ko gëna bëgg dang koy sopp far dalé gënal dék doon sax njabot ñepp fonk nga lé yërem nga lé nak sax njabot lañ waye nak tala ci gëna déggal mom da na am foko tek nak amone gënal kon ci abdou khadim bolem minif sun borom fonk na len yërem na len ndax yalla minen bi da tax kon luma ta baye xel la ci ak jëflentem tam ak laybirem am joon ka jek sen da la yëkëti sax di sék ay jéggom di dem di séti ay talibé di séti ay mbokk di def ay ngam ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi lépp ngir yiw yim am mu mën ko yaatal ndax ñoom dañoo xam lii seen waru gar muy lan yaatal njàngalim sëriñ bi ci mooy njàngalim lislaam jotale bata xel sul borom motax sakun ci fayu ken kula asalukum adim ajr in ajri ila allah moki da ngay gis ñi nga xamne ñoy ñoy aduna ñam mom aduna rek lañu wut mo xam dañu wutuk paluk aduna wala lañu wut alali aduna wala lu mëna doon da ngay gis ne ñom lu koy publicité lool wala lu koy xamal nit ñi wala luy tax seen message yu jall da leen di jaral sax di fay ay radio wala ay télé ngir jallalako waxuma la nak ab télé wol wala ab radio wol lolu mom wotu féré ci def ye ci am sax ñokay def far mu rep sante la sante radio ba télé ba ngir am ci ño xamne sax ay tiaxan ni ñi jallale seen message ay tiaxan la ak yaq la ci seenu diiné way téw jaral na leen way yo mi xam yaay nitu diiné nga engagé wu ci diiné ci def amru bi maruf wa nahyu an munkar te lolou di bokku ci daye yu gëna kawé yi tax sax ñu bokku ci xéttu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi gën ci xéddi ñu xéttu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yo nga engagé wu ci ba nopi bañ xam la ci ba nopi nak bu ne wowe ngir nga jariñé ci diiné ci ab conférence waxtaan wala ñu invité la ci télé ma radio ngay am xajj ak seen ñay wuy ak ñama du wuy ci di ci am ay classe di wone na man legi fi la tollu ay kilifa dal wala bu daayira bu mak wala mbolo mu mak wala nangam mu mak bu na woyé nga dem sawar ta lool ay bu dé ko xamna imam mu dooyé mu ñank solo ñi nak nga dooyé ko jox ngant japp né loolu da ngay woyé fal sa bop dédét ko am xam xam deug deug day woyé ndax day ragal yalla ci ragal yalla da nga woyé té do baye xel nak amna fo tollon ay jamono ki ndawul deg amo nga xam xam de waye bobu sax roje japp ni wuton télé japp ni wuton ci ñu bare bare bare kuñ ci massaane né dañ lay invité ci télé bi fi nekkon ay jamono wala yi fi ñek ci bo mom nak mo fi neewon yaakaara na boy dem sax wax mu tang koy bolé ñen xamul won bolé ci ñu dem ba télé yi tambali ba mi doga tambali ak roje yi ci dëkk bi ak ci di ñi xam yu privé yi la surtout nak yi gëna japp ni ci ñun da ngay gis né ñoña ko ci massaane wo day sawar lool té télé yu ak roje yi ñoo leen siwal nak ba nit ñi xam leen ndax bobu japp ni won nañ way bañ xasse ba nit ñi xam leen nak ku leen ci wowati ñi ngi tambali di xejj ak seen di joxe ngant té ku la ci jox ngant fekk na amna leela nga dégg ko ci fanen ci kam fan koy dégg kokam ki ak kilifa lay doon mo xam ci aada wala ci diine wala am mbolo mu mag lay doon ci amana sax ya koy jëkke wo de mu gantal la wala dula gantal dula gantal gul ma jox la cadeau nga dem ba ci digg bi mu wala telephone jox la gant ci bu la joxe gant fekk na dafa am kenen ko xamne mo la upp daraja wala mo la upp alal wala ñeneen ñu la upp daraja wala alal ñoñu ñoko wo ñu dem mbir bu kon day mbir di melne ak ndax yalla tax kon ndax yalla tax ci fatali ko dem fa nga def fa nga bayiko tamone de fekke da nga ne da nga dalay latel yow da nga wara laté ci yoy ci xam la diine mo la taxa jog ak jangale ko da nga ci wara laté ta tek fay daraje aduna gi mel non amul solo ta ki yaq lu ngi ko jaral ngir yaq yow kay dala lu ko uppale war jara ngir defar ci fofu koko tok fofu nga warona tok yow ngir defar ci telba ak rojiba donte ku doye di melna man mo la ci wo bo fa togu fu melna fofu ku yaq man fa tok ndax sahabi tere bi bu vidé rek fokk ñu def dara ka yaq na meuna dik ekopiko ci so boba am nga ci responsabilité nan yaqute ge ni dañu wara wax ak nangam borom xam xam nangam nang ci yow la yow mi wara waxu wala sa wax ja yaatu loko wala duggal nga ci bakkan ak banex wala sentiment wala di ci am xejjek sen loolu yu bari ci borom xam xam ni day am amna ño xam mi meenu ñu non nak mom fo leen woy bu amul ngant deug deug da ngay gis ni dañuy ñew ci amul ci xejjek sen amna fi waye nak amna ño xam nak non lañu mel mom
2: cieñex fm
0: seen xadir nak mel do non nagiss mu sék djégum di dem ci ñoo xam di dem ci am tuddu mu tuddu nit dik mu lay labiré di wax ak yow di la jangal sa diiné sa xol ci ne ki wacc way bi la amone wacc way be la am lepp rek da xol Cheikh Doukhane da xol kon bu ñëro ñu mel na ñom ñangalim diine ñi ci engagé wu dañu mel nañ japp ne suñ ci engagé wu doon kenn du len wo ndax ki xassene man militaire la soldat la bañ bindu ko ba nopi waye buñ ne xari bi taxono buñ ko waye mu tambali di ñax tok di laqo tok ak di joxe ngal hadir dula ci genn ndax ya ko engagé wu soko engagé wu doon kenn du la ci wo niko non tan ci walu diine ak xamna diine non la nek kon buñ yoroy ci ngir wi te dawati ci Abou Khadir da nan sawat lol ci njangalim diine ndax mom kat mom Cheikh Khadir daawu lebal kenn nak dara ci diine war mu dencal lako ci lu la ko wara xamal ci diine wala nga def njumte mo la ci jubante ci saasa la koy def yalla ñu ko yalla fayal waxtu ñu def bokk waakal borom tuba ñu ko la faal xadim ak ni waxtaan ne dilu war reul dilu wor ñom ñu topp yalla yalla tan ne diñu fetu yalla yalla fetu fep ko leen topp yalla gindu ko leen sopp yalla sopp ko ko leen jublu yalla jublu ko ko leen jublu yalla rebb ko ñi jitu jaan ci borom ñok leer keer mëna ci ñom ki fi nekk te ji borom bëcce metti sama xanyaan fi ak lotu wër di siyar ci xam seen xadi an jabar ci abdou xadi di siyar soxna maymunu ci abdou xadi di siyar soxna sol ci bisir soxna mamati ci sama faade na di ko fatte moko di baye xel te fatte ko soxna fatte mom cheikh mustafa ñan ci mom dool ko leer keer mëna di di so ak jam na ma jëgë jëtaal jambaal islam ki nekkon juroomel khalifa cheikhul khadimatu al-am cheikh salim makratil anu mu nekkon jënt bi fëm tuba ci khalifa cheikh abdullah sallam ñu and ak jëñ rafum dakar la ibrahim ci seigne adou ñay leer gëfum lu ci cheikh lool ñu and ak ak jubale jubo jëk jëk jëk ñu ko yéene kep ku dëkk ma nga dëkk do fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

adina lo ci gisi day weyinde la fudu ci sax motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor aduna lo ci gisi day weyinde la fudu ci sax motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor mbolam lu neex ak lu neexul lepp day xalawe ba melni lef ma su ci am aduna ray war bu lef waral muko ngay geso ka soppi sa mbir loy dal di wey lu ci jar geso ka soppi sa mbir lu tang xol luy xalo dañ muñ ko rek ka ci war lu sedd xol luy xalo dañ deddu rek ka ci war lu tang tang bu sedde gu yi tang gafar lu sedd sedd bu lakke jep sedd gafar ak jak akuk jagade yam lo ci gis dana den bu la jak ba soppew doxi nak wax dawal sori lor te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momu la leuf faf melni wajire wa ilar buñu yar

0: te don rew xey nga momit rew yalla yi far melni momula le faf melni lar buñu yor te don te denci nga junni junni ci sa keur na melni denci la sax ab tank waji le far ko xamni ki sa su ñaké mba mo am dara bis nit ñepp degg ko ko ké yar ba dess na bu wër ko xamni ki lu mu lambo ñepp xam ko du nit nit day muñu ñak muñ xiwal ni gum mu ni mbeur mbeur day lewet yaru am laf tuti wax reey jeuf bu su xosay kañu muy ub jepp lamb ju gor aw fas lamay rawe ay fas lo ala kay du nga xal aw xel wu yemu la jiem jito fas ya ak jeufi ngor aw fas lamay rawe ay fas lo ala kay du nga xal aw xel wu yemu la jito fas ya ak jeufi ngor aw fas bu de daw te ci xenul du fo ka nga xal ndagam da nga beug raw nopil te def jeufi ngor aduna laf matu ci yakam ci ngir lu ci ñew and ak ay boye bo sak far lu jëm ci ndigal ngir lepp lo ci bege kay kër kéré bu ñëwé day wañi sak top yit lay aaju far la bugal nekkal ci saw sas di domal dala kay rafetal ludul ngeeram ëpp na geeso ka wekk sa xol bu ban ñëwé geeramal bu ban ñewul na nga muñ lu man di xew ak ambul yoqibul yolama lu ñew fa bal lu ñewul bu tuddu sax lu ci jëm nooral ci saw sas te def asgor ni ciel di sol askor da fay fatte ab agn tay fexé yewenal satam warek te doy lo yalla muñ lu ko dal lo xamni li faaw day ñew mo lo jar di ca wax ludul ñewit lu ca jar ay wax murid bi waxal ludul ñew ak lay xelo ñew lepp den ci ko fer ci soxla wo lañu lay def lo ba faf ko jubal lo def ludul japp sax jambur ne pat di wey bobé defo lañu lay def lo murid bi yegal ku nek fi dab yu fess ak safara ke posen te gumbate yalla warte yal bané fi mosal teel bané ci la ndab li fa ko yobbu sa kër kon lo ci mus muy ndariñ dal ak ngeeram ak ipal bu fatelé té sa mbir ngir kèn du faté sa ñun ku bañ ñu faté la waccal lepp japp ndigal gaaya ngi tax ak jël soxna ak jëndi wata xiwal gi tax nañu faf daf kèn xamul lu ko ta alal ji ñewna té doy lo ak doyal amulit nit ñangi fi gëna bon saytane ne xulata ku ñak day fat ni ñakam ga ko té mëna dem te ku yamit daldi galankoru yal nanu te rerek xam ak ñak ak amam du tax ni ta bon du tax mu baxit ko xam li kon nga mat ni mata du ñakalay taxa bon dum ko amalay taxa gan nun ñepp yal nanu xame sunna ak farata amul lu te dara am baluy waral dara am ku mucci mbate mu te yalla ko def ci tata bayil lu bon defu yiw li war ci lar bu ne nak ku lay xamal bi le xam xam ko kasab xarita ku yor sa ñeek te jiso lo jënd do tané nit ku ñak ñeek te jisum jaayit mu far ko fa ta bakan bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ku saytu sas ngone bo jappul te yar du jubal bakan bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ku saytu sas ngone bo jappul te yar du jubal buy lek bo téréwul day lekka lek ba far buy wax te fe moko yi day wax ba far la jël te buy nelaw boko yewul day nelaw ba fa jar mbajant fenk tawal ab yar mu yewu ca njel bul top mukkati banne xamte deug fa bal ab yar bu de jadd ngay ciow de nga lolou ndigal lo sant muy bañ te bokoy ciow mu def ko bu gën bakkan manul tale wul lot ak mu nangou tegal lo saf mu yobbu safal lo xagn mu ñak xagnal dalay mebi fitale djase ki yattedu dal lo bëgg def mu ni bul def lolou kon te ma de te xamni kat bo defé it lolou leuf du ko dal dooral mu mokk bu mokke lepp jagté ewen lo soxla kat moko yor buy mokk de fi lafal bakkan bu koy baati yow muy dox di mam makawé fiqal mala bam ji bo fiqul mular la asal day mam makay daw di wey jëm nak barab ba nga sip lu bëgg bëggati aw xel ne ko mag du dawal diigul gogam bi mu dang ko xamni neena yalla gogam ba sanko ji bul jabal waral ta doxal tay sas ngone ngogu bo sayto ta yar ko mu jub ta boko ba rek ak bopam du jub du jubal ta kholakum jabu ak tuba sikar su bari tay dam musaf seeta kay daw gaay tay lu bari fumar sandi sak jigen ak sheikh ak teretang di nek boko mané yow deug de fa sori barab buñuy nek saytane nga fo fa suray ta bo fa de xand yit dal fay loro kalore njegam dogal badala fa bolé ak ñilé nak jappal ci yalla di muslo kay yalo katari bu kenn mba len tax ngay genn mukkundi gel bu kenn mba len tax ngay def lu de fi téré bu kenn mba len tax ngay genn mukkundi gel bu kenn mba len tax ngay def lu de fi téré lo bëgg bay ba ndigal lola nga far ci ndigal te lo ragal bay moy ci moy la nek gore sonal te bulul son la yow tebul yabe yow xara tebul xadi yow jitul tebul segere santal tebul damu yow segal ñu war ta kaw noyal ba faf safu deur bul jagg ni mu fa fare warlul tebul warle leuf nangul tebul tege leuf yombal tebul jafé yit nekkal diku yi defare bul sikki nit bu ko bañ bul yaq ab deramit jappal sa xol japp sey cieur bul woro ka waré seytane beexul bala am jamm dox sa digeug say bokk ak say xarit ngir bëgg la soxaré nekkal bu wér yow di jaamu yalla waxtu wu jot te nek nak di liggéeyal sa serigne lu bari moy lu bon kem sa katan dam ngeerem la nga man lu yalla def na nga gis do gis ludul lamu def moy lu bon kem sa katan dam ngeerem la nga man lu yalla def na nga gis do gis ludul lamu def mo dawlu ak moy te dab lu juk ko raw lamu daw nang ba mu jot lamu dab yalla xamal li lefa xamal ni kenn deful leuf yalla da la fi def mo bind jaamam bu nek ak jep jep ju mu jep ku def bindu du def leuf ndax manul dara sax te bind man lepp tay def bul mereeti ku dof te kuy mereb dof akub dof ñaari dof lañu faf ñaanal ko dof bamu wer mo gën diré ka suruf fo séru abdof te man ko faj fajal bamu wer ñega mëno ko fajit ñaanal ko mucc ak yef abdof tayul lamu def ngir kenn bëggula dof andof ndogal la guñuy tek nit du kenn mu saf ko séru jub la faso ko séru baax ko saf ko gis mu def nak lu bon seytane rek ko fef seytane baaxul bu daxé nit ba ko kale raw mu daldi wañi ko ci gaayam di yota ka geuf day sakku buntu bu ñaké buntu faawu ci yow mu sakku buntu ci saw nit waana yalla du xef day jema guddi garab buy lottu daldi yesam garab ga ndax xob ya rot aslef mu yobbu ci leuf njagam da fay beure te mo seti gaayunu moy xiban yu bon lanu yuy wut laf kay mayelaf no ngi fi mbeur munu doy no ngi fi mbeur munu saf mu boole mbari yep gor pel yep farni xelef kuni jeme ak barakee soro kay abdunu saf ngir no ngi la ko fi mbeur mo xamne man nata def mo nuy fegal kunu yap mo nuy musal ci lu bon mo nuy begal banu beg mo nuy defal dunu def mo nuy fegal kunu yap mo nuy musal ci lu bon mo nuy begal banu beg mo nuy defal dunu def sañal sa nopi tay nopi ke gem mu di wey bu diglu bul waxte bul xolete ngir mangi nit ñepp gis nañu ngir mi xam ko xam gu rafet ba nopi teggi ko wey lor jaangi ay waangi ken fonkatul joxe ko gis day ni rub tere tang di dente kay wuti yef jax gaangi la buangi murid yi war nañu ngir ko seru bëgg na leuf te denci leuf niki man ay amna war yaangi ku war ñu war ko ku bañ ay nax ta bañ ku ko war na daldi delu ca kaw ngir maangi mbir maangi ku jadd ne fi ko jiddu yar bu tang bu saf tay mba ala jadd matna muslu yar yaangi ñaku yaray taxamus ay yar ku bëggul yar na daldi jebule leppam yar bu mat baangi jëm leena jëm ci serigne bi faaw ak digelam te jox ko mbir yépp ak jur gep yi waangi serigne bi joxna boromam jëk tay limu am boromam ene bo sam rew ak safal gaangi bayna sa sam bamu je no tollu non ci fexé dal nak sunuy sas te bay sas yaangi añ yaangi ku nek joxna la aw sas jox la ñam bu ko bay ba nopi nak dila xoli geut geutam yaangi kurus geutam yile fo jëm ñepp bokku la rus tafab la tek la ca kaw nan so bu ngir maangi xamal ni yalla bu tije buntu kenn du ko tej te molati jilla sal buntum ngeeram ngeeramal ngeeram ko sant ko ngir cyant ngeeram ku ko def mayam ga dolli ko waandef sant kat bariwul ko gis boromam dako may gu yemu gu reey muy joya kay jallu li motax ko am bariwul xewal dugub la ju ndaw tek cyant ko ina taxal ngir cyant mo di taw xewal ku sant doyal ko xamni sant na tolu xewalam du maral ko sagane cyant nak to alam badal di maral ko xamni mayna la bo sante mu dolli la leuf koy sante fa wodi am yalla ka yokku alal ko xamni mbole mo romam yep deena mu dess muy xul te santul boromam yalla li rafetul te yalla mi bu ko soban ken du joya ka xul koy joya kay xul bu deewan dotu joya ka xul ak cyant mo gën ku santul moyna yalla bu bir teblar moy sanga koy tax muy dajje ki mbugal serigne bi yalla nan fegal non yep xetu mbugal fegal ko kep ku nuy andal te farnu begal alhamdulillah fasna yene tambule tay ak cyant go xamni dotul dog te nogi dogul te nogi sax bu doge may sant faaw waka may sant faaw ndaxam ngir yalla may nama ak no at yu yag asal ko xamni xam nak mayam nam tollu ko kadu man sa may gi xoma ka man sa may gi epp na xel man mi dumab dox duma bi yeufarte di fu ma khas te yalla mi bu ko so ban yep bokuma dal man gumbawul laggiwul wopul te ñakuma laf ludul lu ban gaay man mi lak tawat waratul gemal ci lepp luñuy aye e ka banca ragal ak moy moyul gis lu neexul yalla yow ci sebeut tabil sahar ak digal faw ak selep tebul geneti bul genn ay la ci nit yamal ci saw dik te bagn ko wessu mukkati yow ko xamni yam nga ci saw dik wenn ay dula jot na nopi bi diglu wax jo xamni amna njariñ te tax ci wax ju ñu santul faw fo meena jëm bayil boyal rek say cer cer bu nek di def lu nek kay jom jem kay wërelu fune bol wacc say cer ñu melni bay yu dag di wey yewal sa cer yep ni bay farlu gune yeral sa cer yep yaral sa cer yep bul saggan ku saggana bon day yakay yakale kay son la fegg mu ne labal salam meñ wi yaw lameñ ak fu sa yam bu yecc dem fula neexul faaw di gu ko yaw moñal ta nopi ku no so nopi gën ku ne tay ku nopi wul leñu xagn koy gaayu baax ak yu malul ku xam malu ngir wi waxtu ken du ci wax kudul ku dof na nga mallo ndax te nga raw ñu tuta mucc ci lammeñ ak loram te ko daw ba mucc faaw ci lammeñ ak loram mata naw wax day jañu yiw di ñoddiw ay di wañ njariñ di yokki lor na nga koy waajal ba far ko ba yow buural te sakul lu lew lo def ci koll bi yow bol de ci sab koll lepp lo xamni li leerul yengul te yengul ba am lo xamni sel na lew mo gën di wey ci luy jekul jaadul baaxul rojal ci teele ba ken rujul te farlu ci bay mba sax nga jog jelo gis leuf tay mayo tilimal beugal njariñ faaw tay bañ lor di bañ luñu jam tay sante yalla ka daw lo xamni li leerul yotul ci sab loxo yow yotul ci sab loxo saw yi wu rek ak sa njariñ bol def ci sab loxo leuf lo xamni li du njariñ xer day xalam xalamal sawiyu te sax ca bu wer lo def te jek ko xalam lole mu ñak njariñ yarul te bul baj baje kay yengalub loxo yow di redd suuf ak fo kay def lu ñak njariñ bol def ci fay ndare awi lo ci def lu ko moy mu din mbugal ci yow ak lo bañ te ken du ko faj yalla nte ngay muñ dina yalla ak def la la war ba yalla dik ak nga neelam faf sa aajo yi faj moyam luñuy faje aajo ki tawat ku ko nek mu boole say tawat ak say aajo bis faja faj teunkel sa tanki bul dox mu ko jëm ci lu bon jëmal ci tool ak serign ak jak ak yunamel koy jëm ci lef lu ko dul faj lef du sangi kemam bul jëm ci lef lu la dul faj lef mu ñal te jubal koy dox di dem fenn kay daago ka dox lu ñorul du am ci yalla luñuy naw mu ko de su ko fal yom ak yoxet jëm ci ak moy jekki faaw ko gën jekil sa kër mba nga jog yow jëm ci luy yewenal xolal sa xol bi le yow samal sa xol bi le yow ngir xol bi dug la lay tek ngir xol bi dong lay tek beutam ak si akaseer xolal sa xol bi le yow samal sa xol bi le yow ngir xol bi dong la yalla yi tek beutam akaseer laqul ci yalla bu sa xol jëm ci leuf lu ko moy yewal ci yalla sa xol buy bëgg dem nga ni deet baaxal jubalal say cer di wañi sa xol di jëm ci yalla ka daw mbollem lu bon akateet baaxal jubalal say cer di wañi sa xol di jëm ci yalla ka daw mbollem lu bon akateet serign bi kenn la ma sam muslim te do am mo jitu sang ya defa deg ak yinu xam mbollem serign bu ko def ma asit na sak ku mel ni ibra fala ke sheikh ak ibra fati nu gis serign ci yena ngi ni te ngeena xey dajje bis te dik def ni nu def jebal ko seeni kurus day yok diine di fol warsak di guddalu fan di fek lor ak tartar ak ker ker ku wedina mos ko mos mosete ko ngir suukar la waju ko mos mosete faw mosal bul fala yow kula khas ku fas ne bamba sama asum baye deug jogal and ak sa jëm ta dem lambar na del sinu gis ku fas ne bamba sama asum baye deug jogal and ak sa jëm ta dem lambar na del sinu gis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin serign bi yow na nga nu may ngir yalla ak yonen batay xam xam bu nuy fegali moy fawaka bole ki ndigal serign bi yow na nga nu may ngir yalla ak yonen batay xam xam bu nuy fegali moy fawaka bole ki ndigal ngir nit lu xam xam te bawul li yalla mi tere deful li yalla mi digle asal feru li eji sax dalul ko dem fi ab jaxam deureum dula jariñ amub deureum mo lay jariñ motax ko xam te jefewul xamul amul ko seru xamna ab deureum ba noppi tay wutub deureum do gis ku doy lo xam deureum wali fi wutib deureum wutil kam li nga jef rek nga am kam li nga am rek nga xam li nga jeful du li nga am du li nga xam yewul jogal donte da nga xamone ba xam la yonenu yalla ba xam ak la malaaka yep xam te jefe wo lepp nga xamul donte da nga jefon ba jef la yonenu yalla ba jef ak la malaaka yep jef te sel la lo lepp nga jeful bo sel la lo nit jep jef te xamago na defi def ëlëk sa jef yele nga jef konit sa xel wërul la dal aduna ak jex la gu xoot ko tabbi nak ci dex gu xoot te gennagul nay relu tuut ba genn mucc te lebul kep ku dex gi le ronu bul bek ci gaay lay ronu ngir bek ci gaay lay ronu da fay waral labak labal top ndigal modik sahar ku duggu nak gi le sahar te gennewul ci gi sahar aljana lay wacc asal yalna nu duggu gi sahar te baña genn gi saxar muy dawa daw ak nun bater firdaw si defi nu begal nuy genn defi nu teral fawaka wan lu nuy begal fawaka may lu nuy begal li di añub top ndigal kuy wut añub top ndigal yow wutalu top ndigal ndax te añub top ndigal mi ngi ci ak top ndigal ku deti muslu ak mbugal yow na nga musluk moy ndigal ndax na nga yek ni ak mbugal mi ngi ci biiru moy ndigal balu banak di def lu bax lo ma sa deg ci lu bax cala ba wo defal lu bax fawote musluk moy ndigal ban ba fegal nu moy ndigal fawote may nu kaw ndigal yow mi ñu dakul moy ndigal fawote may lak aw ndigal yow mi la say aajo faju ngir nit ku aajo e faju wunti moyam da fay teju ñu fab ko nak tecc ci ndigal du manate e genn ndigal du beggete e genn ndigal du neegete e genn ndigal mu dekk nak far ci ndigal nanga no ne xalal ndigal te fam nu dekkal ci ndigal ku namate e genn ndigal nun bu nu gennati ndigal yow ngeen ji kep ku ilegey tegen ku nek ab legey sarax ma ngeen jab legey buguna ju bepp legey yow ngeen ji kep ku ilegey tegen ku nek ab legey sarax ma ngeen jab legey buguna ju bepp legey ko xamni ki da fay legey day beug ku ilajub legey motax ku kay lajub legey mu jox la nak ci def la way ni jox na la legey te nga jubal boba legey mu dal di lay dolli legey te jox la ay legey yu kay ku beug aw nit na legey ku beug ay yef na legey ko xamni ki bawul legey du ñak yef du ñak gay ku beug xam xam na legey ku beug ak jur na legey ku beug xam xam na legey ku beug ak jur na legey ku beug yalla na legey ku beug lef na ba jataay ku bëgg am lu leew tetey na bayyi faw ab jataay ku bayiwul faw faw jataay du am lu leew du am lu tey donte da nga bëggoon haram tey jekki sax doo am aram kuy bëgg nag lu gën aram tey jekki yow texit nga saay sàcci bu jekki rekk sax du gis lu muy foraka sex ku jekki sax jekki du sax bul jekki boo bëggee mi daay kuy jekki kat du am mi daay donte da nga amon mi daay tey jekki it ñàkk mi daay wéel baag ngën jipéey tewey ba seeru xej yi buur xej ye yóbbu la fa buur nga àgg nag fa ngën ji buur mu de la may jàmmaka deey képp ku ñàkk bii palaase ndaxam amul benn palaas yàl na nu am bile palaas bay joxe ay taax ak njaay yàl na nu gudd a gudd fan tey dafa def lépp lu gën tey moya mooy lépp lu bon tey gën a gën ku neb liggéey tiisa ki lor yàl na nu mooy tey ak ëllëg te yàl na mooy béppab jullit te yàl na mooy sunuy kër ak sunuy liggéey yow ak xaadir laxasul teewaaw yoonu ndigal tey wattu pakk bu la fil ngir pakk yee gën a bari yow abdu xaadir laxasul teewaaw yoonu ndigal te wat pakk bu la fil ngir pakk yee gën a bari jigéen a ngi ta pakk la aw fas a ngi ta pakk la waajaay a ngi ta pakk la tebak yi daana lore seytane mi daana fele tebakani daana fele banexitam daana fele adina yi daana ware tay legi yow nak yaangi ni yalla mi ngay wutangi ni tele mo lay santangi ni say nona ngi di la tere say nona ngi weur la fune di la fexé def nak luné bo farlul farlu goné do mana yegg fu sori mo tax mana la tubayul te fexé fex wuti ndigal ku fexé fex wuti ndigal du merté dé su ko méré murid ndigal modi sangem bu ko awé tabi sangem bu ko awul genn sangem nak di waranté ka béré ndigal ku koy genn di rur lef mbaté lef dal di ko rur muy rur ak ay jiss lu ko rur té loru dalaka loré tabilté bul gennati yow mukuté bul gésoté yow mukuté bul fiqoté yow deug defal gor su goré as gor bu jappé du bayyi day rafetal ca du tayé tay yedd képp ku tayé tay sant nak lu naqari wéyel té bul gésu gannaaw xamal ni leuf néwul gannaaw lu dul lu lay jëmé gannaaw té lola ay law bari abdu fabal sa denk bi te denk na la denk bi te rek abdu denk bi de ko xalam akatari madun ma denk la yawet denk bu yemu bu rafet tanango ko jappo bu rafet kon yalla may la lu rafet madun ma denk la yawet denk bu yemu bu rafet tanango jappo bu rafet kon yalla may la lu rafet fabal sa yitte jeme kaw te fab sa lepp jeme kaw ku bëgg kaw day wuti kaw say teji watul murat ite jurot musibala ndax bu roté yalla bala ku sopp yalla yit bala li lu ko jar xawma ko kat bis bo xeyé té man dara ak sabakan defil dara xamal ni xey defo dara dumay murid lamuy mebet ku xey di jekki bu ko roy ku xey di daagu bu ko roy ngir nit kudul nit mat la roy ku xey di def yi nak du nit ndagam da ngay roy na nga roy waaja nga xamni dafa xey soobu lefum digal di wey tegeesuul taxawulit ki moodi nit ku mata roy ku roy kudul ki mata ray lefum digal waaju ko moy rendina boppam te yegut la defi wut moodi ndigal la defi bëgg di ndigal ko xamni ki moy na ndigal asal du gis la defi wut ndabal ndigal kuko fabul defu lafat kuko yorul defu layal kuko fatul fo meuna jëm defu lafat yananu yalla boole fat serigne bi it boole nu fat yonen bay it boole nu fat nu dekk nak fasiyeni wet te dekk nak fasiyeni xol ñu dekk nak fi sunu xol tay top nak seeni ndigal ba ma am ngeeram lu mat madu ne sa denk ngi ni madu ne sa yefa ngi ni madu ne sa paya ngi ni jappal te seenu lu rafet serigne du nak am muritam murid du nak af serignam serigne da fay jaay yefam ko andi laf mu jox ko laf serigne du nak am muritam murid du nak ab serignam serigne da fay jaay yefam ko andi laf mu jox ko laf ko andi wul nak len laf te beug nak mu jox ko laf ko kal nak modi kadof ngir day fexé naxé kekef te yalla kenn du ko nax waye mitam def ko nax koy naxé it bopam la nax yalla du dof wayam du dof kuko joxul laf ndare wax do gis mu jox la ndare wax kuko joxe jefaki wax mu jox la ay wax ak jef lo andi yobbu ak njegam lo andi wul baf ak njegam lo beug yobbu ak njegam tandi wo njega suruf tank ngi ni njega ngi ni june ngi ni njega ngi ni yow mi di jënd ya ngi ni teel te def lo wara def bul lore yow te bul loru bul wara yit te bul waru defala def nit ku yaru mo safete saf
1: bokki talibey ngien bal makka de mangi jeglu Abdullah Touré mi limi wax jarna magal ñew leen dimli ma ngir yalla jimi Serigne Touba lu ci baye man nako magal ngir jimi Serigne Touba lu ci baye man rek ko dimile ngir jimi Serigne Touba ma nga bayiko ba Touba te bis bi rek ko indi ku lu way man rek xébul yémul barke Serigne Touba ku ko joxalen ni ko jox dewen
0: bul lore yow te bul loru bul wara yi te bul waru defala dem nit ku yaru mo sa fe te saf lo saytu ak njegam fabal lo saytu wul njegam bayil te wuti njeg deug defal lile ma wax mo mata def na de fi dugge fi bitik fek fa ngeen ji teretang ngana ko jox ma sa bitik bile te yow joxo ko leuf mandu la mandu yor sa xel sadi gënul dafit gënul sadi di koy fablo yegul dafa di koy daane ka fef ku jog ni day siyaré ji ne yeg ni kat day dugg ji te kep nit koy dugg ji ne yob ay yefuta ji yef ku jog ni day siyaré ji ne yeg ni kat day dugg ji te kep nit koy dugg ji ne yob ay yefuta ji yef mo atax ba koy siyaré ji nafab lu reey dem joxé ji ndax yalla kon buy ñibi ji yobale ay mbot ak yef rik asan lu mana xew awal ndigal te yaru yaw kon da nga la xewep yow te ak lak mala ko wax mbolam lu def fi jog diwut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox julli bi at diwut serign bu la ko jox ku yaru rek mata am ku yaru rek mata xam ku yarul matul am matul xam turam wasax ab yar li tax amul marom day tax nga gën fa say marom tay tax nga gën fa sa borom kala yarul repala nax ab yar li tax amul marom day tax nga gën fa say marom tay tax gën fa sa borom kula yarul rekala nax kula mayone junnit te jeppulu yar may la yit legi nga gis junni yarot worom yar far ko te sax ku yarul matula yar ku yarul matula yor ku yarul alku nafar ku ya bu far tabal ko pax ab yar yamul ak dara kuko amul amul dara kuko amit ñakul dara serigne bi yal nañu ko jox ab yar la def gëne nit ab yar la def suté nit ab yar la def rawé nit ndadu alal ak reey yah juddo ki jurmat la damo te kuko am duko damo ragal yalla mata damo te kuko am duko damo ngir dooto gis baxam nga sax juddo ki jurmat la damo ragal yalla mata damo te kuko am duko damo ngir dooto gis baxam nga sax ku gis boromam dooto gis bopam te moona dooto gis moromam it dooto gis dara ka wax waxi la rax mo tax ba yalla kuko am yaru te kenn duko am te amul serign ndaxam ku xam du weddi li ma wax ngir yalla ne ci alquran wutal ci man ab kerkaran te serign ay ab kerkaran asal jappal ci jile wax ya saytu ngeen jeedina ya taw ngeen jaajana jebal nu ngeen jeedina te jox nu ngeen ji aljana jebal nu yow kini mana adina jepp ak aljana maynu lu ne fi jafena lol ak lu ñepp nitana yalla nga japp aljana jox nu ci biiru adina nu na ci biiru adina te na ci biiru aljana yalla nga japp aljana jox nu ci biiru adina nu na ci biiru aljana te na ci biiru adina yalla nu sax ci aljana tene ci biiru adina ñi na ma ke mana mana ñe na ma ke mana mana ya na no andak aljana faaw ta sax ci aljana jëm aljana ki aljana ba tabbi ci ki aljana adina def ko aljana tani ko fap ak aljana cek takku yann ya mana deere le nit ni ab jana sa yu ndam yu yann ko ba noppi nak yanon nuko sutura ci joge nuko bañe fi ñepp dajana jammu ju wër saxal no ca jaamu gu wer saxal nu ca seddu xolit saxal nu ca may nu lu gën diw ajina weru yaram saxal nu ca seddu yaram saxal nu ca dundu njariñ saxal nu ca fo degge aajo fajuna may nu saxar ak yermande def nu ca biir ak yermande di dawal ak sa yermande ba teral ak nun aljana may nu saxar ak yermande def nu ca biir ak yermande di dawal ak sa yermande ba teral ak nun aljana adina jox nu suturam laakhira jox nu suturam sepp da jox nu aljana am faaw ak nuyo bu sotina yow yalla yalla na nuyo bu ëllëgé ngën ji nuyo bu nu gënal bép nuyo dakal nu fop aljana ya nanu genn aljana nuy si la delu aljana yow sam nuyo genn aljana maynu ko faw ak aljana lu nek lam xel deeti daj ndare dajem nana ko doj fep fu nit senati doj teggi ko wi jam xelam lu nek lam xel deeti daj ndare dajem nana ko doj fep fu nen senati doj teggi ko wi jam xelam nen dafa senu doj di wex mu wax ni no bok di wex tem ni ci res ngir nara xex fek jafar lu raw xelam tijul nu mbakelu teju te maynu a joju faju te bun ken mana teju ci ben buntu bunu dem ubil nu buntu bunu dem ak bepp buntu bunu jem ubinu mbek wunu geram wo sedd xol wu am xaram sunu dig ak yaw tijiko tijinu mbek te ubiko ubinu mbek te bannuko bannugo tax ñu ni wedam bul bayi ken dinu ubu te kunu beugete ubu bopam na far daldi ubu muy dox di mira ka gelem
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في جنتي وفي تالدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن جنيه في سنك في الترم أكسنتم نيوك جين الإسلام جيكي مبقتم جنيت
5: مبقتم جنيت
4: نيوك جيني ñu leen xamal ci mbégte ni ñu am ci daje bi ñu daje fii di waxtaan li ñuy waxtaane di ci di cadre l'islam di ci biir cadre di yoon murid amul mbég lool ci biñ ma ko waxee kawarte waxtaane foofu nag mooy jéggale tuuti ci ñàkk jot koo xam ne dama xaw a takkoog moom dañ ma ko waxee ba man nangu yonte ko ñoom ba noppi gannaaw gi demoon naa ba am ci tiit la ci ma comme man loolu duñ lu ma tiis may ñaan yàlla ba yàlla def ma mën a teew fii teew fi dëgg la bi ma ko bëgg woon ba tey amee ma ko ni ndax dafa laajoon jot ak tan ndax wax ki waxtaan bi ñuy waxtaan ci cadre l'islam l'islam mooy fondement bi bi nga xam ne yool murit ci la dij cheikh ibn fass itam nekk ci biir cadre murit ñu nar a waxtaane loolu mu laajoon jamono boo xam ne gëstu yu xóot te yaatu la laaj loolu yàlla dugalu ko ñu improviser ko mu tàmbale nag ci kon li nga xam ne mooy fondement bi mooy l'islam mbokk yi jullit si njëkk a daje ay murit daje si maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu bu dee si jaamu te ñu di ko jaamu ci dëgg te koo jaamu jaamu ba jariñ la ku ko jaamuwul ñàkk a jaamu ba loolu la lu dul yàlla maa ngi seede ne Mohamed ibnu Abdullah sayidul arab wal ajami wal jinni wal linsi mooy yonent bi su mboroo yónni ci mbindee fii mu di ko di aji bëgle ci àjjana ñeerwal topp ñi aji ku di xuppee safaraan buggal ñeel ku wuteeg la yàlla dib maa ngi seede di wóolu di gën tey dëggal ne su mborom tabaraka wa taala tànn na ci ñi mu bind ay yonent tànn ci ñi mu wóolu tànn si ñu tuddee ay siddiquuna mooy ñu dëggal dafa dëggal yam di gën bafu ngëm yam ba lépp lu ngëm di indi nit ngëm indil leen ko tànn ci ay shuhada ñu di ñuy jox seen deret seen bakkan seen alal seen lépp jox ko seen borom jëndee ko la fa moom ñu tuddee ko shahid nga xam ne shahid mooy ñëw ci martaba ñetteel bu yonent yeeyee siddiq wéy moo ci ci topp li tax seen it am martaba boobu mooy nit nga xam ne méddum àdduna dara takk ko ci dara xeeñu ko ci dara laaju ko ci moo tax aaj woowul sang wala sang wala jullee ndax ku takk dara la ñuy raxas seen it dara takk ko ba muy génne këram jaay bakkanam suñ borom la fa si yéenee dee xolam këram génn ca alalam génn ca doomam génn ca soxnaam génn ca dara topp ko mu suñu ko ba set wecc raxasu ba set wecc jëm ci boroom am martaba boo xam ne martaba bu kawe la ci yàlla li tax yarant yi ndika tudd ci di ko lay ñu lam ko ak ci shahid nak yaatal ci tuuti dafa fekk ne li ni bëgg wax daf ci am lu aju ci shahid do tan ci biir mbindef ak yoy yi ne ay xarit mu tuddé xarit ba waxal ko bokkam sakk ci ay soppé mu tuddé ay soppé ba waxal ko bokkam sakk ci way texé ño xamné du len mbugal mukk lo lepp ci nit la ko sakk ngeum nak di li lal l'islam nit ki bu rafetale ngeumam nangu gi nangu ne yalla ak amam lu am sikla gem ne yalla waxantena ak mbinde fi ci ay téré yu mu wacce ci ay jaam yu mu woru gem ne sakna ay jaam yu ko doy mu yëm len ci mbinde fi gem ne sakna ay malaika yu nek fu mo am ay melo yu jullit yi wara am fam ko
3: am ñu ci wara am seen tour
4: gem ne kep ku de da nga dekk taw ci sa kanam borom mu laaj la ni nga jëfé won ci sa dund jëpp gem dogal bi gem sira ni pom ni dem ñepp di jéggi ba ba yalla dem seen kër bu atté bi dogé balancé gem balancé lèr yoy nga xamné dañ koy samp ci kanamu ara di plaatu fete ndey jorof arab di leer kete di plaatu fete kamono arab di lengam kete ni di ca pese ji fi jami nga gem ci terne yarante bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamne way taxini dañ ca nan eulep ta pop yeen te nané bari ni bidiri asman yi xamne ay jaam dañu soowo xif ma la duñu déssé ci dar ba melni aw yo buñu ca nané gëna nekkax gëna naat gëna duuf ñu mësu la mel ci aduna té mbaka momu soppé suñu borom dañ ca naan ëlëk gëmit amuk ñaari kër yi ñu safano yi li ma kon di lool l'islam di cër yi seen jëfé buñuy jëfé li ñu leen digël bayyi guñu bayyi li ñu leen téré xam xam fa ko atté ñi nga xamé tawhid mo atté xam xam bu ñëk bi xam xam bi tasawuf atté ñu tuddé ko al ihsan moy rafetal jëf ji ndax jëf rek ku ne mën na ko waye rafetal jëf ji moy li jafé fa lañuy rawanté moy ngay jaamu sa borom melna yaangi jaakar la mo ngir wolu bi nga wolu ne bokku jiflit mi ngi lay gis buñu waxtane tuti ci l'islam waxtane melo ye yalla bëgg ci jullit melo ye sant jullit mu melo ko dik ci ñu tudde irada ak irada ci la turu murid dox ko murid moy lan moy ku jëm ci yalla ku wacc la nga japp ni lepp xam li la sa borom ñu jëkke ta ci la acc ta taxé xam mag su bo ak santane ma katanam mu woor ne lim la sant ba nga war a texe na nga ko war a defe mëne woo ko ni nga jóg di seeti ku la ca tane ku la mën a jaarale ca yoon wa ku la ko mën loo loolu moo di irada al irada gannaawam la tarbiye di ñëw gannaawam la tartiye ñëw gannaawam la nuy waxtaane yoonu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala an ci la nuy waxtaane Thierno Birahima Mbacke buñu sété jamono bi ñu tollu daan gis ne li ñëk ka war modi al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar diglé ñëk diglé li taxa mucc diglé li taxa gën diglé li taxa téxé téré li xañé yoyu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa man yastati fa bi lisanihi wa man yastati fa bi qalbihi wa a'ta al-iman julit bu ne bu fekkene melaw julit ngi ci yow waxtu wo gisee lu yalla tere du l'islam bañ bo mene dal di dindi nan ko dal di dindi moy rawa boko deful am nga bata bu le woré ne mën lako dindi ci sa loxo ndax lor diko eppe nga ca wala boko jémi do ca man da wala nga jëm ko ba nopp woré ne mën lako nanga ca wax ak sa lanim bari ca ko bo ku ko mene dindi deg ko ñew dindi ko wala lola amul nga wax ca la cey sahaq ñepp xamne li baaxul teew kat taxaw nga ci taxawaayu bañ ko ngir jëm yàlla ni ko tere loolu lépp boo ko mënul ni wala ñeena woo ko nga sib ko ci sa xol wóor ne lii lu naqari yàlla bu naqari la loolu nag mooy daraja ji gën a suufe ci li ñuy sant ku jub ku gëm yàlla wa kullukum raain wa kullukum mas'uulun an raiyatihi jëmm ju nekk ak sàmm nga ni ko yonente bi waxe te kenn ku ci nekk daañu la laaj ëllëg la nga sàmmoon ci am njaboot wala mu am ñum yirif daa ñu ko laaj ñooñu ci amul kenn ludul mbokk mi cëram yi ko yàlla saxal te cër bu ci nekk am liñ ko ca tere am liñ ko ca digal daa ñu ko laaj nam sànni cër ya
5: ceñeex fm
4: kon li njëkk a waat ci nit ki sàmm ay cëram sàmm njabootam njaboot gi yaa yow la ñuy laaj ëllëg seenu dëng ak seenu jub ba ba ñuy màgg ba mënal seen bopp dara daa ñu dem ba màgg sax ba mënal seen bopp dara bàyyi li nga ko bàyyee woon démb am jeexit yum sa bàyyi ba tax yenn tiijëf mënu ko loolu dana la ko topp bu ngeen taxawee ci kanamu yàlla ñu war leen a yar teg leen ci yoon lu jub xamal leen xam-xam bu wér yar bi ak xam-xam bi aju ci jamono ji nu toll ndax jamono ju nekk ak la mu laaj jamono ju nekk ak la mu aadawa jamono ju nekk ak ñeta nekk nañu war a takkoo ak lañu war a xaroo yàqu-yàqu jamono ja nañu war a xaroo jëf jaa jëf yu baax yi jamono ji ci na mu leen feeñoo ndax ab yaa dafa rëy dafay li njëkk waat ci jullit ndax day waat ci moom ba lay jullee waat yaa moo njëkk a waat jullit ndax doomu aadama am na ñetti téeméer ak fukkal ñett ci ay siddit yoo xam ne deret jii daw ci yaram yi rek a cay daw waaye siddit bu ci nekk am na jagle boo xam ne texe doomu aadama gi ak ñàkk a texeem dana ca jaar nit dana am ci siddit yooyu benn siddit boo xam ne sidditug leer la muy nelaw du yow ba waaju baax waaye yàlla romb ko mu dal di yow mel ni nit ki day keneen dañ ko soppi yeneen waaye nekk fa ko fa nekkoon nit naka noonu safaan bi dana am siddit loo xam ne sidditu caay caayam mu nekk ci moom di nelaw dara du ko yëngal dara du ko yee du feeñ ci moom ba benn bis rek kenn nit ku bon romb ko du ko laal du ko jege daf ko romb rek ba mu séen ko siddit googa dal di yow fudd di ko bëmax jëme ca safaan ba rek loolu nag tax na warab yaa gën a seddaliku ndax daan waxtaane lu waxtaan yu gàtt gàtt bala nuy dugg ci tarbiya ak tarqiya na nga xam ne noonu la yar di def ci deret nit ki ak ci siddit nit ki ak ci xalaatam ma ne jamono bi nu nekk la loolu lépp gën a waar ndax dem nañ ba àgg si jamono bopp li ñu daan tuddee ay valeur amatu ci benn léegi bu nit ñi tecci ne dara lu dul benn mu di CFA nit ñi léegi yàlla ji ñuy jaamu jenn dong la mooy CFA valeur yi amoon mu di ngor faayeetuñ ko mu di ngëm faayeetuñ ko mu di xel mu rafet faayeetuñ ko mu di jëf ju rafet gisatuñ ko mu di muñ bu mat sëkk gisatuñ ko mu di bëgg yàlla gisatuñ ko gisatuñu lenn lu dul lenn li rek
5: ceñeex fm
4: ñu kon iblis di imimaan joo xam ne ñu gën a bari si jaam ñi ngi topp ci gannaaw ku nekk gi gën a mujjub jamono yiñ ci daan wax sëriñ su baax bi ak borom xam-xam yi ak wàllu yi mettit nañ ko bataay yi tàgg nañ ko jaam yi bataay yi xupp nañu nit ñi bataay yi ci bon bon yooyu yi ñëw bon bon yoo xam ne bu ñëwee ku warul war a bon dana bon ku warul war a sàggan dana sàggan war na jege lool yàlla dana ko sori wala bu ko jege it dana góorgóorlu ba def loo xam ne lii lu mu mënul woon la yàq-yàq yooyu nga xam ne dafa ñëw ba woon suñu xam nga xam ne daañu ko waxtaane dana wal gañ dana faral bo xamne amul ben dak ci yaq yaq mu di kilifa bo xamne mu di genn aduna bayina ci njabot bo xamne bi mu daan genn aduna sun borom wax nako bon bari jaba ak fañu faaxe fañu jaar xamatu waxtu muy akti mu am njabot bo xamne ñewal na len bëgg na len te yene na len jamm mu gis na musibu momo ngi deggal tax ruwam gi ñuy wacc di fifu ak de ak yag mu naka loolu mu tawat tawat di yag ta loolu koy waral te li gëna bari ci yaq yaq yi bala muy wax yaq yaq yi ñu jëge bitim rew yaq yaq yi soso fi li ci ëpp mi ngi ajo ci tagganu way gis ni jurta dom ba noppi def ko muy sa sank jurta dom ba noppi ragal ko jurta dom ni mu ne duma ko dara te yaa koy jox añ yaa koy jox reer yaa koy jox lu mu sol bu amee problème ci yooyu dend si yaa koy lijjandi nga ne mu ne duma ko dara loolu yàlla du ko nangu yàqu-yàqu yi dem ba nit di puukarewoo ak yàqu ku gën a am fit ci lu ñaaw wala lu juunu di ko puukarewoo di wane ne man ñeme naa man ku libre la man ku am fayda la ñu jëf yoo xam ne seytaanis nit ak seytaanis jinne ñoo ko indi nit ñi seytaan yi ci jinne yi ñu dem ba seytaan yi ci nit ñi gën leen a bari dàq leen a yàq mais kon yarawa yar moom lu muy jariñ ak lan mooy yar ñu ne yar day bépp doomu aadama aajo woo na ko ludd yonent yi ndax nit ñetti xaaj la xaaj boo xam ne mooy bi gën a néew buñ ko yaree mu yaru buñ ko yaru mu yaru bu gën a néew ay benn benn la xaaj boo xam ne buñ ko yaree mu jub texe buñ ko yaru mu yàqu ak xaaj boo xam ne yar bañ a yar lay male bi jaar ci yoon wu jub mukk ci xaqam la ñu wax ne min a taxzibi taxzibu zibi li yastadie watax jëmm ji ñu yar jaare ko ci yoon wu yar xamal ko na muy xisaabe boppam waxtu mu juumee def dara loola dana dis gann ci kanamam ba tax ne bu fa jógee dana def yeneen effort ngir gën a def lu baax jàdd ba ba mu jàdd dana yokk ab yaram dana ko gën a dëmax ci def lu baax dana ko gën a taxa muñ loolu moo tax yonente bi salaa sallam ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu di leen xisaab seen bopp di leen wéet ci dëra lu wéet bi gàtt gàtt gàtt nga seet li nga wet ak li nga def seet li nga jëm seet li nga sant ak li nga ci def seet li nga tere ak li nga ci def motax mu ne al mu'minu waqqatun wal munafiqu laqqatun laqqatun sallallahu alayhi wa sallam ab yaq mooy indi sàmm te sàmm mooy li takkal doom aadama médaille yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen ba mel ne banti poutrel woor ba mel ni cunkoor te sàmmwu leen du leen jëriñ dara lu dul sàmm gi ngeen sàmmoo leen di jëriñ ibnu masud nee na doom aadama du fàggu alal mu jóge ci lu araam mu sarxe ca ba ñu yool ko du ca dundee ba yàlla di ca def barke du ca bàyyi dara ci gannaaw lu dul loola nekk na yëbbalam ba ca safaan ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sun borom dana fab yu raxase ko ay waaye du fab ay mukk raxase ko ay maanaam lu baax lu bon mënu laa caa def lu baax aleykum salaam wa rahmatullah nee na boo sàmmoo sàmm sa cër yépp sàmm sa tol boo julli woon lu dul boo julli wul woon lu dul julli yi juróom doo woo lu dul wooro farata yu rekkit daa ñu la limaane yowmal xiyam ci ñu gën a jaamu yàlla mu ne sayidina al hasan al basri nee na benn pepp zarra mooy atom ci sàmm moo gën junni màngaxey ci julli ak koor ñu ne sa alal ji nga fekk ci benn tànk bu lewul nga yëkkati ko delloo ko fam jóge woon wala nga tàggoog moom wacc ko moo gën nga fa fukki junniy dërëm def ko ci yoonu yàlla te yàlla rek tax ñan ngi ñaanu lolu sax mo upp doore juroom ñaar ci acc yi ñu nang sidna abu hurayra neena sun borom yama xiyam ñi muy jekkiyalel ñi bokkam mom jotaay moy ñu sammu ñi ak ñu dëgg ñi aduna sammu bokk na ci li ci dimbali nit ba mu man ko taxlu ndax taxlu buntu la ci buntu yalla yi nga xamne mo jëm ci yëmandeem taxlu boko defé do fokk ne ya dim kenn ni serigne touba waxé ne la tahju annaka lu fadlin ala ahadin qabla an-najati ghadan min ayyi insan dafa ne in tahju annaka lu fadlin ala ahadin قبل النجاة غدا من أي إنسان فاعلم بأنك ذو جهل وذو سفه وجاءك العجب واستدراج الشيطان بكتشينا جاقبنا يا جن كم كنت نرى بسكنا ألد يوم بغا موت مهم موتدي نجاق فيتي أدنى أتمنى ما ندمى ما ندمى نجاق يا خبن غفق لولك سخل خملنا برو مغرينجا تبارو مغرينجا ته جيوك سيطاني دقنا لك té ak bu dugg na moy naw sa bok naw sa jëf ñe nga xamne xop da nga xamne cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu da naka xutba xamne bu fa nit joggé da na tok ay wër param di nacc té ak liko yalla may lepp té muy ragal lo jamm ndax xamne ne mucc ngi ci radaw ndax li joggé ci sëriñ bi jëm ci talib bi sax amna ñaari sax bëgg sëriñ bi ragal ragal yalla ñaar ñoo ñu moy tax mu aksi ci yow bu aksi ci yow aksi ci kene nit ke ci ëpp bëgg wala mu ëpp ci ragal mo ci ëpp ci yow mu ni bokk na ci li nga xamne dana tax nit ki di toroxlu xalaat gi muy xalaat mbir yi ay mbirum lemu gi mu lemu ak lënt gi mu lënt ba bis bañu dif jaam ni na dañu dajé damay gis ba nga xamné né la yim fa umar wala banuna illa man akhallah bi qalbin salim al-hasan al-bukri radhiyallahu anhu neena digënté sun borom ak jaam bu nek amna daw amna limit ci ay moy bo xamné bu ci aggé bu kasté xol leer dootu ci dugg yermane yalla dootu ci dugg ngam dootu ci dugg mo xatam la ala qurubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatun wa qasaru alayhim ante to wamul bu dum la yamnu na khatam la ala qurubihim way ina gën ja jotani wa yu dom adama meuna waro fi ci aduna moy téré bok jangal jëm ji nga xamone yu dakkan mu sew mu xoot yëkati ko yor ca diko sukkatu ba ngi fess ñu jël ko won ko gannaaw faté ko lu xewati ci aduna bokku ci fofu rek lay nigé ba ca waxta di taxaw muy kuñu faté nopi ci mbirum bokku na ci li gëné mëna waré ñu dem ci jamono ba waratul kenn nit ñi diko añé diko réré té du tax kenn fofu ko bir ba na li ngi koy défé ba lañu koy jëgé tambali waxtaan aduna buñ ko jëgé jëm ci kër ga it waxtaan wi jollé do ko jëgé mukk tok ay fam ngay délo ci né nit ki buñ la dajam ci kex rek tek la ci kar da nga xej da nga jene da nga am nit ko xamne nit mu ni ko wer kex ko buñ la daj buñ ko tegon ci naaf yi mu rawati fa rawati na buñ gasse ak suuf yi mu dëngé ba mu xoo suul ko ba jël ko wax ta lo mu rat lu lor te day day quoi ko xamne ni nit do nga dama tin nako te deful ci xolam dara xolam deena xol bu dee nag li ca war jëm ko dundalaat ndax am na deebam bu ca àggee mooy xatmu bi ñu wax léegi mooy limit bi rekk diggante doo aadama ak boroomam ci ay mooy nga xam ne fa la ko yemale bu fa àggee mu kaste xolam fépp àggu ko nag am na yu ñu wax ne mën naa dundalaat xol daañ ko wax ñi nga xam ne nag dara ci àdduna mënu wéré yëngal tawati xol la nga ame joo xam ne li ngeen gën a itteel ni nga xamee ne bu seen yaram tawatoon ñu seeti doctoor li gën a itteel si ñoom mooy ñu seeti doctoor du teel doctoor xol mu fatlin ci sen dag bobule tax dañ ne al bushaqi kal hajar mo la cheikh amadou bambo rahmatullah xolut aji taxé di mugu melni wax xéer dafa wo ko ak war du ko dug wa al bushaqi kal mad xolut aji taxé

0: na xiyam jekk jabo gi doon nampal doom dana tiit ba du ko talet daf koy sànni képp ko ëmboon da ngay dal di wasin fi saasi ndax tiit fu metti ni nga jàlloo nit ñi ñuy jàng ñu daanu mel na ñu mandi sàngara te mandi wuñu mbugalum yàlla tar rek bu keroogee laa qadara laahu walaa samax bu suñ borom yónnee malaayika yi ne leen indi leen ma safara nga xam ne juróom ñaar fukki junni càllala lañ koy yeewee ñeenti tànk la am càllala bu ci nekk lan bi nga xam ne moo wéppoo ba mag càllala gi
1: juróom
0: ñaar fukki junni seytaane kuu yi seytaane ñoo koy jàppandoo bu ndikkee ba jub doxub junni ak doomu aadama yi ñu xam ne jaam ñi yàlla meret ñi ko too ñoon ñoo tax ñu woo ko dana rëcc seytaane yooyu ba dootu di ko mën a jàpp booba dañuy dal di dégg ngay yi muy noy mu gën a dal dënnu graat yiy fu muur saxaar ci muy sànni ferñeent wu ci nekk dafa toll ne taax bu juddib bu rëccee ba wut si jàmm ni du amati kenn koo xam ne sa ñaari tànk dana la tëye ñii sukk ñii defeenu yonente yi alayhimu salaatu wasalaam sayidina ibrahima alayhi salaam ne laxab ci peere arab fàtte na ismaila fàtte na ishaaq yonente yàlla moussa jàppandi ci rudee arab fàtte na haruna isa alayhi salaatu wasalaam fàtte na mariama nëbbu ci arab bu safara gëddee jaam ñi fa kenn xamatul foo toll yonente bi sala allahu sallam suñ borom digal ko ne ko demal jàpp ko ay junni seytaane yooyu ak seen kàtta nga xam ne kenn ku ci nekk bu jàppoon suuf mokkar ci ko nii daf ko mu naaw mënatuñ ca dara ba ñemee tuñ koo jege mohammed taxawee ci kanamam jàpp ci nox bi mu ne ko mohammad ibnu abdullahi jógal sama karam mbindeef mu sell nga bugguma laa jege bugguma laa laal bu ko defee suñ borom dëdd safara ne ko tegginul mbindeef mu tedd nekk sa kanam yonente bi salaalahu sallam ak jàpp nox ba xëcc ko ba mu ñëw ca càmmoon laa mu yës ngoor foofu bu keroogee taxawaayu juróom fukki junni at yi la fa xew mun na ko waxtaane ci guddi gi dañ koy gàttal ndax yi ñu bëgg a wax bari na te duggaguñu ci mawdu bi nga xam ne mooy waral waxtaan yi mu di cerne ibra saati ak tarbiya taqiya ak jëfi cheikh ahmadou bamba radiallahu taala ñu tax ma wax loolu mu di loo xam ne dama koo gendiku rek ngir fàttaliku dañu bëgg li ñuy bëgg a wax dugg dëgg suñu xol ñu mën a teewlu ndax ñu gën a bari ci jaam ñi bu ñu tiitul rek duñu teewlu ba ci julli bu ñu tiitul duñu mën a teewlu nangu waay te julli gi la teewluwul du dara doo ci am dara li gën a mën a loor doom aadama mooy njort lu rafet ak njort li foo ko mën a teg bu rafetee bam ëpp dana lor ko jëf ndax dana ko wàññi te dana waral ak wóolu te wóolu texam yàlla xuruur la maanaam ak woowu la wax suñ borom tabaraka wa taala boo seetee jëfam ñu ko sëñ Touba waxe yuliju fi leyli naharahu kama yuliju fi nnahaari leylam aslama bana sianatahu daqiqatan laysa tara kayfiyatan laha alladi tadabbara yuliju fi leyli naharahu kama yuliju fi nnahaari leylam aslama suñ borom yoxrijul xayya min almayit wa yoxrijul mayita min alxayy dana fekk lu baax ba bokk ca la gëm ci lu baax mu nokkee ca li gën a bon ca lu bon dana fekk li bon ba bokk bon taawu bon mu nokkee ca la gëm ndax kàttanam lay jëfe te kàttanam li muy fer noonu la alak yoon kan am nga xam ne doomu noox la te noox alayhi salaatu wasalaam ci ulul azmi la bokk doona siddiq la doona shahid la doona ci abdaan yi la bokk wala ci awtaan yi wala nga ne sax kutbul xawsi la yonent la yemul ca yonent ga nabiul mursal la yemul ca irsal ga bokk na ci ul bañu àgg ca maax dañu gën a kawe daana ko waxtaane insha allah waaye doomu aadama bi fu mu toll war nay muslu ndax suñ borom bañ ko boole ci li nga xam ne ñoom lay wax ne allazina dalla sa'yuhum fi lxayaati dunia hum yaxsibuna annahum yuxsinuna sunan jàpp ne yaa ngi ca la gën ba dem alaxir o badaalu min laay maram yekkuna yaxtasibuna nga gis ci yàlla lu bëkkul la nga foogoon fii la ko nit kiy watandikoo loolu tax na ñu di ko laabiire ci na bari ñaan

0: borom fop nak koy ñaan ndax ku tabe la ta tabe balay feñ nga maye te ki lay ñaan nga ñëk may ci ki la ñaan ak jéglu ñaan lu bari ak bi jéglu fo tollu bok na ci li xat li jam war na mu kon num do adama yi lu faxe ba bërb bi nu nekk di fi wëndeelu di dem ak dikk mu soppi bërëb bi def ko bërëb bu ragal yàlla def ko bërëb bu wattandiku def ko bërëb bu ànd ak sa xel def ko bërëb bu bal lu jóg yóbbaale la ndax nit ñi kat ñooy melal bërëb ñooy suuf bërëb ñoo koy weexal ñoo koy ñuulal ñoo koy xonxal ni mel ñoo koy melal li taxoon sëñ bi daan def tamp daara mooy ber taalibe yi ñu maa jaxasoog waa adduna yi nga xam ne dañuy dal di nekk rufatun te wax yi ixwaanun loom himamun nga xam ne kenn ku ci nekk lu baax li ñuy def ci yow te doo gis mukk ku la wax safaan ba doo gis mukk ku jëf safaan ba doo gis mukk lu jëm ci safaan ba bu yàggee da nga koy fàtte bu yàggee da ngay melowoo melowoo wuuteeg safaan bi da ngay melowoo melowoo koo xam ne xamul lu dul lu baax xamul lu dul yàlla xamul lu dul sëñ bi mun la jëfe leneen dund moom bu demee ba loolu sax ci moom ba mu weesoo yàqu ba mel noo xam ne moom ci boppam baaxam bi day wàlle mu ber ko booye ko ñeneen ñu mu war a defar ñoom it fële ñooy ñuy defar ñoom it bu ñu matee ñu ber leen ñoom it boole leen ak ñeneen bu ko defee bu yàggee réew mi daj bu continué woon réew mi daj noonu la bëggoon a defal defar réew mépp defar nit ñëpp ñëpp dem àjjana waaw loolu tax na li ñuy tuddee mujtama arab di ko wax mujtama li tubaab di wax milieu ñu war a sellal sunu milieu bu ko defee sunu doom bu juddoo ci milieu boobu yaram yomb day baax bu koy waxul dara it ndax du xam bon sunuy mbokk yépp ak sunu bopp noonu lay dal di mel waaye jaxasoo gi ñu jaxasoo waa adduna waa adduna jaxasoo ñeneen ñu leen gën a adduna ñooñu jaxasoo ñeneen ñu leen gën a adduna jàngoro ji tasaaroo ñu wàllante mbon matale sàggan matale réere yàlla matale bëgg lu baax jafe kon nu dal ñoo ko teg suñu bopp
1: yéen a ngi déglu Tanyeer FM 88.6
0: bi tax sëñ tubaab yow mun yafirru min al mawluudi waaliduhu yow mun taraama bihi nairaanu bi sarari ba ne yow wadalika yow mun laa yox ni banuuna wala maanun siwa muxtilillahi muxtari suñ boobu wax na ko yow may firu maru min axi wa ummi wa abi wa saahibati wa bani kulli min imihum yamal si alul wax ñuy karogee ku seen sa nday ndaw ku seen sa baay ndaw ku seen sa doom ndaw ku seen sa soxna ndaw ku seen sa xarit ndaw ndax da nga ne nekk gi ma nekkoon moom ci àdduna jëmul amel naag xaq yoo xam ne ma ko gisee mu laaj na ko te man mii kat li ma am doyuma bu ñu fabee ci man ay xaq fu ma jëm nga daal di daw nëbb léegi nag bu ñu seetaatee sunu bopp gis ne sunu yàqute feeñ na ci sunuy wax feeñ ci sunuy jëf feeñ ci sunuy bëgg-bëgg feeñ ci sunu nekkin feeñ ci sunu jëflante ak sunuy morom mu tàmbalee ci xale yi bala ngay àgsi ci mag ñi ndax mag ñi kat ñoo waroon defaru defare defuñu ko xale yi yàqu ndax amuñu ko leen defar xale bi ku koy yar mbedd bi baaram amul jot bu xëyee ne day liggéey waa sémit yi bëgg a noppalu ba lay ñaar waxtu mu gontaat kañ la koy yar te loolu lépp dana dox ba jamono indil ñu ko kon mu war a delluwaat seetaat suru bopp kon di fexe di seet ay pexe yoo xam ne moom la ñuy def kon ba mucc mucc le kon xale bi ku koy yar moroomam yu mel ne moom ñu bàyyi bàyyile ko kenn yaru xale bi ku koy yar cinéma xale bi ku koy yar roman yu bon yi xale bi ku koy yar madam yi jaar fii mu jaaroon ba wees fa ba seenu mbon mat ñoom lay dajeel ñuy wax waxi nu wayu def ko mu dig njàmbaar def ko mu dig am bopp def ko mu dig am fulla fàkk seen baati wayu yoo xam ne moom la ñuy wax si waxee déggoo lool nag ñu ne nag gannaaw ñu bon ñi dañoo déggoo ñu baax ñi nañ boo def seen bopp benn loolu moo tax mbootaa yi baax ndax dimbalante la soññante la leeralante la waarante la fàttelante la ñu dal di nuy créer moy li ben faral di wax naan nun dañu xam te ñora guru ndax jangoro yo xamni rew yu ñor ba ag ci xam ñoko jangoro wa dañ ñu ko wal nun te ñora guru lool moy yaq yaq bi dañ dan def waxtu wa gisé xalé buy def lu dul non ci mbé bu xam ko ko jutta nga door ko wala nga gëdd ko daax ko légui bo dooré doomu jangoro ci mbéd yobul la police tax da nga ran ndax doom ji nek doom mi ñepp la doom mag mu nek kon yaaku gi muy yaaku ci bayam nekkon dana ko téré mako wara téré légui nak bayam xam ko doon gis duma téré kenn dootu wax kenn dara kenn waxatul kenn dara xalé yi bamu ñu dañ leena waxul dara ñoy maggi nak nek ay mag buñ maggé ñoy yees mag ñi ñom itam bu seen doom maggé yees leen ñom itam bu seen doom maggé yees leen moy li ñu wax masih dajjal dal di ñew ñu warmal kenn ku leen mag nan lañuy warmalé sax ñak fayda lañ ko def de ragal lañ ko def ñak bop lañ ko def ni mel ñu ko tuddé fétérlu moy tamarrud ay mutamarridu way ñu fétérlu jaarati ñu ci ben atté jaaru ci atté kenn leen seeni shaytané dikté rek lañuy def seen shaytané yi jitu fañu jaar rek lañuy jaar koñ leen top rek baa ko am ta doon yeen loko yarul islam bu yamal xiyamé bu ngeen layaw bu yeey la da am nañu bari yo xamné doon dana ko layaw bu wajju kon xamal leen ay teggin def jiyu wax jiyu yar leen yarul islam moy li ñëk wax tax suñu borom ñaan la ko dakhal ko dañu tan ci ahsanu taqim fi maradna aqtara safidina illa alladhina amanu wa amilus salihati salamu da fay gudd lool ci demé te du mo bo di damay gattal ko dina tegg lu bari nak ngeen diggal ma sax waje lu ma ko won nama ko wax ni waje waye liñ ci waxtan rek dana do ndax dana sonna sonna sonna tan ak jot lu laal ko ci bop ci cheikh ibra fatih radiyallahu anhu ci liñu bind neñu 1862 la fi ñew ci jamono ji jogé fi ci wër wu ñuy wax août di 1943 mu défé ko ci dëkk bu ñuy wax Jabar Kunda ci département wu ñoro djibit ci ko yar dana wajuram di Cheikh Ahmadou Bamba magam ju sédd ji radhiyallahu ta'ala mu di ko xëron ci mom ba neegul wona bayé ak yaram ak kenn yaral ko bopam jaqliw ko yok mom daanaka fenn sa lu dul jaqlu ko bëggul la ñakk bu fi jëgé dem ci geej gi bayiko njabot ci ñu ron ko xamni fepp fo xamni bopam mako fa doy mom la fay daan yebal bu mënu la dem di gëntem sax li ci gëna bari mom rek la daan yebal ndax xam gi mu xamne ku mat la ci xal ci teggin ci yarute ci tey aw taflit ni mu demé ak djij bi waye jihar buñ ko boole ak yeneen ci fi top yépp buñ ko xiyaté ci ditlé li jaar li wax téré li bon mu ngi démé ni sérati wowo ci wétu djij bi cheikh ibrahima bakke demone di no nit kuñu xam ci wét bobu boole ci ay wétam ak takkom ak wooram ba ñepp wolu ko ba Seigne Touba ci bopam wolu ko te Seigne Touba moy ci Yalla wolu wolu ko muy ko lan ko xamne ak matam taxna ni mu matale ak talibé matale ko haqi Seigne Touba ak wormam la matale won itam sharia muy ko xamne bu ëppalé wul kan du joxlé mu boré won ngir kamal gi mu am nurul haqiqati ak nurul shari'ati nañ al kamilu man la yusuf nuru ma'rifatihi nuru wari'ihi Cheikh Ahmadou Bamba ñi dañé won ak mom top ko dañu bari waye Cheikh Ahmadou Bamba du law bi yett keli yalla moy law bi yett keli dañ ko sant mu fessal nabi rek ndax mu nekk la ci hajj la cey def ñi nga xamné leeru sharia bu ñu ko boole bi leer haqiqa mu set la leen gëna soye mu fessal leen ak bok ñi nga xamné leeru sharia lañu mëna atam mu tol leen ko ñi nga xamné leeru haqiqa lañu atam mu tol leen ko ñi ak tan leeru shari'ati wa nurul haqiqati nak na ci al-rafati mu bolé len ñaan ñi fokk moy kamil mo wax na al-kamil min laysa nurul ma'rifati nara warihi gor yalla nak balañ koy nak ci andar ju mat ja day bolé sharia ak haqiqa way andar la jo xamne ñu bari ci gooni buñu leen ci naté duñu ko fess ndax buñ ko fessé ci wéb gi duñ ko fess ci wéb gi lo mata baam ci yarno da nek ci kanam rek bu ci kanam bu mbor ma ba abadan dal wonna xel mu leung mu ma tekk ak iman gi deugar yo xamne amul yemu kay di nit ku meena wootu ku nek ci la muy wut ku ko ca wootu dit imam ni tudé imam ka imam du imam imam salat rek ci jité julli ñan lañu tudé imam ni ci gëna al a'immatu ni ci gëna ci wal a'immatul arba'a imam sahaba yi kuñ ci gëna wax imam moy imam ali ibn abi talib xam nañu imam abu hanifa xam nañu imam malik xam nañu imam ahmad ibn hanbal ak imam shafi'i waya imam fofu sak moy ke gëna mat xam xam ci xam xam ci wet gamu nek bolé ko ko njambar bolé ko ko farlu lol motax señ ibrahim fati imam la won bolna sharia haqiqa tahqiqa du lor sharia sharia du lor haqiqa ni wax ak tawazun fil fada'il moy ni gëna jaxé tawazun fil fada'il ko gëna def ci mbinde fi moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax sun borom nak wa innaka la ala khuluqin azim ndax dafa boole jaamu malaika yépp ak seen melo ak jaamu fi ñepp ak seen melo boole ci melom ak jaamu ndax malaika yi malaika sun borom ñana la ya'tuna allah ma amaru wa yas'aluna ma yumuruna ta bo wol ñom dama ko am ñoy ñi nga xamne duñu moy mukk sun borom duñu joom duñu jaar kan ku ci nek gam form jaar lañ la sank ñi dañuy ruko duñu yëkkat duñu sigi ba abadan ñi dañuy sujud duñu yëkkat seen bop mukk ñi dañuy taxaw duñu sedd mukk ñi di sambar rek ñi def tasbih rek ñi def tahlil rek ba xaw waye ñom ñepp kan ku ci nek makaw ñu nga tollu ci jaamu bi ngay def li doom adam yi jaamu lepp buñ ko boole won duñ mat la ngay jaamu ci ben lahba waye rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa kan ku ci nek mo la ëppalé ci makka mo nga nek ci ñom malaika yi bo kan yonent yi tam kan ku ci nek ci la nga jabo mu ëppalé la ca ba na boole bidde ak yépp itam lañ am na te lolu du té du ben fadila du ci tanc ben fadila ba wañu ko wala mu reeral ko wala mu neub ko lolu motax ñu ne ko ayna kala la khulqi azim ci zahiram dom mo nekkon general bi jité guerre mo nekkon mufti bi nga xamni ko gatt mo lay gaganti mo nekkon professeur bi nga xamni moy jangale mo nekkon qadi bi nga xamni moy atté moy imam bi nga xamni moy jiti jakka ji té ni mu yoré kërëm ni goor ñepp yoré seen kër la ko yoré diko doxale nak lool lepp te téw fu mu toll ben jandiku bëtt ben xefinu bëtt duko tagu borom sun borom dana feñu ci lahza bu nekk téméri jooni feñu feñu bu ci nekk dana ko jox xaqam dana samonté mom jox ko ornam bolé ak lool lepp da sun borom nak wa innaka la ala khuluqin azim fofu moy al kamil ku malaayu ci def nak kenn ku ci nekk ci lan ko don ci nga nekk kamil mom lañu tuddé at tawazun fil fada'il moy équilibre ñu di doon yaqin moo di ak wóolu mooy ngën ci li ñu jox doom
2: ceñeex fm
0: yaqin ak sabat ak al quwwat fi al qana'ati yaqin ak dafa boole woon yaqin ba mu àgg ca cat la mu boole ca quwwati nafs ba mu àgg ca cat la mu boole ci al qana'atu doyloo yàlla ak yonent bi sëñ bi ba du wuti fenn dara du jóge fenn jëm fenn ndax doylu bu ko yàlla doylul ngir auto suffisance laj baa ngi dem ci mbirum tërbiya ak tarqiya daan def benn tamhid bu gàtt wala maay wax nañu ne amul benn yonent wala benn nitu yàlla bu ñëw fii ci jamono ji lu dul am nga lu ñu tuddee liyet na manam moy ki suf ci yow sa jara gi nga xamne gannaaw yow mom ko xamne moy jindi nit ñi ci sa djub di xéñtu say jéxit di dox ci sa kaw ngir ana sa djub boko joge mu wutul ci zahir wala ci batin wala ci zahir ak batin moy taxaw soxla ko dalé ci Musa ibn Imran ci jëbbi ci jarbaatam bobu nga xamni moy Yusuf ibn Nuh ko andona Musa ne kon liet nam bi gëna sëc ci mom bu mu ko jëgé moko wut di yonent ne mom naka nonu itam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar ak Uthman Ali ibn Abi Talib naka nonu Isa alayhi salam ak hawariyon yeb non lañu demé won serigne tari dina fumu tambalé ci adama kon mo tax adina bi sun borom na lay indi adama ci kaw fuf te malaika yi xam durum adama ñu di nga bi sun borom fuf ci bërepp la bo tan bo sel bo tak bu fa yobbo doom adama dañ fa moy dañ fa tour der sun borom xamal leen ni leen fuf dañ ko bind ngir adama ak ci seetam ndax li ci bir fuf du ngeen mënu ngeen ko xam bu nu leen ko jëfëndiko malaaka dayul safara dara malaaka du bay malaaka du lek malaaka dayul essence dara malaaka du war auto malaaka du téléphone li ci bir fuf yépp doom adama taxaw yalla sax ko mu melne kon bato bo xamne dafa déxé fi wara jëmi bërepp bu sol ñu prévoir li ñu fi wara soxla lepp ba mu add ñi fi jiddu li ñi wara dundé li ñi wara sol li ñi wara fajj bu ñu febaré ba li nga xamne doom adama da nga ko aaji wo lepp mu duggal ko ci biir suuf nga xamne kon doom adama taxon bu gindi suuf ba nga xamé né malaika yi di ngat nañu ta sun borom won leen yi ñi jëfëndiko ci kaw suuf ni leen liinu mu tuddal lu muy jëriñ xamuñu ci dara dina ko subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mu ne adama xamal leen leen adama xamal leen lu nekk num tudd ak lañ koy jëfëndiko ak la muy jëriñ tambalé ci loola muy sahi ba abita batin ba malaika yep wacc nangou ne adama len raw ñu sampal ko ci muy war malaika yi di len jangal nek seenu sang boba la oustad ak timi tambali boba la serigne talibé naka jek bo ba legi awliya yi ak siddiqona yi ak abdal yi naka nonu serigne talibé rek baw muy jeex الحسن البصري من يوم شجعنا ويانا انت يايو عطبت الخلال ميرونا جرباكا موضون نبوتم موي كمو قرونا وولو كمو قرونا دايلو مو قران ووتو سيب فجمم تيول سري سقطي نكالان مونت لي ياري لما مجريد من خمنا نيني سيد الطائفة الصوفية كون سرينتي نيو ايوان ويجم تي يالا نيو تكتل يالا ñoo bu ci nga xamne ku jëm ci yalla ci ngay jaar kon amul sik ci kep ku namma ag ci yalla azza wa jalla nga am kuy japp ci sa loxo dila womat ñu ko misale teewul nak lool dakul ne lu jaadu la sun borom tak jam bo xamne mo koy tanal bokkum jubbeentil ko bokkum ta du jaar ci kenn ni waytul qarani yi defoon am yenen nga xamne sun borom mo koy jubbeentil mo koy aar digeentem ak shaytané digantem ak bon boni bakkan digantem ak njoomte digantem ak banex tan mu ko yadi nga xamne kon serigne talibé lu yalla teural la mudi yoon wo xamne mun la ñatt
1: deglu teñeex fm 98.6
0: tawar nañu ag ci yalla taw faw mu am ni ci ag ñu leen di tédde nga xamne kon talibé bi du dañ di top ndigalal serigne bi fum ko bayyi fekk ko fa lum ko sant mu def lum ko tere mu bayyi baw muy ag ci boromam waxtu agge ci boromam nak doylu sun borom ci bopam mo koy terbiya mo koy takhiya mo koy xamal mo koy tere mo koy digal bu boba day doylu wari serigne ba man na sax waxu jëm ci serigne ba sax aram ci mom ndax dafa jëm fi serigne bi jëm fi seni nan way day wuté sun borom daf ko nan bayil kep kudul muhammad wala kudul man ko defé dotu amati serigne fet agul fofa serigne koy tété lolu motax ñu ne sudurul ahrar kuburul asrar te gi ni nga xamne nak mo wa ci digeunte talib bi ak serigne bi wala ma wi teural nañ ko ba serigne ak talib tambale bok na ci bu fekke ne sax dafa tok di jangale nga bok ci ñeto ba mo du sax xam ri xam reey reey reey reey bu waxe du non sax na nga ca an lu mel non arigena muhiddinu arabi fa mon ben serignam bo xamne nitu yalla la ku fo mu jangale bis ba ag ci makara mo xamne nam ko waxe ibnu arabi and ci ak mom ibnu arabi xamal ko ne lolou day duggul sama bok li duggul sama bok moy nangam ak nangam bam fa joge ba dem ci gannaaw ko dajje ci sidina hadr ali salatu wassalam duggo ni sidina hadr wal batu ne ko dugen bayyi di xeccok serign ci ci ay wax mukk sidina muhiddin arabi dal di jajju delu ci bimu ñewé ngir bëgg tuup xamal serign di ne ko sidina hadr jajjina ma bam accé bam ko jubé rek serign bi dal ne ko talibé yi am na ci ñoo xamné dañuy wéddi sama wax ba bëtan gisé sidina hadr musul leena delo ci muhiddin arabi dal di wacc jenn téwul kat bimu demé ba mat itam néna ma nga japp ci lama jappon lama waxon moy deug rek waye nak yar nañ ko ibna khadir xamal nako nan la wara war malikum ak irada nak moy nam ci yalla lan moy murid lan moy muridu sadiq ki nga xamne ñu ko waxon tank set na digënté ma boromam
2: cëñeñ FM
0: mu xamne keneen rek moko manal manal ko bokkum mu bayyi lepp lu mu jappone bayyi lepp lu mu amone fatte lepp momatul dara bëgg bëggam di len rek di yalla rek mu sét buntu bu muy jaar ba ag ci yalla muy jëm jo xamne jaar na fa ba ag ci boromam mu def ci ko ñaari xaj la talib bi ñaari xaj la serigne ci ay xaj lañu daan ko waxtane talib bi ban bi ñu tuddé takko moy talib bi nga xamne dafa tok kërëm di ziarati di déglu ndigal waye nekul ci tol di bay nekul ko xamne fum nek dañ ko fay yebal ndigal bayiko fa bo xam fay joge ko ko lan moy mbiram bari di ziaré ziaré itam ñaar xat la daan ko waxtane ziaré ngir tebbu ak ziaré ngir jaamu yalla bok na ci ziaré ngir jegeñ jegeñ lu serigne bi moy ziaré ngir jegeñ jegeñ lu yalla ziaré ngir tebbu nan la ñu ko jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né sayyidina hamza la bokon ci sahaba yi dajé na sayyidina abubakar ci marté ba dal na nafaq hamza la waxna ko lu bari ci ay conférence manam mom mi hamza la moy wax mu né man hamza la dal nafaq la mu né ko lutax nga né nafaq nga mu né ko damay def buma togé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam damay melna mangi jallok asmané juroom ñaar jallok arasé kursi yo kep waye buma fa jogé ba dem ci marché ba waxalé ni jënd bi jaay bi ma déllu ci kër gi ak xalé yi ak jigéen ñi ak seen problème ma déllu melat ñeneen mané kon nafiq la dina bu bëkk ubbé wu ko nax yaronte baangi ci kaw suuf sa kon né fekk na yaronte bi ñëkëtu ci da ko wax la ko wara waye dafa japp ci buum ba add ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waxal la nga waxon bam ko waxate yaronte bi ne ko ni ngeen di mel day bu ngeen toobé ci man bu ngeen ko doon mëna wéé da ngeen di saxonté malaayika yi manam da ngeen gisé malaayika yi di waxtaan ak ñoom waye nak ñi di leen def non rek manam di leen ziaré rek lég lég di ñëw di tok di ziaré di dem di
2: ñëw
0: na bari rek bu yagge Imran ibn Husayn mom dem na ba ag ci loolu day jallok malaayika yi di waxtaan ak ñoom di leen laaj lu ko leunt ñi di ko ko wax muy jékkalé ak ñoom di nuyo ak ñoom ci saxonté bu mu toggé bu benn bis mu am benn tap bu metti ñi ne ko dang koy ñaax sax dafa daan muñ rek dafa neewon day muñ ba yalla yeral ko mu dem ñaax ko gisatul malaayika yi melo mu diko joy diko nakarlu ba di delu di dolli ay jaamu yalla ba sun borom delu sil ko melo wowo tab da dal di delu seti mu bañ ko ñaakati bañ ko fajj bayyi bu mu wër mu defé melo wowo mu ne kon tay bi bobu likoy jeriñ na bari ziaré ndax waxtu wo xamne tok nga fi serigne bi malaika yi yëkkat nañu seen xalima ci bakkar duñ la ko bindale ci ñi nga ak taxol ba doon fay joge fa kene serigne bu mat serigne la man nga fa joge ba am ñaari wéx duñ la bindale ci bakkar ta taxol day nekk ci benen bërepp bo xamne ba nga fa dimagul melu ni bu fekke ne digënti bobu dal ngay delu ci wat mu yëkëti taxol yëg ko feneen ko gëna kawé kon bari xalaat tam serigne bi ci bopam diko jëlé saxal aw meloon yu mu mel bokk na sax li tax na ngu ñaan nga téwlu sa melaw serigne ba mu sax ci sa xol nga ñaan tun borom mu nang fa ñaan bokk na ci bari hadiya joxe hadiya and ak tax tax ak yene ndax lepp lu mu ci xass dana ko am da hadiya day laagal day am fot la day fot xoram fot ay ciirem ci ñaaw ñaaw yi ñaaw ci ci wa tax señ bi ne touba li abd murid sadaq lahu bi khidmatin aw bi hubb aw hadiyat nakal bi moy li ci gëna am solo moy di sopp nu ngay gëna jëri ñoo ci mom moy nang ko gëna soppé tax señ bi sopp gi mu la sopp sopp gi ngi ko soppé yow ko upp doole tax bu la dé defal ci sopp gi nga ko sopp yow la lay défaré bu la dé teub ci la lay teub bu la dé agalé ci la lay agalé bu la dé taxel ci la lay taxelé bëgg gi nak ak tank gi ak wor maay gi bu yam ci jëmmam gi lepp lu aju ci jëmmam wala mu askamanté ak jëmmam dang ko wara wor maal da nga rafetal sa ndort ci mom ba lepp lu mu la wax bu sa konté ni nga ko gisé day ludul deug lu wax talik bu ko gisé nona na nga rafet sa ndort tawil ko ba mu nekk nenen yow moy sa ndariñ ta moy tax nga gën ci défar waye boko sété nekenen rek ci la yakku le fekk ba nga rafetal kon sa ndort ci mom serigne bi ci bopum dafa wara am ay ahwal mom ay hal hal bo xamni boko fekke sa ciono aduna dañ hal bo xamni boko fekke ci ndut li bindal ci bakkar hal bo xamni boko fekke mu yegala ak hal bo xamni boko fekke mu raxat taxol genné ko ci aduna jëme ko ci sun borom boko nak cheikh akoy def cheikh nak ci bopum ay chart la am boko ni ci chart cheikh bu toge ci garab na xam nu xam ya tollu na xam nu reen ya tollu boko ni ci chart cheikh fu mu tollu genn yey xex ci geejge mu man leena takale boko ni ci chart cheikh bu talibem togon ci gannaaw jebalu xaar bu melantane wala sank lañ di dox ci gannaaw bu man ko faxa boko ni ci chart cheikh
2: bu ñeñ fm
0: cër bo moye moy ga nek dax bu sax ci cër ba mu jall mom xam xetu moy gi lu mu don xam nañ koy faxase boko ni ci chart cheikh mëna xol la ko mafo ba gis talibem bu ñu bind ci way taxay di ña mu am tantañu far ko bind ko ci way taxay ni kon bokk na ci charte daari bi ba tey imtisaal al awamir wa ijtinaab al manaahi top ndigali serigne bi ak nu mu mëna dikke ak nan ndigal la mëna doon ak la ko ci mëna tek waxandiku ay terem ak nu ak form bu mu mëna dikke ak melaw mëna ñëwé dañ wax ne amon na benn serigne bo xamne dafa daan am ay talibi ñu ñëw di terbiyé wu mu di leen wàcce am benn waay bu fa yàgg lool talibé yu bari ñew ci kanamam wacc ci kanamam wacc ko fa ba ko ndir ma jaxlé ben bis waxu ba ci serigne mané ko man né dama jaxlé dama ragal né aji taxé di la wara do ndax kat yag na fi té ñu bari ñew nañ ci sama kanam seen mbir juk da ngay
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
5: Mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki nu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tchenar FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
6: sama wër gu yaramu do
4: daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fañ ak ci sekkat bu tarbi
6: ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bima gëna jégué bimu amé wèr ak genn wala mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fañ djel ñakki koy ax sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wala ñu tolanti ñakki yi ñetti wèr ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax singas ak rubéol ak febaru pays su yegge fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ax singas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr
1: ñu déglu Tenier FM 88.6
6: ak doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
5: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil ci wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
7: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje señ blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw noppi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jëlolu kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeutugo da ngay da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak ak yenn seysar ak defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di netaral lo xamne dula galan ko dula lor ma sha Allah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
5: jere jëm mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamne kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamne da fay dox ci walu goor yi nga xamne dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamne daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ami fi ci Dakar ci radio Tienier FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katana
8: dalen ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum electronique dañu ci ay bolem telephone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum telephone dañu jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañu jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Koloban rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassa nak ñamunay internet lañu tollu xol li nga bëgg nga wote ñu livrer le ko ba ci sa biir keur fip fi borso mo man ci walum electronique
9: salam mbok yi tay sir high-tech tay sir high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high-tech bu andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess ñu man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Techno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech kenn duma fa jitu
1: patu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
3: Jant BFM
10: mbokki sunu batu jamm tay ñu ci andak Serigne Fallou Bousso Assane di borom xam xam bu mak di ku ñepp ragne Serigne Fallou gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jokk tay lumur xeli yomb radio Jant BFM ak cieñaram jappu ni jamu de yi bokku na ci likoy safara Serigne Fallou bu suñu bëggono xam ana nan nga gisee jamu ak lu mu mëna jur ak it nan la nu mëna def ba am ko rawte na ci milem rew di Senegal
11: aus billahi minash shaitanir rajim Serigne Abdoulaye ñu ngi lay nuyu wa jamu de buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jamu nañ koy tabax ñi ngay tabaxé ëpp kër fondation fondation ba jeex nga tegg ay poto non tam jamu tam dafa am nu muy déré bunu bëgg barab bunu bëgg jamu sax fa fu nek ku nek dañ cey taxaw taxaway ba nga ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamu ñi wara def di def lo xamni ni jamu mo cey juddo te ku nek bay xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def lenn bobu jamu da am jamu bu amul rek tok di waxtaan du am liggey dootu mëna am jamu yalla giñ doon japp ni mën nañ ko def sax mënuñ ko def jamu yalla te jamu amu te lool dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio juma jo xamne ni dañ fa doon def nafi la ci bit rew yi ci bit taban rew yi ci bit la manam rew naari comme ni ngi ko xamé jamono ji reng reng yi bari fa lol juma ja bañ fay nafi la bam yag degati jenaax rek mo genn tiital nit ñi ba ñu bari am sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu gañu ñen ñi yu wax ndax bam amna ay soxna yu doon jullu ci wëd gi nga xamni lolu kon ñak jam moy lolu bo démé dem ba tiit ba jana sax bu yëngutu nga defé nak luy exploser la war la ray war rañu sax jëbol wala mu yakal lu bari bari nga tit ba yakal lu bari ba tok sax jamu yalla sax do to mëna téwul ni nga wara téwul kon nak ñu xamné jamu responsabilité bo xamné suñu borom ñun ñëpp ñoo ci am wal war té
10: Serigne Fallou Bousso Assane média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci réew mi ku na di wax ak la ngay wax média bilé Serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jam
11: ñi wara gëna bay jamu ci lañ bokk wax defena bu ngeen di fatlu ko amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamni la ko talon ci radio la débaré won kon ñu xol discours bi ñu jallalé ñu koy jallalé xolit manam ñi koy déglu fiñ toll ñu waxé fa ak ñom ndax yoonte bi daan denkané bu ngeen di wax wax lé nit ñi fi seen xel toll amna discours bo xamni man na bax lol waye boko jallalé nit ñi seen xel aggu fa man na leena jaxasse ba jur leneen lolu kon dañ ci am responsabilité ñi jangalé amnañ ci wortef té moy jangal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
10: sëriñ bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bëri te wuté ndax xalaati ñu bëri te wuté ci mrew man na indi jamm ak avancement
11: xalaati ñu bëri moy taxaw askan avancer wenn gisin ci askan mën taxaw askan do ci avancer kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé niñ ko wara xamé kon ku nek japp ne ki warna mëna gisin ki warna mëna gisin waye lepp nañu boole ko ñu jarñu askan ni loolu moy gisinu bax kon bu kenn japp ne lama gis rek mo wër li kenen gis gi wërut loolu bari na fu aw ay judduté loolu moko fu jur loolu tam kon ñi jangal amna ci waxtu wërté
10: jërëjëf Serigne Fallou Bousso Assane waaw ñi nga xamné nak ñoo jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñu ñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërepp ba nga xamni fa lañuy nasé ak difa noccé
11: ñi nga xam ñoo jité tay de yarum rew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité buñu jé xulo rek mana ñi top sen gannaaw xulo leen di yomb ndax amna fuñ ko ma soxne nit ñi sen diine ñi leen jité sen diine nu mel ñi top sen gannaaw non la sen bir di mel loolu limi tektal rek moy ñom nu ñuy doxé rek da fay fën ci bir askan kon nak bëggoon nañ ñom tam buñ leen gisé fañuy taxaw muy assemblée nationale muy fañuy taxaw fañuy dajé ñom difa waxtaan mbiri ñu fexé ba la fay génné don loxu da fay suxat jamm diko da jëmbat jamm bonam diko suxat loolu moy tax ñu mëna avance jëm ci kanam
10: sëriñ bi ana yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci réew jamm dafa am
11: développement bla ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñ talé lenen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bokk ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di leen ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngu ci rooy bi suñu borom barké seen liggéey aggalé ko fi sëñ bi bëgguma agg fa den dajé ci ngeureumul yalla ak ngeureumul sëriñ mi assalamu alaykum wa rahmatullah
10: jërëjëf sëriñ Fallou Boussa Hassan jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi li modi jamm ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nañ ko yalla defal mom jamm ji nga xamni mom la radio bi di wote te modi bak bi di
1: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
3: Jant BFM
10: yalla nañ ko yalla defal barke cheikhul khadim barke cheikhul khadim

Tuna kunya.

Ya la ne la salamu alayhi wa sallam.

Bambalila.

ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಪೂಜೆ

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ma xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga becc so leugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu amé
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci turwa un nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax né amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi né ko am nafi qasida go xamne day kuko mokal deso la ci bammel nar bané ko
3: waye
2: dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fas ci wara farlu
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
4: seigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yekati yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nanguna ko
5: cheikh bamba jere jeuf jeuf nga jeuf ju nuy tere dugg ci safan li nga daan bind ñepp xamni da degg
6: alhamdulillah rabbil alamin ye jeuf serigne bi ye jeuf serigne bi
1: ناديت ربي بشهر رمضان جار الامان والمنى وفيدان
7: تيير با جولينا دي لير كو بغا خام تا با نديرير ياو دي كو ديغلو ساك سور راوات لي دي يور يور
8: بو خامول كي تاك يونين دي كو ديغ رير بو ديغلو تيير اف ام nga xamne ki moy takku yon ci yalla muhammad kon kalen ko ci 88

0: Ahamnanu Ahmadu Bamba Nuru tampir talna tiru Ahamnanu kuizyaga Ahmadu Bamba Ahamnanu Ahmadu Bamba.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de Lumière Dakar, Touba, Louga sur Dakar FM, DTL.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
1: Dakar Djoko, Djoko Dakar.
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق الناظر الحق بالحق والهادي الى سر المستخف وعلى اله حق المقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم بك جان ديف درن ديف تي نيغا خامي نا سفر رسول الله الفريكان ب 90.6 كاين في دكار جي كول بان 340 Gfm YouTube 95.2 l'air Gfm 94.6 la voix de la
0: takuna ko kalirate amna no tiyaga amna
2: ki gana bu no sante yalla julli ci mim hadam dil mim dil mahamadu rasulullah alayhi salatu wa salam bi sante sunu serigne serigne touba cheikhul khadim abdullah khadim rasul wa cheikhna cheikh ibrahim fallo ñu ci bravo rasulu siar serigne touba cheikh muntakhal basir khalifatullah
0: takuna ko
2: ni tarikhatul murdiya ayatullah nasr wa kasa serigne khadifa lanu ko ñane bo ci fi dine ak mbolum suñu kilifa yaadu ñu ko aru ñu sarax na rew tawr ya ñala safar
0: ñu
2: ci gëre yeek ñu ci profit gaay ñaan lañ ci fi ya ñaan mbolum julit ci
0: ñu
2: xam ñu jibril suuf yalla na yalla yu
0: xamna ñu
2: am ci ko suuf yalla na yalla saxal ñu ci iman islam ya ihsan bi rubitul makatul mukarrama bi rubitul ci wa nga san salam suñu gaay bax ni bi hurmatil
0: bamba
2: jako yamul khalq bila musaraka al aada da nga dugum sele dugum te dugum no ko xeer baax baax xeer cheikh ibrahim serigne khalid ibn jahnam al haji chorno bak mi sirin jaba
0: ja ja yo rogna ba
2: ko sar gando ko sar gnyo lok sakku nyan ci mbolum de yoru bamba sonon gi ban ziar bax bax serigne musulme kadul khuruj ndeba ci nas man so buru karam bak ni re di ziar ndi bol serigne mustafa
0: amso ahmad bamba
2: egum dar mo xdar gum do xodo ziar serigne sax mako mbal mo ñu xol ji mustafa al kare mustafa al kare mo do xali fa nyan sang bi ek jekele ziar ndi bol serigne cheikh
0: bamba
2: ñu begene fan ko borom nopp joxe bay serigne mbaki mami serigne khadim mo do xodo
0: bamba
2: ziar ndebo serigne mbacke madina ci jabo balé
0: bamba
2: cheikh ndebo borom ñamar ziar ndebo serigne mbacke soxna do
0: ahmadu bamba
2: borom ndebo mo ziar cheikh moussa ñu borom ndebo mo ñu xol jëm serigne mbacke mohammed yakari wa kayi so ziar ndebo serigne khadim serigne ibrahim serigne mohammedan serigne aliou
0: bamba
2: serigne cheikh mbacke mom ziar ndebo serigne farid ko do xudé so lakum do salam ziar ndebo tuk mam cheikh antou mbacke borom deur mak gërem serigne sidi mbacke ndebo serigne mohammed
0: ahmadu bamba
2: laji tok ndebo ahmad ziar ndebo serigne sa serigne mustafa ci serigne hamidou cheikh babou kamba ko bor do rumenani jabor sey mahamadou bassi war cheikh muntakha serigne bassou mbake bor xamna serigne mustapha moussa serigne moussa naam darum na cheikh arlou kibarani ziar ni bassou masan ba masan ba lasan ba
0: xamur
2: do kirim nungu ziar serigne mamadou jabatuk mamor ziar borom sa mak mamadou rahman serigne
0: mamadou banda
2: jabatuk do rahman jabor cheikh ibrahim jabor sey mamadou fadido ay na cheikh barak mom ñu xor ji sa mamadou
0: ci
2: ñan sang beg yegele ziar jabatuk
0: mamadou bamba
2: cheikh abdullah tumbaki roy do rabbi ci serigne jabor cheikh abdul khadir mbake
0: bamba
2: ili mbake borom mbake dar serigne cheikh mbake cheikh abdul khadir jabor cheikh sahibu
0: bamba
2: ziar serigne cheikh saman cheikh sahibu jabor cheikhuna cheikh salim mbake nungu
0: ziar ayom ba do ju wir wir xamna
2: ñu ñu mbake ziar jabor du kala jar ziar serigne mustafa sallallahu alaihi wasallam serigne bassou mbake cheikh abdul khadir na pro pro serigne mahamadou bassou mbake soxna ma serigne touba cheikhul khadim
0: bamba
2: jabor cheikh mohammed mutada nungu ziar serigne mamor ñu xol ji cheikh mahamadou mutada am ziar
0: labouriki
2: ñaan sang beug jeegri sa jabo sama lu mi xabar borom xabbu ci dinde ko nan man ko di bari lo
0: xamna
2: nu ko jeegri ziar jabo ko mam cheikh sa jeen na borom jeen nak la gan xamna nu serigne mbacke bo so borom yeene serigne dara so tay ko yalla
0: labouriki xamna nu ko jeegri
2: jazak rabbuka
0: xamna nu amadu bamba
2: daare ni ya hasan
0: labouriki xamna nu
2: khairan bi jayl le
0: bamba
2: min najina sun jabru cheikh ibrahim sar sun masama
0: jom dara masa
2: abdur rahman do serigne makhtar be serigne babakar ndiaye serigne serigne mourmane bay serigne alou diouf so lambay tu modi
0: xamna no
2: na cheikh alou diouf mom lambay
0: mbalaw be khakku
2: jambar lo motax moti la gadda yi mom dafa gadda fi ko makhana ko no ci ak ndaw ya len beuri fa lambay
0: amadou bamba
2: mang jibul min serigne alou xoma ci ay ci ay xamur ci ay ci
0: ay
2: amadou ba fek ba manako bu duraw bu duraw bo mom mi den ak cheikh dam bakki moy borom tekki mam da moy borom
0: Buri yalla jassa ta la ta de la.

0: ay ci kon bokk yor yor gu may dor
1: seigne fallu nga mo
0: dem ci ndolor gu ñu nga def ci dakar ci ko le ban ci 45 38 19 ki waxtu
1: seigne fallu taala ñi ni
0: durom fixi mi rek durom la bo ci yo sunam soxna mi ñu ci
1: babal
0: ima bru so musal ki dem ci roji bi dey bekkal di le sur ndu gal ngam seigne dimbal mu defay degal ni degal te doxal fer pile ambiance non violence ci bi se face la voix de la paix roji bi jël bi
1: Si balu talangi ni bu bamba tal ni na gajur ni na bal tuta fay man dum fay mara ko be ci di bal ni lo
2: talangi ni bu bamba tal ni na gajur ni na bal
1: Si balu talangi ni bu bamba tal ni na gajur ni na bal
2: tuta fay man dum fay mara ko be ci di bal ni lo
1: bay sekume bax bu len iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu jabal mbake ka bax bu len iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu bur yalla bu len iñan ki ma fi gis jefi yalla ju mu fi jebu Cheikh Oumi Mbacké Sidi Fallou moy sa baye bu len iñan ki ma fi gis jeuf yalla ju mu fi jeuf Seigne Fallou bu len iñan ki ma fi gis jeuf yalla ju mu fi jeuf Seigne Fallou kulay iñan na dem la sa marakhba Sidi Fallilu Sidi Fallilu kulay iñan na dem la sa

0: إخوة الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. السلام عليكم.
1: ورحمة الله.
0: عليك السلام ورحمة الله.
1: باك.
0: يا باخ الله يجبر مكانك.
1: باك بنجات أتوات سنبالة.
0: باك جاء مغام. ak mbacki ko dior borom gi bind ñu koy sargal diko bege bu baax baax Ladji Abdoulaye Ciss Barege borom ko lo ban ak
2: mbour
0: ñaan ko wéré goor sax damaki dampay ci kaw ci kanam ci lu baax hay ci mu ci mos
2: Silba lubul de bare bade du dem ba ñaari gañ ni jalañ yalla nu geetu yam ci yow mara ko ba ci di fallilo yalla nu geetu yam ci yow
3: Silba
2: lu tokel gi ma am ci yow ba mel
0: assalamu alaykum ci rag magal alhamdulillah ma sha Allah akay jerejefati tabarakallah bakay barakallah fik
4: wa alhaji nañu
0: ya zaida alhaji akasa
4: waaw wajal nako ngolem soppe ba alhaji akasa tam
0: yeb ngolem soppe yeb
4: degi gor yalla gi yakal day baye
0: ko tabarakallah tabarakallah tabarakallah
4: yalla bar mom su ya sonu me fek ba alhaji bob
0: ay alhaji bob ndaysan
4: sina ali sey nañu bal jay
0: sina ali karamallahu barakallah akay tawfiq yallah acha joko ñela baax ndam ak ndam pa ñel ko ci kaw ci kanam ci lu baax ñu koy gëreem bu baax sunu yaay mama ami jobbe ñing mom cheikh ibra di ko ñaanal tawfiq mu ci xewal ci ndam ak ndam pa ci kaw ci kanam ci lu baax

layu basuluhu bahrun

jërëjëf sunu waaji ñu koy gërëm bu baax Baye Fall Dieng bi muy bëkk Kassilem Montagne bokk ci te Bassab Diangendie

لك بهدوء زيارتي إلى المحب لمن من المحب.

0: بزار
1: أرض علي لأنبار المال.

Yalla,

ay ci batay ma nga ci ñu way batay na doon nugul sama café gi acci batay dox jëm ci mu melni waxtu wa ngay sori mu melni mi di jonne 12h fi waxtu ak ñaar ka taxi keur massar assalam ya di sargal ke bege ke lepp kuy bege serigne khadim gi wa ma xé achilem jangé ndir serigne allah jangé ñu ngi baye xel bu baaxa baax jagn nar serigne modou djob coordinateur serigne fallu ngam grand dakar ni ci soxna ndiole sar madame gi soxna mari soxna mben adja kuro ngom soxna seyne bu jagg ak mbolé watou bayara serigne moussa jagg baye fall soxna seyne bu djouf ñu ngi baye xel ci yarax mam jara ndour ci yarax soxna walimata mom seigne fall jangone serigne dongo jang masaliku di nan di nuyu wa khidma aja bintu gay ñu ngi sargal bu baaxa baax mom serigne bakki soxna lu serigne khadim sey ci marché koloban soxna ndjay jere defati taw serigne khadim gay soxna mi kolle fay soxna may fay ko kresi aja ñufu ndong sama talib ñu koy baye xel ci ni bu baaxa baax xana fatou ngom fo reer mo baye karim yalla yalla barkel yayi baye karim mu ndaw

0: Aje mo ngok suñu xadim Aje ko defé ñu dem ci yeglé inshallah taala ñu noppé ñu gëna yaatal Aje mo ngok
1: mbokk ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenté len garab ji nga xamné mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamné da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di seen mbokk cheikh sidil mokhtar sil sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mi garab go xamné lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw noppi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraka da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi nga comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram 100% naturel waaw lepp di dugul su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamne dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
1: jeureu jëm mbokk yi kon mi ngogulé lool mom moy garab yi nga xamne kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sil sibtul amin indil muy garab go xamne da fay dox ci walu goor yi nga xamne dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamne daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nek fi ci Colobane dende keur Serigne Touba gi bo ak ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22.
3: Daf ma soxal lol mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juromi yon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn walla mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagne jël ñakki koy ar ci febaru deun ak biir yi daw yi ñaari wèr ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom benn wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi
4: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal tal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyal yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
5: مثلك ما بجاي خير من أباد وجل الله مسكني توبابات
6: man de bëgg na jommi nak ci suba ba légui ñu may bëgg envoyer xaaliss ci wër bi wante mënu ma sé jot baadu ci day bëgg dugg ci sama ndjay mi wa nabu kay xolal ma li
7: di jaay nak benn ci top la li yépp ya ka yobé sa bop sa compte dafa plafoné ndax té identifié woko
6: légui lu may def
7: da ngay jël sa carte d'identité nga dem ci agence wave bu la gëna jégé ñu identifié la su ko défé di nga mëna jot ba 2 millions ci sa compte wave té do ci am benn jafé jafé ta xana xamo mën nga jot xaaliss fi ba bitim réew
6: é ñog alma gaaw sama carte d'identité ma daw légui identifié wu ci
8: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pentium yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sincère ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu

Abdurrahman may mona fadija borom jaga ñaw.

0: kon kay santan war nun muridi santan war banwane kumela dambaga muni begal ci mustafa ci qasidam
1: di nuyu bokki alman serigne mohammed cisse ñim cisse ñu ngay baye xel bu baakha baax cisse ngari jere jeufati ba jam ngam
0: te mom dekkam bi di touba te am jegeum
1: fani man ci loi bi
0: touba ka awlu la yeb sere
2: cere kenya fm
0: kamom yonam
1: loi bi ke da ko wonte sax mako wona bolle ke sax te am jegeum ma du jall
0: serigne touba serigne bu mag ba dina de ci ak dikam serigne bu mag ba ab loxo ma salal deureum
1: agora
0: serigne touba rek monon fandar yalla di bour serigne bi monon fandar mo newon fandar yalla rek ay bour tekke yonne ne sangam lolo ko may momit mu dem ba amul morom
3: monon fandar

Serigne Fallou

Ibla

Serigne Moussa ka dem na.

0: Cinafila, ak werde, bañu sokki
1: ngeli, dulli djup.
0: Ñona yaala fa nafé.
2: Cousin Cheikh Moustar do tu ñew ci suu. Bennob julit.
0: Bennob julit.
2: Waxta ci mo.
0: Bennob julit.
2: Bi hamdillah jami'an.
1: Wa la tafarruqu.
0: Ndam limu ci am. Kenn musuko am. Cheikh Moustar mo ne won.
2: Bëggatuma dig.
0: Mourine Mbatte Tidiane.
2: Khas morom ja mbadi sanni awsan lutax
0: lutax ya wutu won bamba mi wutu yonen ba motax nga def l'islam mu nek sabiyan ñaari soro
2: ñaari soro
0: ñaari soro
2: ya nga def sen juma ja yow fi dem mordar
0: ñaari soro ya nga def ci juma ja
1: té ñepp xamné yaay waaja
0: yaay juroom ñaar
2: ci doomi serigne baara né gaaj juroom ñaar
1: ci khalifa doomi mam jaar
0: cheikh sidi muhtar
2: yaay juroom ñaar ci doomi serigne baara né gaaj juroom ñaar
1: ci khalifa doomi mam jaar
0: Jurum nyariat,
2: jurum nyariat, ngaji kesunyom, agurum nyariat.
3: Kenya FM.

0: والعمدي
1: يا مرحبا يا

0: batay ni wi andak serigne ka sa samudi ci beggal ci sargal mbolim ki beggal serigne ka sa rawati ne mbolim wa daire mi taw sar dalu dongay soppe serigne ka sa sam khassid di ci tiral bu bax sunu bay mam bay bay ñu koy baye xel bu bax mom serigne babakar ndjay sargal ci bundu bigin pakku lambay serigne sidi ndir khassid na nga li begge ma jam nga am ñu serigne allah job yalla ñak festef
1: na fay nga ko man khalaaga
0: ni mbole wa touba mbusso serigne mouta dassar serigne biram diouf
1: ya rahman ya bisir
0: serigne cheikh sa talib serigne adam bak mo serigne fallu jamare mbay serigne mustapha diouf bundi bigin pakou lambay soxna mam jaraba jan fas mbaw ñu koy nuyu di nuyu mbolé wa touba fas mbaw wa
1: na jey tu rap na tu rap
0: ñu bokk jek saw abdou khadim
1: na jey tu rap na tu rap na jey tu rap
0: ali ma lay ñang mom kalamula mam chorno biray isa touresi kam mbaw wa soxna mam jara jono ñu koy baye xel ci petit mbaw mbaw gu ndaw di nuyu soxna astu juuf soxna astu gawan mam jara monsieur abdul karim borom jurbel serigne adama ndjay fass mbaw ñu koy nuyu serigne khadim ndjay tawhid serigne mustapha samba kessa serigne batsil alquran Masamba fal mam jara soxna mbien diom masamba soxna ram jonne tubarkallah sama
1: cheikh
0: serigne modou fal seras bay fal bi jere jeufati serigne djibi djouf chachelem serigne djega djouf
1: Je vais te donner un peu de temps.

0: rafal
1: Mansalin, Mansalin, Mansalin, we get the magic.

I'm

Sial mahi wazim.

0: جي خزيدي لك جي خزيدي لك
1: السلام عليكم
0: من مالا خامي سيري
1: بوكو دي تيري nga xamni yene yoy di
0: ci xadi rek
1: ñu ngi leen di nuyu
0: seen gu meuna beggale
1: yaar day rafetlu seen and ak noon mbokk di lis nañ seen émission bi nga xamni ciné mom lañu jaglél ñi nga xamni ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk nga xamne ñoy baye xel docteur assalamualaikum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbake mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak

Similar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julidi ak mbokki talibe yi mbokki bi rewmi ak bitim rew yen ñep ñi ngi len di nuyu fi ñi len baxo nuyo di daala ji lekkelo tol bi ak liggey bi tanu doore ko fi ci daara ji ci TNR FM ci koloban ci ginaaw keur serigne touba gi waye se gok tali bi nga xane mo bawo ci gendarmerie bi deugmal place de la nation ci tax mi dipé cheikh moustapha al karim nek sunu mam soxna aminata lo xam ngeen ne sa bu ñaari waxtu joté rek ci gaaw bu nek bu soobe yalla ginaaw njël geek alquran yeek waxtani fajar yeek lenn ci sponsor yeek animation yor yor yeek lenn ci sponsor batay ba waxtu yu jot nak mu fassiyene tew ci fi nak ci dara ji lekkelok tol bi ak liggey bi bu ñaari waxtu joté ba ñett waxtu ak genn wal lenn ci ay similu yu neew ci jotta jall no ngi len koy jéggulu yeen ñepp kenn ku nek xamne waxto bu joté da ngeen di am émission bi ñu wax waajal way waajal ñi waajal xalé yi ngeen min lool sunu baye Ousmane lo diko jité no di ay ndongo and ci ak mom way bu yalla dogalé gaawu jot tew ci wala mu nek ci leneen yo xamne rek dara gennu ci ndigal di liggeeb keur gi bu ko defee damay def na ma daan def rek diko jema wotu donte duñu ko mat te non xam nan ko di jaxase ka naña xere rek waye lu ngeen fi deg tammi nonu dal ngeen xamne borom bi tabaaraku ta'ala lu deung nak mana waye nak moma ko baxé kon ñong ko nuyu te diko siaré ci tel kon alhaji abibullah ndjay ci kaddu gi ci walu machine bi no ngi and ak serigne aliou ndjay di neggandiku oustaz mam cheikh donte serigne aliou ci yor yor ba fi ne yeen ki ko don deg wala fali khasside yi ci karu di mbina mag ñu bax ñi ñi diko ñaanal momit yalla dole ko ar sam ko ci bark cheikhul khadim kon nak dañuy def nan daan def nuyu suñu njit ci onu marit Serigne Muntaha Mbacke mom sunu mam Serigne Bassirou nu nuyu ko siaré ko ñaanal ko guddu fan lool gu and ak wër ba yéene ji nga xamné am nako ci liggéeb l'islam bi di waar wi nga xamné Serigne Touba ko jitaloon boba ak légui bim ko jéggé bu bayé ko Serigne Modou Moustapha Mbacke muy wey ci waar wi rek jital gi bima ko jige ma baye fi rakam ju bax je kendul fatte sunu mam serigne fadilu way bam fi jigen baye sunu mam je serigne abdoulaye lahad mbacke way bam fi joge itam fatawarakallahu mu baye ko serigne alhaji bara mbacke way serigne modou mukhtar mbacke waye Serigne Abdou Khader Mbacke budé djumna ci digënté bi kuma jël ték ko té morono jitu ma def ko ci digëm waye luma ci mëna wax rek moy wajur yi dal boba ak légui kuy mag di mom rek ba fi ñu tok tay ma ak ci ay yoxom mom sunu mam Serigne Muntaha Mbacke té musuko wut musuko yakamti ndax ñoñu jitu ba yalla dogal ma ak ci tay bu doon yéene may dox ba tey ñoom ñépp lañu fi nekk waaye nag borom bi digge woon ca digleem gu mat ga kullu nafsin sayiqatin mawtin donte ñoom
dal laqko nañu ñu am ci xof ci ay wax kon ñong koy ñaanal guddu fan lool go and ak wër ba nga xamne yéré jim ci am rek tabarakallahu dana ci am lu koy ñort way lepp nandu ko ak mom buñ ko nuyo siaré ko nak bayiwuñu kenn jital mbollem jawat gi ahlu mbacki gi ahlu baye fall ak cheikh si nga xamne dañoo bayiwon seeni wayjur dañoo bayiwon lepp and ak serigne bi tek seeni tank fako wayjur ya tegon ma ngi jéglu soñ mi ñoñey way tek seeni tank fako wayjur ya tegon ñoñu ñigi ci biir ahlu balfa bayfal gep ñigi ci biir ko defé nak daadi nuyu njitu kër gi siaré ko mom itam ñaanal ko guddu fan lool go and ak wër ba nga xade momit yéene ji nga xamné amna ko mos te man ko wat ci liggé mamam bi momit mu def ci lokoy ndort lo xamné rek tabarakallahu dana kawé ndort lool ba kenn ko mësa gis mom serigne chambakim serigne aliou nuyu directrice soxna mam fati coordinateur yeen ñep ñoo ngi leen di nuyu doore ko ci serigne abdoulaye sambu serigne dawda la ibrahima sijé serigne cheikh lo ak bolem ñi nga xamna rek ñi ngi yoré ay ndom bay tank ci kër gi ñoom ñep ñoo ngi leen di siara kon ñoo ngi fi ci daara ji fasiyene le kolok tol bi di jant bi fm waye fasiyene le kolok liggey bi di leer gi fm kon jambaru touba ndakaru kon ñoo ngi ci neeg biñu dippé sunu mam soxna jaara bu sa mariama ci pelu chat fi doore at ci neeg mi dippé cheikh mustafa al karim waye neeg sunu mam soxna aminatu ndo kon wajal jotna tew ci nanu waye won nan len sunu lotuté ci biir liñ fasiyene waxtane waye da ngeen ci japp bu soobe yalla bamu koy ñortu lool no den koy siboru di ni nak yaay radio bi waye baye radio bi sunu yaay di yaay radio bi soxna mère sek njabotam yépp waye baye radio bi baye balla jeng ak njabotam yépp waye di nuyu baye Alhaji Mbaye Gueye ak baye Modou Fall ñom ak wa commune ba yépp Serigne Matar Dia ñom yeen ñepp ñoo ngi leen di nuyu cham ñom wa hôpital yi Tindo di bi yépp waye di nuyu itam bu baax docteur Serigne Touba Serigne Ma Samba Jañ momit docteur Serigne Touba bi no lay nuyu waye di nuyu bu baaxa baax baye Samba Ñang ci kër Ñang waye di nuyu bu baax Njay Touba ci ndindi waye Njay Touba ci gël tapé waye Njay Touba fi ci Kolobane ci kër Serigne Touba gi dem ba diwanu Njambur nuyu sunu baye Yat Massar ci ngeen ak mbolé wa ngeen sar yépp waye di nuyu bu baaxa baax baye Modou Sylla Mourid Sadikh soxna Diara Khoulé kon moy baye Modou Djéri Sylla ak soxna Diara Khoulé di nuyu baye Mustapha Mbaw baye Amdi Sall baye Ousmane Ndiaye ndongal takko yeen ñepp ñoo leen di nuyu di nuyu baye Diop Ndokh di nuyu baye Cheikh Magat Diop ci daga di nuyu Massa Er Ndiaye ci warak mbar far ci xelli son yi bu lo ci ndam di nuyu oustaz ayoba lo serigne jega gay rts ci ndula ci luga waye ma ngi nuyu bu baax khadim jewal fu luga di nuyu bokk yep baye basirou gay baye dam ndiaye ci keur mam cheikh ñu nek fa ay jeewriñ and ak serigne sayam baye wootu njawat ga ñu leen di ñaanal wër tay ñaan lolu yag lol ci barke Khadim Al Mustafa di dem Bakar Ale nak nuyu baye Ousmane Lo ak sama yaay soxna Oumi
badjan loto ñom badjan bu su ñom ak wa kër ga yépp badjan magan yaay ci jëlir lu mo ñong koy nuyu di nuyu lugat wa yépp rek bu ñi lim wor na may dañuy jéggi di nuyu bu baaxa baax batay Touba ak liko wër ñogi nuyu bu baaxa baax Serigne Abdoulaye Lo ci tindodi bay bara ngeer bay maam Diop ndongol Abdoulaye Sambu di nuyu bay Samba Ñang ci kër Ñang di nuyu bay Sidi Faye ci garasu Gédé wala marché Okas soxna ami ak mbolem wa garas ba di nuyu Sa Ibrahim Ndour sawari ci place wa Seigne Modou Sek sawari ci place momit ci Gédé wala Soura Seigne Badiane Fama Fall Touba Djémul Badiane Awa ci am Touba Janatou Firdausi bay Modou Fall Dima ci Mbacké Seigne Khadim Beng ci Mbacké ak mbolé wa Mbacké gep ñu ngi leen di nuyu nuyu Serigne Assane Sok ñaanal ko gudd fan ak wër soxna Amine Tambay soxnam ñoom ñep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siara Tala Ndiaye ci Kokki way Tala Ndiaye ci Daru Khuddous Lay Diop Sen ci Mbacké Touba ya Serigne Sohibou Badiane ak Baye Matar Badiane ci Touba Serigne Abdoulaye Yad Serigne Baye Diouf Serigne Siakam bu Baye Maguette ba Serigne Alsane Ndiaye Serigne Ndiaye ak Serigne Assane Ndiaye Ibrahima Khoudié Ndiaye gëj nañ la dégg lool nak di nuyu Baye Ndongolo ci parcel Ndongol Baye Cheikh ka Baye Fall Sek momit ñong koy nuyu te diko siara siare bokku yep rek de nuyu mbolam ñi xey ci daara ji nak bañu difi gont nan ko don defé duñ ci soppi ko lepp dañ koy tek ci loxo ya oustaz Mam Cheikh Lo Dakar ak Touba ak Louga seenam nuyu ak seenep siar lepp ci ay xom lañ koy tek nuyu Seigne Mamadou Cissé ci Allemagne ak bokku yep ak wa France ak biti rew yep rek ñom ndaw bayiwuñu kenn di nuyu bu baax ci yalla jong momit ñong koy nuyu ak kullu kuy mécanisé fo mëna nak rek ñi lay nuyu te dess yaare Seigne Modou Guèye Pikine wax naan 3 way Seigne Cheikh Café parcel 1 ba 26 soxna nogay soxna magget ñom bayiwuñu kenn kon dal xamna ne bay laaji bob sunu bay nun ñep no lay nuyu te dila siara yawit waye Seigne Modou Mbaye ah Seigne Modou Mbaye kaddu yi de dol soñe yi amna solo de waay nako xel yi deg japp ko waye xol yi tatan ko tete ko li ngay wax de wallahi la si mën to na ñak te ku ko jëfé de dana la jëriñ ku ko deg te mu neex la sax te mëno ko jëfé dana la jëriñ ndax yene dana yobbu nit fune kon momit ñong koy nuyu waye ñong koy siara bu baax Seigne Modou Mbaye Seigne Aliou Sey ñom yeen ñep rek bayiwuñu kenn ñu ngi leen di nuyu yeen ñep di leen bëgg di leen siara di nuyu borom jotaay bi waxon nako Baye Ousmane Baye Fall numéro 4 7 sesal gi ci jumaaji waye Baye Mortale gay marché Mbossobe momit ñong lay nuyu te di leen bëgg te di leen siara di nuyu Baye Bassirou Ndiaye ci Touba Sam waye Seigne Abdoulaye Ann Monsieur Mame Balla ak Baye Ndiaga ñang yi ci Monsieur ak Baye Diom Ndiaga Serigne Soufour Cheikh Alkati ak Douane yi di ndokal mbolem ku demone Daru Salam la ñaan Yalla nako Yalla nangu sabaxtal ko ci rew mi mu nek wa maw jam wo xane dana soteeku bali ñux ñux yi lepp fay mariix te bañati fi lu yalla man la ndax lu fourné yanji yanji lu ci xali ya bari bari bari cey boko jëlé def ci ndissal yo xamné du fi yi nga ne ko ci geej tegg so yo wax ba ci bëlba rek te bala ag ci bëlba lu rok lu tang dootu ci dess te dootu fitti bu famé diritam ndoxam geej ma dana ko lak ba dootu don dara picci fitna yi nga xamne dañu naaw ñepp jitt ak ay gëtt ñen ñi diko yëk
ñen sax yeguñu ko waye borom bi umpule wu ci dara yalla ko yalla man suxal ci barke khadimul mustafa ndax jamm mom ni nu ko sun mag ñi waxe te lu wër la dafa jégué tégué ñu di nu ko negi te fo dem fekk ko fa kon yaakar naane ku ko rebi soy rek man naane ci ñima ko wara waxit kon man naane jéro laaj pexé kon yalla nu wara jamm nu ñep di doxinu daara ji nak tol beek liggey bi lepp lu ngeen fi deggil ñi diko wax na ngeen xamne jamm ak salam rek lañ ci wër jamm ak salam rek lañ ci wër ngir bëgg ñepp yeddu kenn ku nekk fa nga tok mo xam da nga taxaw mo xam da nga tok mo xam da nga teud mo xam ci daamar nga ne mo xam fo meena nekk nga def kers ak sa xol ne way rew mi nga xamne de bako sun mag ñi sonni demb tay jé taxone te bobo nu ñepp bu do ne dun téwé la wésuun ci sétan ndax sax takku ñu suñu bëtt ba fit ci morceau wu tal tek ci ñul kurum ba tax gisunu dara sak suñu nopp ba tax déggunu dara ñom ñu def lu mata def batay rew mi ne feng kar nga xamne fu ngelaw li ag turu senegal gi ag na fa tek ci mbollem li nu weur fofu dem rek amna luy ñox ñuxi yalla musul nu ci lolu waye yalla dimbal nu ci lolu ba nga xamne dara ñox ñu xegut dara jëm ci

kon yalla ñepp bëgg jamm ñaan jamm rot jamm di soti ndabi taranga kenn ku nekk rafet ci moromam jort kenn ku nekk kër sawu ci sa morom lu way waxon na ne tuubi ruubi lu way doon yene ci safaan na ne tuubi ruubi lu way man ci lu bax def ko te xeb ko lu bari bari bu ko nap te xeb ko bu ko deenu sax ci sant borom bi tabaaraku ta'ala bu soobe yalla da na nu dubal duyel suni ndab lo xamne loxoy di jor du ko meuna jexal waye bu lolu amut wal iyas billah ñom day duñ def ci ndab lu tilim seeni yef duñ ko def ci ndab lu tilim mukk mukk mukk mukk ndab lu set rek ndab lu sel li nak moy xol yi du ay keul du ay boli du ay xol yi nan ci boru yalla nun ñepp mu lapp kenn ci nun ku ci nekk la nga bëgg nga bëggal ko sa morom jamm ji nga bëgg bu dé ku nité nga yéne ko sa morom baña gattam xel di bëgg taranga bëgg ñé torox bakkar do nga ci jëlé té tutax la nga bëgg yalla def ko way nak buñ bëggé lu baax yénenté ko rek yalla da nañu ko défal bu nexé yalla no xamné no ngi ci wér yu mësa dugg nun baxna rawati né wér yi nu door nak nga xané bi suma jumut heure bi dembu bo démé aéroport xamné sun mag ñi kenn du ñom njangal mi nga xamné rasulullah jangal na len ko ñi fatalé gu ji njangalé momi té moy ku ko man ku nek té and ak wirté am lu yobbu fo mëna nek même bu du reddi diwen way yalla yalla defal la ndimbal ba nga dem aji makka way dem madina siyar yi rasulullah way bo démé ci aéroport ba nga daldi xamné ki kenn du mom nga daldi xamné sun mag ñi kenn du ñom fi ñu japp seen reub wi soy ñu de fi ñu japp fi la de le waji no xanaan fofu ko japp fofu la ken do am lu mel non nak diko sagane bu don puso bo tie lum tang tang ngeebal lum ratax ratax ngeebal waye def ci yitte moytu bam na passet ne ci ndax ci ndox mi kersa lay don lol nan ko bokku xam kon nak nan moytu xostante bi te amna ño xamne ñing koy def defene seen bop lañ koy def ñu jëm leena waajal lu nu tuti tuti tuti tuti xamne maam neewon na yeenem neeg la waye boroma ci fanan ak wir ñi non saan wi dem di delsi lu neew doyna ca microbe tax way ñoom wala yu wir liñ dan wax kon nak amna lo xamne buñ ko bëggee ci réew mi do am luñ ci mujjé mbeulé rek ndax dañ la ci xam té du tax la nga bëgg nga xam ko motax mag ñi dañ nan moytul amo ganar siitu siiru xam la moytu len amo ganar ba pare siru xam la ci mag ñi dañ daan lebu yoyu lebu te li la ma sa wax deug la la quran wadu ci teggin ba duñ baram tegg ni diw waye da nga xam wax ji fan la joge fan la jëm ak lutax ñu wax ko kon loolu itam nu bayyi ci xel bu baax xamne daal li nu am deug deug deug deug deug waru no dem di ñeetaano ji kenen ak di seeti lenen li nu am doyna seuk ci suñu kanam li def ci suñu ndab yi kenn ku nekk ti dibu sa loxo mu jomp rek bu dem jobe na mu dank ko bamu deugar

0: La voix de la paix, la solidarité, et de l'espoir.
1: Lolu di ben benen bi doomu adama ni ko yalla bindé dafa am ay machine ak ay organe organe yi ben bu nek pour nga mëna taxaw sé ligéy mu mëna doxé da fay soxla doomu adama mi di jëfëliko ñam ñam bobu bu duggé ci yaram bi mo koy soppi def ko bamu nek ci anam bo xamanteni dina ko mëna muccu jëfëliko ko ci li nga xamanteni mom lay ligéy parce que amna organe yo xamanteni ñu ngi ligéy ci walu xalaat amna yo xamanteni ñu ngi ligéy ci walu circulation de bi ci yaram bi amna yo xamanteni ñu ngi ligéy ci walu tabax yahyi amna ñi yo xam ñuy liggé ci wall ndawal li nga xamanteni moy mur yah yi amna li nga xamanteni moy liggé ci wall défendre yaramu doomu adam yi ba nga xamanteni jangoro bu ko songé dina mëna jamarlo ak mom ba mu ci fi kon fofu lañuy dañuy gis né sen relation ñom ñaar ñu té relation hak mi la manam and la bo xamanteni mënul ñak parce que nit ki sa yo xamanteni bayina defuñu ko ñam ci benn diir su yagge day commencé di ñak ay katanam di ñak katanam ba mëna dem ba ñak bakanam kon fofu mom moy point bi nga xamanteni wala moy tombe bi nga xamanteni fala li nga xamanteni mo boole doomu adama ak dundu fala soxé ko mu nek nak relation bo xamanteni manul ñak comme ni ko waxé moy relation ko ci nit ki faaw mu tanka bu ngi dundu da fay soxla ñam mu ñu joggé ci tombe bobu nak ñu dem parce que yalla subhanahu wa ta'ala da fay wax ci suñu téré bi ma faratna fil kitabi min shay téré bi baye wu ci dara xay nañu bari dañuy japp né alquran karim xay na dafa gëna jëm ci ulumuddin ya wala ulumush shar'iyya wala qisal anbiya ci xam xam walidine waye yaakaar naani alquran limu laal ci science wala limu laal ci xam xam sori na lool sax xeyna sax su fekke ne eppul dina xawata lu limu laal ci diine suñu xolé tamit ñew ci alquran bëgg xol mom nan la def ak transformation ak li nga xamanteni moy defal ñam man nañu am ay sélu yu bëré bëré buñu xolé ci suratul nahl al aya ay bi nga xamanteni moy aya juroom ben fuk ak juroom ñaar yalla muy wax leen wa min samaratin naqili tattakhizuna minhu wa min samaratin naqili wal a'la tattakhizuna minha sakran wa rizqan lakum sakar bobu nonu borom xam xam bo demé ba ci tafsirut tabari day wax ne moy lepp lo xamanteni dañ koy nan tamu dagan bo demé ci ibn abbas da fay wax ne moy vinaigre bi nga xamanteni mom lañu jëlé ci pom wala ñu koy jëlé ci tandarma wala ñu koy jëlé ci li nga xamanteni moy raisin moy anana bu ñu xolé sakar fofu moy mashrubat parce que sakar moy kene yaangi jël ben gantax bo xamne dafa am yalla lu mu ko bindé galbati ko soppé ko ba man ko jëfëndiko kon fofu dañ fay gis transformer bi nga xamanteni yaangi koy transformer meñef bi def ko ndox ñu kima ko nan nga jëlat ndox mi changer ko def ko vinaigre man ko jëriño kon fofu alquran mu ngi ci jundul leer nañ parce que buñu ñëwé ci transformation vinaigre ñu ngi jëfëndiko ben bacteria bo xamanteni dafa am katanu jël lepp lo xamanteni sukar la def ko muy acide manam lu wex te buñu xolé lolu moy même technique bi nga xamanteni ci lañuy basé wu ko defal vinaigre mo xam vinaigre bi nga xamanteni da fay basé wu dañ koy défaré ci pom wala dañ koy défaré ci tandarma wala dañ koy défaré ci li nga xamanteni moy raisin buñu fa jogé timit yalla muy waxat ci surat ar-ra'd aya fanwer ak djoum masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghayra atin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min 'asalin musaffa mu ngi melal jaam yi nga xamanteni gëreem na leen su leen tabale aljana lim leen degeer fofu ci ay nan gis nañ fa dox waye dafa wax ghayra asin bi ko waxe moy ndox mo xamanteni tiaxka ba soppekul sakul leneen lo xamanteni du dox wala sakul sakka bo xamanteni ki nan dox da ka ci gis te lolu lu sax la ci tigne transformation parce que moy naka ngay saytoo lekk bi defal ko ba du am ben ciopati ko bu ci nek suñu joge ci fofu tamit mu ne wa anharun min asalin musaffa ni asal nak nahnu moko def comme niko yalla waxe waye da cey yokku ben baat buñ tuddé musaffa ta tofiya mo ñu tuddé segg ci olof mo ñu ko tuddé filtrage wala raffination moy ko naka ngay segge mbir diko segg ba dara lu ci rafet man cey bok yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu koy julli fofu ci sar bobu non suñu joge waté fofu tamit mu ñu ñewaté suratul insan amna fa ñaari aya yalla waxna fofu way xawna fiha min ka'sin kana midajuha zanjabila fofu yalla mu utiliser kalimatu mizaj moy lan parfum wala goût lolou tamit nek ak benen technique bu kawé bo xamanteni naka la nit ci di def ba jël firwi bi wala meññef bi jël fa goo kété la ci soxla def ko ci benen lolou tamit nek ak technique bo xamanteni bu sori la té bu mujjé xew la ci transformation ta subhanallah yalla mu koy jullu mo xatte timit ci même sar bi ci aya juromel bi inna al abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura bo témé timit dina len nangal ci benen xétu nang bo xamanteni mizaj bi kafura kon yalla ko muy def tamdi comme ni ñu def rek ñun ci soppi ñam jël ñam jox ko jaxta bi nga xamanteni mom nga bëgg bu ñu ñëwaaté ko ñu ñëwaa ci suratul nur aya fanwet juroom bi ba légui yalla mu ngi nan allahun nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور وفي عالم يجب تمت شجرة الزيتون الديو بنا خمتني موتي جنين aye bi ya sono way dama fay topat rek li nga xamanteni ya bu dane mom moñuy soxal ci tok bi ñuy waxtane ku ne xam na ne zaytoun dafa am ñaar yu ci doomu adama di jëfëliko muy ñam bi ak diw bi nek ci xox bi parce xox bi boko nalé da ci gëna diw jëmmé xox bobu ngay nal diko gënné yaa ngi transformer bizra lo xamanteni diw la nga def ko ewil gënné ko yalla yebbu fofu def na yakadu zaytuha yuzi mune diw bobu difa gënné egg na ci dérégé de qualité manam ñong la ñong bo xamanteni man la sax tak sans safara ku na xamné du jëk ba lampu ñu utiliser lampu diw lay doon diw bi nga ci def tal ko diw bi du parlementer muy tak mais diw gi yegg na ci dérégé safa set ak sel bo xamanteni bu ko sax almet la wala luy tal lu ko jéfal man na tak té lolu muy egg ci benen technique bo xamanteni bu mujjé xew la ci walu transformation wala ci walu defal ñam moy qualité naka kay egge ci ñam bi ba mu yegg ci dégré bu kawé kawé ci qualité suñu ñëwaalé tamit ñuy gis na benen branche bo xamanteni fa lañuy mujjé ci set li nga xamanteni am nañ ko ci alquran ak limu wax ci walu defal ñam ak soppiko suratu yusuf bo ñëwé yusuf mu ngi wax ak yalla ci netal islam ñu yusuf muy wax ak azizul masr nan ko lan khala tazrauna sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sunbulihi li ngeen goop ci ay dugub wala man ko tuddé bene na ngeen ko bayyi ci gubba lu dul li ngeen ci soxla pour jëfëndiko bayyi ci gub bobu nonu mu ngi nekk benn mbir bo xamne da kay tuddé microbiologie mu nekk benn fann bo xamanteni ci defal ñam faaw nga pekko parce que naka ngay jamalo microbe yi ba ar li ngay defal ba duñ ci yegg parce que li tax mo ne ko jëlal li ngay jëfëndiko nga jël ko li jëf nga bayyi ko ci gubba moy ko ne tanka ne dugub yoyé ñu ngi def ci gubba ba légui ni benn microbe wala benn virus wala benn champignon du mëna am ak loxo guddu be ci somba diko soppé kon ci gattal mën nañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala yamo rek ci wax ci walu defar ñam ak soppiko waye dem na ba yegg ci technique yi nga xamanteni ñu gëna bëss ci domaine bobu nonu waxu ci terrain bi ne bu ñu déwé ba ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da na wax di digalé ci zayta zaytun nan len kulu zayta wadhinu bihi de len lek zayta zaytun diko diwo lool nak dañuy isaara ci fiyahadit nabawi sallallahu alayhi wasallam ci jëmono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamanteni da nañ ko transformer zaytun bu koy jëfëndiko mu indi waat benen pacc ci moy ko ne yamatul legi ci ñam bo xamanteni dañ koy jëfëndiko waye dafa nek ci ñam bo xamanteni da fay fajj mom lañ tuddé gantax yi nga xamanteni dañuy am capacité pour dimbalé doomu adama mu jàngalou kay ay jàngoro kon su boba dañuy gis né buñu démé yurnu ci alquran yurnu ci sunna dañuy gis sa yoy yépp yalla dañuy ci jull su ko défé bokk yalla subhanahu wa ta'ala astaqul qa'ilin da fay deggu moy lan ma farratna fil kitab min shay kon téré bi bayaw ci dara donte nak mu dess lo xamanteni dang kay lire rek gis ko ak lo xamne dang koy geustu mo gis ko am lo xamne nang ci xootal la so koy gis mu dess ñun fan lañ toll ak suñu himma fan la toll pour yegi ci lool suñu joge ci ko mu dem man nañu dem ci benen tom bi nga xamne mo ci top moy ana lan moy transformation wala lan moy defar ñam parce que comme ñu ko waxe sax comme ñam nek na lo xamanteni digantem ak doomu adama nekul lo xamanteni tanex la manam lo xamanteni ala ka materiel la amu ci mom loxo bu guddu ñom ñaar dañuy and faaw tank liggey muy dund da fay soxla suñu xolé transformation moy lan moy lepp lo xamanteni ñu koy jëfëndiko ci ay principe théorie ak ay principe pratique manam ay wax yo xamanteni dañ koy jëmmal ci wax ak wax yo xamanteni dañ koy jëmmal ci jëf pour mëna jël lek bi jëlé ko ci adam def ko ci benen adam waye nak jëlé bobu nonu da fay and ak ne lek bi da fay garder walé valeur manam du perte ferñent yam solo yu nek ci bir du perte ay vitamine am du perte li nga xamantene lu ko mom ci ki soxla yamu ci waye diko sammu ba nga xamantene du indil gañ doomu adama su ko jëfëndiko ci walu wërgu yaramam waye timit du nek lu gatt fan lo xamantene su ko minde fi nga xamne sew nañu sew ba mu ñu leena gis ñu tuddé microbe buñ ko attaqué man lañ ko yaax ak état bi mi jaar yépp ci biir lañ koy bolé lolu mañ tuddé moy transformation ben application la bu compliqué bo xamanteni xeytu xam xam yu bëré bëri ci walu science dañ koy gungé pour mëna jël ñam soppé ko ci anam def ko ci benen anam samanté ay jaglé ba du soppé ko samanté fanam ba nek du fan wu gatt lo xam day gaaw yaako samanté qualité ba du doon lo xamanteni day jaaj doomu adama suñu xolé nak mom da fay bolé lepp lo xamanteni doomu adama da koy soxla parce que ferñenté yi bari na ay façon amna luñu tuddé ay lapit amna luñu tuddé ay vitamine amna luñu tuddé ay glucide wa hakaza amna luñu tuddé ay sel minéraux waye bo xolé lepp lo xamanteni dañ koy lek lepp ay matière organique la moy matière organique moy matière bo xamanteni souf da koy lek tay ji boko sulo ci souf day fay luñu tuddé matière organique bamu dess rek les sel minéraux moy xorom yu sew sew yaan yi nek ci bir ndox mi ak jëmmé ndox ci bopam ñom ñaar rek ñoo nek lo xamanteni du ay matière organique waye boko ci génné lepp matière organique lay do gëna ba nga xamanteni xam nañu moy transformation légui dañu bëgg jall ci lan lay sukkandiku pour mëna am dina sukkandiku ci xam xam bu ñu tuddé physique moy physique dina sukkandiku ci xam xam bu ñu tuddé biologie moy xam xam bi nga xamanteni moy gëssu lepp li nga xam da fay dundu mo xam bu am jëm la muy mala bu ñu mëna gis wala mala bo xamanteni jëmam dafa xawa soufé ba déssu ko mëna gis ci bëttu kasse faawu ñu jëfëndiko yeneen machine lu ñu wax microscope pour man ko gis di jëfëndiko mathématique di jëfëndiko matière bu ñu wax microbiologie pour mëna yegg di jëfëndiko lu ñu wax ay standard parce que amna lo xamanteni mëna ñu wax né moy dusturu lek ñu tuddé ko codex bobu nonu moy teunk né lek ni la wara mel lu ci bokku ni la wara nek tek ay critèream xama nak benen bo xamanteni mom lañ tuddé mu'assatul halal wal haram momit ben xajja ci codex bo xamanteni da fay saytu lek waye nak mom saytom bi muy saytu moy ndax fiñu commencé diko défar ba fiñu paré amna lu ci dugg lo xamanteni l'islam da koy téré julli bi mu jëfëti koko wala dé su boba mom da fay paramètre am représentant ci digënté fiñu défaré lek bi ba fiñu jéxé man ko saytu su féké bisu ci lén lo xamanteni l'islam da koy téré julli bi mu jox ko kasse bu ñu wax halal des fois boy sénu ci lek yi da nga gis ñu bind kasse halal muy muassa bo xamanteni cirki moko bo képp ko xamanteni da ngay defal ñam diko saytu mom jaan bobu la ci saytu suñu joggé fofu nak buñu bëggé développer wala ñu xoos ci tomb bi faawu ñu def ñaari côté moy ñaar yi nga xamanteni mom moy jëmmal wala ci la ñam ak defar ak saytu ko lepp ci lay sukkandiko moy ñaar lay doon li nga xamanteni ay produit yo xamanteni wala ay matière yo xamanteni da fay joggé ci tolba fofu nak buñ ko waxé danaka ndawal yi dañuy dugg ndawal yu xonk yeek ndawal yu wex yi neen ay soow meew fromage parce que lolu ci slayam ci mala

0: دائماً أبداً. الله أكبر. دعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعاً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett leer yu jokko jugge Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiéñer FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di baati jam jappalante Jantibe FM gu and ak yakkar Lergue FM
2: wala ñu dem ci tool ba muy basé wu ci lo xamanteni liñu tuddé ay mahafil azraa moy lo xamanteni ci tool ba lañ koy bayé mo xam ligum la wala meññef la wala lepp lo xamanteni suuf ci mo koy gënné mom ci ñaar yoy lay lay baye suñu xolé timit dañu gis né ñaar ñooñu nonu dañuy jappalante parce que mom moy taxaw seen digënté ñom ñaar xamna solo ci dañu ñew ci tombam bobu nonu ci lay basé wu ñom ñaar pour mëna dem parce que mom bu ñëwé di soppi day soppi lo xamanteni da ko pépé kon parce que ñam yalla moko def ci asra moko bind mu dess nak nit diko transformer diko soppi diko def nim ko bëgg jëfëliko ak di ci def soppi te yi nga xamanteni bu nekkoté bu ñu joggé ci tombo ñu ñew ci li nga xamanteni moy histoire ndax lepp lo gis amna juddu amna mag amna ay jaar bay li nga xamanteni yéng ko comme ni xam yoy yépp tamit xam transformation amna ay jaar yo xamanteni jaar na fa ba yégi fim yégi tay ji parce que bu ñu xolé doomu adama ci ñël bénu dundam amuton jafé parce que da dan bay di lek wala muy rebb di dundé amuton jafé di lek waye jamono joy timit buñu sayto dañu gis né nit ñi seen bëri way jéggu ton tay mais buñu démé ci kanam di gëna dem dañu gis né chaque jour nit ñi dañu gëna yok ba yéngi ci dañu xamanteni mom lañu wax lan al infijar as-sukani dem ba doomu adama yi tollu ci ay lim bo xamanteni lim bu jéggu dara su boba nak limuy soxla ci nek day gëna yokkat mu dem ba nga xamanteni légui nekatul lek nekatul lo xamanteni ci dafa jël posam wala mu def xoram jotti waye pour mu gis ko sax ba wonte jot benen problème lay don parce que ni nit ñi gëna yokko ci ay lim nonu lañu gëna yokko tamit seen bëgg ak seen soxla way ci walu lek waye buñu xolé ci walu transformation man nañu xol civilisation yi moy hadara yi ni mu cédé liko won buñu démé ci arab yi dinañ gis na ñom tel nañ ko commencé ñu ko commencé won nak ci li nga xamanteni moy lan at-tin wa zaytun ak at-tamr ñom loolu lañu jëkka transformé di ci def ay lek di ci def ay nan diko soppi bu ñu ñëwé tamit ci gërëg yi gis nañ ñu ñom sen transformation dafa gënon nak basé wu ci walu soow ak la cey jëné moy xéetu formage yu non fofu la nekkon bu ñu ñëwé tamit ba ci civilisation africaine yi gis nañ ñom tamit

0: dal nañ jëfandiko transformation ci beneen fànn bi nga xamante ni moo dëppoo ak seen i man-man ni mu demee woon. Parce que am na lu ñu naan wax seel rek su boobaa ñoom méthode la boo xam ne dañ ko daan soppee ndawal di ko denc. Parce que dañ daan jël ndawal bi dagg ko ay dagg yu sew yu oyof ba pare am ay xeetu bant xeetu matt yoo xamante dañ ko daan taal. Bu ñu ko taalee saxaar si dafay yéeg saxaar si su bu yéegee yegg si ñam bi am na ay matière yoo xam ne dafay yóbbaale matière yooyu da koy sàmm su ko defee dina mën a ànd ak ñoom lu yàgg yàgg yàgg yàgg. Ba bu ñu xoolee am na ay produit yoo xam ne daal nañ ko defaral seen bopp yoo xam ne dañ ko daan jaxase si li nga xam ne moom lañ daan bay. Mu nekk ay produit yoo xamante ni boo ko boolee jëmm ji dafay tuuti waaye boo ko lekkee lu riche lay doon. Kon gis nañ ne xeet yu njëkk yëpp ku nekk daan nga fi jëf daan nga jëfandikoo xam-xam bi waaye nag ku ne ak si méthode li nga xamante ni yow moo dëppoo ak sa xam-xam ak sa bëgg-bëgg ak environnement bi nga xamante ni foofu nga doon dundee. Parce que environnement bu nekk ak leen yàlla jagleen si mu xawimaat yooyu lañ mën a baajoo ba mën a dund. Mais bu ñu ñëwee ba fi ñu mën a njëkk jàppee ne nekk na xam-xam bu jëmmal moo ci 19e siècle bi ki nga xamante ni ñu ngi dugg ci 19e siècle bi ci la nekk xam-xam boo xamante ni am na jëmm. Parce que si lañ njëkk a xam lu ñuy tuddee pasteurisation mooy que naka laa jëlee ñam bi denc ko ba mu gën a gudd fan waaye maa ngi si jëfandikoo tàngoor comme méthode bi nga xamante ni moom laa jëfandikoo pour aar ko. Suñu xoolee am na benn borom xam-xam bu siiw ba sax tur bi daanaka moom lañ ko tuddee moom lañ tuddee Louis Pasteur mooy ki nga xamante ni njëkk na utiliser pasteurisation pour garder wala denc ñam. Bu ñu jugee loolu ñëw ba ay 1804-1805 ñu amaat beneen alim bu ñu waxee Nicolas Arbert moom tamit borom xam-xam la. Moo njëkk a gis ne xorom ak vinaigre ak tàngoor boo leen boolee mën nañu denc ñam diir bu yàgg yàgg te du soppeeku wala du yàq. Ñu continuewaat di demaat ba ci biir première guerre mondiale bi ci njeextal bi fa la commencé infidiar. Parce que boobu armée yépp amoon nañ problème naka la ñuy def ba yóbbul ay dund ak ay lekk seen ay soldats yi nga xamante ne ñoo nekk ci xare yi wala ci front yi di xeex. Foofu nag foofu mooy commencement bi nga xamante ni foofu la transformation gën a yaatoo gën a ubbeekoo gën a dem ba nekk xam-xamu boppam yemu si mais demaat ba am yeneen xam-xam yu ndaw ndawaan yoo xamante ni wër nañ ko. Kon commencement am ñu ngi ko mën a jàppee ci jeexantalu première guerre mondiale bi foofu la ubbeekoo ba yaatu lool nekk xam-xam boo xamante ni dafa amaat ba dem ba gunge waat yeneen xam-xam. Parce que dem nañ ba léegi nit ñi dem ba commencé léegi di mën a jokkalante maanaam ñu dem ba ñi nga xamante ni ñoo doon dund ci jëndal arabe bi mën a jël seen ay xeetu ñam di ko yóbbu si européen yi mën a jël seen ay xeetu ñam di ko indi ci africain yi mën a jël seen xeetu ñam di ko yóbbu si yeneen xeet. Te loolu ñu ngi basé wu ci méthode de transformation ba kenn ku nekk di nga am naafisa boo xamante ni ubbeeku na ba daanaka léegi dem nañ ba yegg foo xamante ni lekk amatul léegi frontière daanaka même ñam bi moom ngay fekk si àddina bi yëpp foo mën a dem. Donc loolu mooy li nga xamante ni tënkoon nañ ko si jaar bi nga xamante ni wala ci histoire bi nga xamante ni li nga xam ne mooy transformation jaar na fa. Suñu jugee foofu nag ñu ñëw ci solo bi nga xamante ni am na ko wala enjeu bi. Solo si nag dafa bëri ay façon mën nañ koo tënk ci solo diine jullit bi parce que jullit dafa nekk koo xamante ni dafa am lu ko yàlla may mu jëfandiko ko si ay lekk ak ay naan am loo xamante ni mayu ko ko. Suñu fa jugee tamit ci wàllu dundin société bi seen dundin ak lu koy ñoŋal bu ñu fa jugee seen wàllu wér-gu-yaram ak li nga xamante ni mooy li koy sàmm bu ñu jugee ci loolu ñëw ci li nga xamante ni mooy seen wàllu koom-koom ak li koy gën a naatal di gën ko jëmale kanam. Bu ñu xoolee transformation dafa nekk loo xamante ni dafay dundal ñaari secteurs yi gën a mag mooy bay ak napp. Parce que comme ñu ko junjee woon rek si suñu njël benn waxtaan moom si ñaar yooyu lay jëfandikoo. Soit day dem ci gerte ga pour commencé liggéeyam waaye day dem ci tool ba pour commencé liggéeyam. Su boobaa nag ñi muy laal dafay bëri ñi mën a ànd mu laal leen dafay bëri ñi si mën a gis seen bopp dafay bëri. Su ko defee baykat bi nga xamante ni dafay am li nga xam ne ni ëpp na li nit ñi soxla su boobaa du jaaxle wala tamit du perte. Parce que marché dafa am loi bu koy tënk mooy lan li nit ñi di soxla ak li jaaykat bi di gaaral ñaar yooyu ñooy tënk loi marché. Saa yoo xamante ni li baykat bi di gaaral ëpp na li ci di saako su boobaa njëg gi dafay wàcc. Waaye saa yoo xamante ni ba dem nañ ba li jëndkat bi di saako ak li baykat bi di moo ëpp li baykat bi di gaaral su boobaa njëg li dafay wàcc. Loolu mooy luwaa bi nga xamante ni mooy dënd soo. Kon ki nga xamante ni baykat bi bay na li nga xamante ni bëri na lool, su ko yóbbee ci marché bi beneen baykat indiwaat bay lu bëri lool, dañuy gis ne bu boobaa kat li ñu gaaral ci marché bi ëpp na li nga xamante ni moom lañu saako. Su boobaa prix bi dafay wàcc te mën na jur pertement. Su boobaa nag transformation foofu la njëriñ ji di amee solo. Bu boobaa la mu bay mën na ko xaaj lenn li mu orienté ko ci biir marché bi yóbbu ko fa gaaral ko fa lenn li mu soppi ko def ko yeneen façon produit mën koo jaay mën koo génne feneen wala mën koo denc sax ba jamono jooju su loolu amatu doon mu génne ko. Yamu ji tamit waaye daf ñuy dimbale si ñu jël produit boo xamante ni wala meññeef boo xamante ni lu loxo mën a jot la lu yomb la loo xamante ni cherul mu soppi ko def ko produit boo xamante ni produit bu am valeur la produit bu cher la produit boo xamante ni nit ki mën na ci jëfandikoo te du ko laaj bu bëri te loolu lépp la si société yi soxla. Beneen bi aussi mooy que ne mën na wuyu li nga xamante ni mooy càkkuteeku mujtama bi maanaam société bi parce que société bi li muy càkku di ko soxla muy ay bëgg-bëgg su ko mënta am ci biir société da koy dem di ko jënd te loolu am na effet boo xamante ni da koy def si koom-koomu réew dinañ si ñëw. Beneen bi tamit dina dimbale nit ñi ñu mën a am pouvoir d'achat maanaam ñu mën a am carte lu jënd li nga xamante loolu la ñuy gaaral parce que su fekkee ne transformation bi dox na te ki nga xamante ni moo koy liggéey si tool ba la ko jëlee wala si gétti ga si lépp ci biir réew mi la xewee su boobaa xëy na li muy laaj ci fere li muy laaj ci koom-koom du bëri si ki koy defar su boobaa tamit su koy jaay tamit mën nañoo séntoone li mu koy jaayee dana gën a yomb su boobaa ñam bi dina nekk lu jege ki nga xamante ni loxoom dafa gàtt comme ñu koy waxee. Beneen bi tamit daf ñuy dimbale si xeex li nga xamante ni mooy ñàkk xëy ndaxte bu fekkee ne ñu ngi napp ñu ngi sàmm ñu ngi bay waaye la fay juddoo mënuñu koo defaral mënuñu koo saytu mënuñu koo soppi su boobaa njëriñ la dafay néew lool. Waaye saa yoo xamante ni tabax lañ ay kër yoo xamante ni dañuy liggéey si loolu di ko soppi su boobaa li ñuy njëkk a def mooy tàggat ndaw yi te bu ñu leen tàggatee ba pare dinañ am fuñ jëm. Kon mu nekk point bi nga xamante ni transformation da ciy jaar pour dimbale ñu si li nga xamante ni moom mooy li ñuy wax ñàkkum xëy mooy albata la. Beneen bi nga xamante ni lu gën a am solo la parce que bu njëkk ba dañ leen wax ne man yamliku silaax yamliku quwa. Adduna bi dafa demoon si benn moment ñu ne képp ki nga xamante ni am nga ngàndaay yow yaa moom doole ji. Ñu demaat ba ci léegi du ne man yamliku riza yamliku quwa. Képp koo xamante ni yow am nga dund yow yaa am doole ji parce que gis nañ ne réew bi nga xamante ni la mu soxla si wàllu dund mënu koo bay mënu koo napp mënu koo yar kooku lu jafe la mu moom boppam parce que dafay basé ci jëggaani loolu noonu te kuy jëggaani saa yu yëngu-yëngu amee wala soppatiku amee da nga koy jëg ndax ne sa marché bi yow dafa lëkkaloo ci li nga xamante ni mooy lu ñuy wax marché mondial. Kon donc benn jafe-jafe wala benn yëngu-yëngu bu am fa àdde bi lu mu sori yow day yëngal sa ay prix wala sa ay njëg yi nga xam ne da nga koy jëndee. Beneen bi ki lay faral dina jox li ngay dundee wala mën a koy jaay wala mën a koy lebal lu ci bëree du nekk jëf joo xam ne da koy def pour ak dimbale ko lal ko mais da ci amaat yeneen objectif yu laaxu ci ginnaaw mën na nekk ay objectif politique mën na nekk ay objectif idéologique mën na nekk ay objectif économique sans départ moom yan jubluwaay yu sew sew la laaxu ci ginnaaw dimbale gi lay dimbale moo tax mooy nekk buntu bi nga xamante ni chaab yi wala population yi mën nañ ci jaar pour mën a moom seen bopp parce que bépp nation bi nga xamante ni li dugg sa biir du yow yaa koy defar international su ko defee ci lañuy basé wu di mën a xam ndax moom seen PIB loolu lañ koy tënkee fan la toll mu nekk nattukaay boo xamante ni dafay nekk si lu ñuy basé wu pour xam réew mi fan la doxinam toll. Su nekkee nag réew mi muy yëngatu di transformation comme ni ko waxee di soppi ay dund di ko defar moom dafay laal natukaay boobu moom ci ñaari côté benn laal bi mooy dina wàññi li nga xamante ni moo doon jugee ci yeneen réew mi di fi ñëw parce que saa yoo xamante ni jot nga ba manal sa bokku gor bobu doto aaje wo dem diko jikane fenen kon mom mu ngi wañi fofu benen bi da fay yegal parce que ñun timit yalla xewone lañu ay xéetu firwi wala ay xéetu meññe yo xamanteni amul seenen dëkk xeyna kay ñun peut-être dañuy gëna bayyi xel li nga xamanteni mom moy joggé fenen da ñew ci ñun waye am nañ ci ay mbir ay firwi yo xamanteni wala ay meññe yo xamanteni ñun lu oyof la ci ñun wala lu ñu oyofal la waye boko yobbe ci benen dëkk lu fa am valeur lay doon mo xam ay bisab yi wax ak ay buy ay sumpa dakar yu yep xam nañu dañ ko jappu te lo xamanteni dafa xaw yo waye suñ ko transformé yobbu ko ci benen dina andi lu bari benen ko aussi moy kene da fay dimbalé rew yi ñu mëna garder li nga xam nañu wax sen réserve ci monnaie étrangère parce que rew bu nek dina am ben gafa bo xamanteni da nga fay denc xaaliss bo xamanteni sa xaaliss rew parce que buñuy faral di déplanté ci marché bi nga xamanteni mo teunk rew yépp danaka rew yu bëré bëri duñu jëfëlanté ko sen xaaliss mais dañu jëfëlanté wu ñaari xaaliss gëna ci wala ñett yi sax mën nañ wax dollar wala euro wala yen su boba tamit xaaliss bi nga daan génn ci sa gafa googu noonu muy jugé sa réserve bi nga xamanteni am nga ci mono étranger di ci dem di ci jënd pour mën a indi ay lekk wala ay ñam sa biir réew day wàññee su boba tamit loolu mën na def li nga xamanteni mooy dafay ñongal li nga xamanteni mooy kees wala nga fa gi nga xamanteni rew mi am na ko ci li nga xamanteni mooy xaalis bi nga xamanteni xaalisu bi nga rew lay doon loolu nag duñ ko tëggee dañuy gis ne dinañu jural ay njëriñ yu bëree bëri ci wàll koom-koom ci wàll nekkin ci wàll wér-gi-yaram ak ci wàll industrie wala ñu wax wàllum liggéey ak defar suñu xoolee tamit ci wàll wér-gi-yaram bu ñu ñëwee dinañ gis ne relation bi nga xamanteni moo am ci diggante nit ak alimentation mu nekk alaaka masiree boo xamanteni wax nañ ko noonu ci commencement bi relation boobu noonu dafa amaat yeneen point yu xaw a doy waar parce que borom xam-xam yi nga xam ne dañuy gëstu si wàll wér-gi-yaram lim nañ li toll si ñetti téeméer ak juróom fukki feebar yoo xamante ni wala ay jàngoro yoo xamante ni nit ki mu ngi koy jëlee ci lekk parce que yegg nañ ci jamono ji nga xamante ni wàllum xarale jëm na kanam lool wàllum technologie jëm na kanam lool te àdduna bi daanaka dafay jugee na ci wàll moral ak wàll axlaaq wàll jikko def ci wàll kasb ak wàll iqtisaad ba nit ki dina defar mbir muy lekk ñëw jox la ko nga koy lekk mu lay sax yenn lekk dina ko xeeñ te yàlla xam na ne lekk boobu noonu am luy xeetoog meññeef boobu loo xamante ni dem na si lépp dafay nekk ay produit yoo xamante ni ay produit chimique la dañ koy jaxase di ko composé ba mën ci def lépp loo xamante ni dana la jëmmal
1: ngay lekk
0: su boobaa lekk boobu kat dina yomb pour mu yegg fépp si àdduna dina yomb tamit pour jënd ko waaye dafay jural ay gaañ-gaañ doomu aadama yi saa yoo xamante ni jëfandikoo ko parce que bëri na ci ay matière yoo xam ne day dugg ci defar ci lekk bi moo xam ci couleur bi lay doon wala ci goût bi nga xamante ni moom lay doon wala ci conservation bi li nga xamante ni moo koy sàmm di ko denc ba mën a yàgg doon ci lay doon loolu doomu aadama yi su ko jëfandikoo day jur yeneen matière ci biir yaramam yoo xamante ni mën na ko jural ay jëfe-jëfe yu lay waar si ay yaramam. Status bu fekkee nag yow yaay transformé yow yaay defal sa bopp yaay saytu sa bopp di nga mën a mucc ci loolu parce que bu ñu xoolee secret bi nga xamante ni moom la yàlla def si nit ba mañ tuddee ade ed wala li koy tuddee almadal wirasia wala al xiddat nawawi ki nga xamante ni moo dëxañ lépp luy secret ak melokaan bi nga xam ne nit ki mel na ko mu dëxe daan sa si biir sëlilam kooku mooy ki nga xamante ni moom moo mën a jox sëlil bi ordre moo ko jox ndigal màggal wala bul màgg yokkal wala bul yokk lu bëri ci li nga xamante ni day couleur ñam da koy jox couleur boo xamante ni bokkute couleur ba mu la amoon wala melokaan ba mu amoon day jugee si ñaari matière bu ñuy wax nitrate ak nitrite ñoom ñaar ñooñu lu si bëri su ko doomu aadama jëfandikoo dafay jur beneen matière boo xamante ni day dugg ci yaramu doomu aadama bu ñu tuddee nitrosamine boobu noonu nag nekk na matière bu yéeme boo xamante ni su ñëwee ndigal loolu lay tegge ci xadu yeen maanaam sëlil bi léegi du tënkuudu si ay ndigal bu naan ko yokkul wala bul yokk te loolu moom mooy feebar bi nga xamante ni daanaka moo sonal basari bi yëpp moom dañuy feebaru saratan mooy cancer. Beneen bi tamit suñu ñëwee ci wàll dund dañuy gis ne dund gi dañuy dimbale ñu mën a defar ndaw yi parce que ku ne xam na ne mag ak xale bokkuñu parce que tout temps mom mo tollu ci mag mo tollu ci yokute suñu ne mag nak nek na yokute ci walu yaram wala defarat lo xamanteni soxla ci yaram koku mo gëna soxla yenen fermenti motax koku limu wara dundé warta bok ak magni ta transformation dañuy permettre ñu mën ko deugal wala ñu mën ko ñataal lek bo xamanteni da fay and ak age nga xamanteni la tollu ba nga xamanteni li nga xamne moy magay yaramam ak magay xelam mëna am ben tawazun ben équilibre parce que ben bo xamanteni suñu ci sa morom rek dina ko jural jeex jeex batay ben buntu la bo xamanteni mo ñuy dimbalé ba ñu mëna jël matière yi nga xamanteni seen gatteen yaako dafa gaaw lool xéru ñam yi nga xamanteni seen yaako dafa gaaw ak seen soppeku ñu jël leen aar leen samu leen ba ñu mëna dund ak ñun ay wër wala ay sebet ba ci sax ay ak waye tamit dañuy dimbalé ba léegi ñu mëna moytadiku lu doy waar ci économie moy kene la liggéey dara ba paré jaay ko dam wakk du ko jëndi wakk parce que baykat bi tay lo xamanteni bay la ba paré jël limu bay jaay ko demat diko fekkat ci biir diko jëddat kon lolu amna problème parce que man mënuma né par exemple dama bay gété di jëni diwlit dama gété di jënd saabu dama bay gété di jënd aliment wala ma jënd ay pass alors que yoy yëpp ay produit suma lay joggé kon mom bu fekk ko dé transformer nako dina muttu ci li nga xamanteni moy kané yow da ngay jaay dara ba paré dama diko jënd wat ci prix bu gëna cher lolu sax ba boy sel dafa ben lo xamanteni day xawa xorum lool soko xolé ci walu xel benen tamit dinañu dimbalé bañu mëna xam li nga xamanteni dañuy jëfëndiko fan la téggu ci standard yi fan la téggu tamit ci standardu diiné yi parce que li nga xamanteni yow ya ko defal bu commencé bu fimu jexé ya ko soppi dina xam lañ ci duggal ak lo ci duggal waye li nga xam nañ ko soppi ba pare indi lako day jefa lol nga mëna xam lan mo ci duggu ak lan mo ci duggu ba mëna muraat al halal wal haram benen bi tamit aussi dañuy dimbalé ci ñu mëna top méthode yi gëna baax ci rédé parce que bu ñu démé ci abattoir wala ci ñu nga xamanteni dañuy transformer walum dawal diko changer amna xéetu mbéne yu bari yo xamné ñu ko féré dé man lañu jëfëndiko courant pour masque gatt bi mu daldi faatu wala ñu jëfëndiko ay machine yo xamné dafa ñëwé dafa bobbi wala ñu rendiko rend bi nga xamné mo ñu wax ak zapl islam mo rendi islam islamique parce que ñu rendi islamique bobu lañu dem na ba nek lo xamné luñu reconnaître la ci awsaat yoy non parce que gatt bi nga xamné dang ko xuxal wala nga tital ko nga ray ko da fay tej gëral ci biir lawal bi du lacc te tej giñ koy tej da koy jural ñaar dafa am lañu wax pH moy foroxay bi nga xamanteni moy nekk ci biir ñam bi pH bobu nak amna fami tollu yaq bi da fay gëna gaaw te timit ñame bi nga xamne mi ko def dañ koy ñame pour attack da gëna gaaw mais su fekkee dañu tollu dañu top bi nga xamne moy zaf islam yi dañuy permettre gatt bi mëna génn ñepp nga xamne war na ko génn ci direct motax sa yi comparer ndawal bi jugge ci zaf islam yi ak zaf ben islam yi rene bi nga xamanteni mom la islam digel ak bi xam digel wuko dañuy wouté ci walu qualité ba tax mu nekk mbir mo xamanteni ñu nangul la lo xamanteni dañ ko saxal diko jëfëndiko bu ñu joggé ci lool ci bi dinañ mëna ñew ci li nga xamanteni mom moy and ak li nga xamanteni mom moy yokkute bi nga xamanteni aduna bi mu koy yok su boba tax ñu dañ ko mëna wuyu dañ ko mëna and rek mom ba timba fo xamanteni suñu société tol na fa ci cilim wala tol na fa ci ay yokute dañ ko mëna préparer ci côté bi li nga xamanteni dañ ko soxla ci ay jëfëndiko donc muy ñëriñ yo xamanteni ñëriñ yu wuté la ci domaine yo xamanteni wuté na dinañu soxal comme ay julit dinañu soxal en tant que ay société dinañu soxal en tant que ay ñi nga xam dañ ñu yëngu ci walu économie xamna su lolu wéso ñu ñëw fi nga xamanteni moy suñu point bu mujju ci lañu tejje ci katane yalla subhanahu wa ta'ala moy kené dañu ben baxt wala ben ard bo xamanteni exposé bo xamanteni dañ koy def ci dëkk yi yi nga xamanteni dañuy yité wo li nga xamanteni moy transformation liko bayyi xel lan la len jural ci ñaar parce que dafa indi ay diversité ci ay source manam ci lañuy sukkandiku pour mëna ñongal seen fop ko bu rew wala pour mëna fexé seen kafaga nga faka day am changement au lieu que ngay sukkandiku ci ben secteur rek secteur bobu sa yo xamanteni changer la wala amna innovation wala dem na ba jur lo xamanteni nit ñi soxlaatu ko su boba day jur lo li nga xamanteni moy li nga xamanteni da ngay am leneen ñu wax conférence moy keneen ki nga xam day ñew bu jël sa place wala la nga xalaat am doko mëna amati suñu xolé dañu gis ne aussi investissement da fay gëna yok ci dëkk yi nga xamanteni dañu def dañu transformer ñam diko liggéey diko defal ñu bëri dañ fay jublu difa ñew difa duggal seen alal pour mëna fa liggéey surtout dëkk yi nga xamanteni walu mbay dafa dox wala walu nap wala walu yar benen aussi timit moy di ngeen mëna and ak wala nga am dogal wala nga am baat ci yokute bi nga xamanteni ante bi da fay yok parce que ta yo xamanteni dem nga ba nek yow réew wala dëkk wala société bo xamanteni benen société mu lay xaar wala mu lay yaakaar pour nga am foo ko féete ci wàll li mu war a dundee su boobaa yow am na benn place boo xamanteni yaa ngi fay gagné ci territoire international bu ñu xoolee dañ fa jël rek fukki dëkk yi nga xamanteni mooy dëkk yi nga xamanteni dañoo bàyyi xel lool wàll defar lekk ak wàll di ko soppi ak wàll di ko saytu lan la leen jural ci ak yokkute ci wàll économie bu ñu xoolee ki nga xamanteni moo jiitu dañ fay fekk Nations Unies mooy Amérique moom mu ngi dugal lu toll ci 307 milliards d'euros chaque année ci wàllum defar lekk ak di ko defar di ko jaay. Deuxième position bi Allemagne moo ko jël mu ngi am mu ngi toll ci 185 milliards d'euros yoo xamante ni da koy am ci wàllum lekk ak di ko soppi ak di ko saytu ba mu gën a ñëw. Ki ci topp Chine ñëw topp ci am 152,5 milliards, France 24,114 milliards, Hollande 23,271, Japon 21,870, Canada 21,803 milliards, Belgique moo di topp 15,742 milliards, Italie moo mujj mu ngi am 13,890 milliards. Loolu nekkoon dernier exposé bi nga xamante ni daanaka moom lañ mujjee woon pour wane solos ki nga xamante ni transformation mu koy def si état yi ngay mën a dëgëral seen nga faga. Foofu rek la ñuy tëjee di continué delluwaat di nuyoo di ziarewaat bu baax a baax a baax di sant mbooloo mi di rafetlu liggéey bi ak taxawaay bi nga xamante ni taxawaay nañ ko di ñaanal al wafa bil xuquq yàlla gën leen a taxawal gën leen a may doole ba ñu gën a yëgal seen ay programme ak seen ay bëgg-bëgg ak seen yéen yi nga xamante ni am nañ ko di sant mbokk yëpp yi nga xamante ni ñu ngi doon teewlu di ñaan ñaan li nga xamante ni wax nañ ko fi mu nekk li nga xamante ni lu jëriñ la lépp loo xamante ni jub na si nag si tawfiq yàlla la waaye lépp loo xamante ni am na ci dafa rek si noogali la ak ay womb gàtt ñu ngi jéggalu ñëpp di leen doog di leen ziar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jërëjëf Serigne Aboubacar Ibrahima Ndiaye ci tom bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu andi tey jii nii te andi ci tamit loo xamante ne lu matale la lu amal njëriñ ñi nga xamante ne ñoo ko déglu te teewlu ko la kon ci tiw mu asasatu lu faay bi foofu li iman ñoo ngi lay jotle ay kàddu cant yoo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. Xam naa ne dañuy fàttali mbooloo rek ne insha allah suba ci ñaar teelu fan bi ak ñeent fas yéen nañoo ànd ak professeur Serigne Mbacke Lo muy bàyyi ko ba teel fas yéene ñëw ak ñun ci nu ñuy def ba tabax njàng ak njar boo xamante ne dayee dëppoo ak ñi ñu bëgg ëllëg ñoo ñu Sénégal mel ko. Bu ñu nee ci ñaar teelu fan bi ak juróom danañu fas yéene ànd ak Serigne Babacar Ndaw moom tamit mu bàyyi ko ba Ndakaaru ñëw ci li tubaab yi andi daj ne fépp waaye li islam andi moo dëppoo ak ñet ñëpp bu dee ci ñaar teelu fan bi ak juróom benn te ci lañu fas yéene yëkkati jotaay insha allah ñaan yàlla fekke la ñu ko yàtt bari ñu fas yéene ànd ak Serigne Assane Mbacke Nasrullah bàyyi ko ba Makka ba wal fas yéene ñëw ci waxtaani diine yi tasaaroo na lool waaye ndax ñi ko war a déglu ñi ngi koy déglu te koy dégg ñu fas yéene ci ànd ak nag ay kilifa yoo xamante ni insha allah fas yéene ñu ñëw ci bis boobu ngir jëmmal jotaay yi ñu liñ ci rek Serigne Cheikh Moussa Niam Khadim Mbacke insha allah. Kon ñu delloo rek kàddu yi cant yoo xamante ne danañ ko jagleel Serigne Aboubacar Ibrahima Ndiaye tombo am solo bi nga xamante ne moom la ñu andi tey. bimi ñew nak mu and ak ay mbokam ay mbokk yo xamantene ñom tamit ci walu gi rek lañu yëngu muy jangale ak tassare xam xam li nga xamantene yalla denk na leen ko ci walu xam xam ñu koy seddu ak seen mbokk yi di ñu rañé ci al oustad soye bu bajane rañé tamit al oustad serigne basirou jatara mu and tamit ak serigne ousmane ndiaye di professeur srt and tamit ak serigne mohammed jibril sa di professeur istajo histoire de géographie and tamit ak professeur boubacar diagne muy professeur ets and tamit ak serigne abdoulaye hadlo ñom ñepp ñew tay ngir bokkal ñu tay ji ni ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu fay fay leen seen jàkkawee fay kon xam naa ne ba lay ñëw ci laaj rek dañuy jox kenn ci ñi nga xamantene ñoo ànd ak sëriñ bi muy sëriñ Basirou Diatara su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci li nga xamantene moom la sëriñ bi waxtaan su ko defee nag ñu door a ñëw ci laaj yi nga xamantene moo ci waxtaan bismillah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
0: السلام. ak ñi nga xamanteni bi ñoo ñuy topp di leen nuyu nuyu di gën a sell di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weeru tedd yi ñu nekk rawatina di si mujj yi nga xam ne moo ci gën a tedd di ñaan suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu jaamu yàlla yi di def yépp fulul ñu ko te daf ñu fekk ko ay at yu bare bare nuyu bi nag ak ziyaare bi ñu ciy jiital kilifa dëkk bi di Serigne Khalid Mbacke mi nga xamante ni moo toog di tayu Cheikh Ibrahima Fati mi nga xamante ni bi kenn ku ci ne xam na taxawaay ci yoonu murid ak li mu ci def ba ku ciy jariñ tey xam ne loxoom ma nga ci bu baax a baax. kon ñu ngi ñu ngi siyaare bu baax di ko ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mu guddal aw fanam te wéral ko te sàmm ko di nuyu nag bu baax a baax mu asasatul wafa bi nga xamante ne bi ñoo di amal jataay yu am solo yi nga xam ne macha allah ak yu yàgg bi ñu koy amal te ñu yàgg koo teewlu ci jumtukaayu xarale yi waaye tey la suñu borom nag dogal ñu mas koo teey kon ñu leen di nuyu bu baax di fee suñu ndeete ak suñu rafetlu jataay yi nga xamante ne bi ñu koy amal ci anam bu rafet. man it naa wax ne ñu koy amal lu bare bare bare ci biir yoon ak biir Sénégal. man it naa waxee ne ci ñoom lañ ko royee ndax dañ koo teel a tàmbali lool. kon loolu jéego bu am solo la boo xam ne yàlla na leen ci suñu borom fay aw yiw ndax man xam ne sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha. kon loolu tamit ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci ndokkeel di sant nag Ousmane Babacar Ndiaye mi nga xam ne ma doon def waxtaan bi ci coono yi mu jànkuwanteel ba gëstu thème bi. ba andi gaaral ko muy tam bu am njëriñ boo xam ne yaakaar naa ku ko topp da nga gis ne dana la amal njëriñ yow ci sa jëmm waaye tem la boo xamante ne bi tam bu amal njëriñ waa réew mi la. transformation li jëm tubaab lekk day lu am solo loo xam ne day tax suñu nekkin ci kaw suuf gën a mën a jag gën a mën a ñoom ba tax na bu ñu xoolee ni mu ko leeralee fii ci Sénégal boo ko xoolee ci suñuy maam ñoom yàgg nañoo teel nañoo xam solo soosu. ba day mel ni sax teel nañ cee jublu ñoom daanaka am na ci yun ci jot a junni mooy dañu si wàllu ay seel ak yu mel noonu ak wàllu segal ay diiw xeet yooyu loolu transformation la. kon ñoom teel nañoo comprendre solo su mu am ndax mag ñi bu njëkkoon bu ñuy bay dañuy bay ngir dund ngir dundee ko daawuñ bay ngir jaay dañuy bay ngir dundee bu demee ba liñ bay ëpp liñ soxla la def dañuy jël jaay ko ngir mën jaaxal seen yeneen soxla. waaye mbay bi mooy cosaane mooy da ngay bay dundee nga xam ne li ngay bay mooy say asasiyaan yi nga xam ne sa nécessité yi nga xam ne mënoo ko ñàkk njir yi nga xam ne mënoo ko ñàkk moom ngay gën a fonk booy bay boo ko bayee ba noppi nga seet noo ko ñoŋalee ba mën koo maanaam garde ko conserver ko ba nga xamante ne bi du yàq. loolu suñu mag ñi wax dëgg yàlla teel nañ cee jublu ci wàllu gerte gi daal gis nañ daa leen segal ci wàllu ndawal gis nañ daa leen def ay seel ak xeet yu bare bare ci wàllu jiw gis nañ lu mel ni diiwu ñor ak xeet yooyu yooyu yëpp ay xeet transformation la yoo xamante ne suñu mag ñi teel nañ koo xam. kon tem la tem bu am solo la. léegi nag jafe-jafe bi fi mu amee mooy ñun ci Sénégal suñu mag ñi ngir mu ci nekk dañ cay sos waaye bi jamono ju moderne bi ñu amee nag ci suñu réew mi ba tubaab yi ñëw yi di fi ñu soppi réew mi bàyyee ko ñoo xamante ne ni tubaab yi di xalaatee dañuy xalaatee mën naa waxee daanaka moo ñu andil suuf développement yi ñu nekkee nii ndax bu fekkoon dañoo àndoon ci départ bu nga xam ne moom la Sénégal amoon ñu jël départ boobu xalaatee fii baax yooyu ñu amoon améliorer ko kon bu boobaa yaakaar naa suñu développement dana gën a weesu fii. waaye nag comme tubaab yi ñooy ñëw fas yéene ñoo nopp not gi ñu not tax na ñu xam ne bu ñu bàyyee ci suñu yu baax yooyu ñu am ñun danañ développé ba ba moomatoo danañ leen gën a développé ñoom ñu seet nuñ ñu najee ba bësuñu ñu taxaw ba ñoom ñu mën a départ raw ba lépp lu ñu soxla ñu mën koo wuti ci ñoom. kon loolu li ma bëgg a wax foofu mooy li ñu war a def mooy ñu deltuwaat gannaaw gaaw dabaatal li nga xam ne moo ñu raw fa suñu mag ñi nekkoon fonk transformation daa bay di dundee lu ñu bay ñu transformé ko ba mën koo conservé ba mu yàgg mun a mën a am diir bu yàgg la ci ëpp ñu jaay ko la ca def ñu téye ko dundee ko loolu laa yaakaar ne état bi fi nek lool la wara dimbali nit ñi dimbali leen formé leen bañ am xalaat yo xamanteni bi dana gëna yaatu ba li ñuy bay ñu xamne dundu moko taxa jox ñu yaatal ko bam ëpp li ñuy soxla buñ noppé nak ñu dimbali leen ci ñu koy mëna transformer ci xam xam ba ak ci jumtu ka ya yaaka na lool bu ko état bi defoon liggéey bi bu boba jafé jafé yi am yépp dana gëna saxaraw waye nak comme nima ko waxe sans touba yi comme ñoy ñi di fon ñew fexé ba nacc ñu bëss ñu ñu dugg mel dañu ka sam duggal ñi ci ñom ñu départ dañu sori lool ñi soggi baye ñu genn ci kamb bi di sétan ba légui ñi ñu genn ci kamb bi da mel dañuy wir wir rek ñu xol xam nañ wara jëm ak ñu wara jëm waye ku wara jëm dëgg dëgg dëgg ba légui day mel ni léra ko ci suñu bop te li tax léra ko ci suñu bop nak moy ñi ñi di ci walu politique nga xamne bu ñu yoré rew mi ñoy saytu lepp doxali yépp ñokay saytu da xal bu ñu yoon yo xamantene bi sukkandiko nañ ko ci li suñu ma li suñu ma mi bayyi won tax la suñu développement dana yeex lool kon loolu lima ci bëgg wax rek moy ñu soñña suñu bokku bañ ko yamal ci état lepp mbolo mo xamantene bi mané sene leen dimbalé mo xam ñi leen yidi ci walu diine ji ci walu gu mëna doon ci dëkk yeñu nekk ñoo leen di dimbalé formé leen jangal leen ba xamal leen li ñu yox ñu koy transformé eta lool sa mi ngi tambal di am xeyra fi jafé jafé bi amé rek moy financé leen ak wutal leen suuf defal leen ay jumtukaay rek mëna bayyi lu ñu yaatu lool rek xeyra moo manqué waaye buñ ko defoon bañ mëna bayyi lu bare bari ñu dimbal leen di transformé ko yaakaar naa bu boobaa aw yoonu gaaw gaaw rek ñu ngi ko seen suqal ko leen ko si kon ñoom sa daa ko sa bu baax ci kaar yi di jéggul bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureuf serigne bassir jafa ci taxaw ci ko xol ci nga xamantene mom la andi ci li nga xamantene mom la serigne bassir waxtane kon xamane day ñew rek ak serigne dawdi jeuf ci ilaaj yi nga xamantene mo aju ci li serigne bassir waxtane ko le mo ni ci serigne ñeneen am cey ton bismillah
0: ki day la neena mo ne dafa gis ne ñu bari ci ñun bu ñuy denc ci ñam dañ koy denc ci frigo yu bari ci ñun bu ñuy denc ci ñam ci frigo lañ koy denc muy la ndax amul beneen jumtukaay bu dul frigo
2: paam jërëjëf sëñ bi si laaj bi ñu bari ci ñuy denc ñam ci frigo lañ koy denc waaye nag am na yeneen jumtuwaay bu mën a denc ñam bu nekkul frigo ndaxte suñu xoolee frigo bokk na si jumtukaay yi nga xamante ni dañ ciy denc ñam si benn li muy baajoo mooy lan dafay seddal maanaam température bi lay gën a wàcc te bu ko wàccee ba mu sonn ba mu suufee microbe bi du mën a defeen activité di mën a attaqué ñam duñ ko mën a yàq tant que mu ngi sedd waaye nag du produit yëpp wala du meññeef yëpp denc ko ci frigo moo gën si ñoom frigo li nga xamante ni mën na tag gën si ñoom mooy lu ëpp si légumes yi ak yenn si firu yu segg yi mais yenn firu yi sax seddaay bi day gën a anticipé seen màggay parce que noonu ñam bi du microbe bi ko yàq kasee mais développement bi muy développé parce que ñam bi yàlla da ko bind pour mu dem benn cycle mooy mu màgg ñor xaay ñor nëpp moom tamit sedd boobu dafay anticipé mu gaaw a yegg ci nëpp moo tax lu mel ni banaana boo ko dajee ci firu bi dafay gën a gaaw a yàqu lu mel ni pomme nga bàyyi ko si biti moo gën a te dem gën a gaaw a yàqu mais yenn yi nga xamante ni verte la wala ay feuille la yooyu mën na nekk si biir parce que seddaay benn méthode la rek si méthode pour sàmm ñam mais am na yenn méthode yoo xam ne dañ koy jëfandikoo pour sàmm ñam pour seddaay.
0: jërëjëf ci tontu li kii mën a day laaj si ndax mën nañu ñoon booloo mi ndax mën nañu ñoon booloo ba événement yi événement yi ñuy faral di amal yi ñu mel ni màggali ak gàmmu yi ak yu ni mel ndax jumtukaay yi ciy des mën nañu woon amal fu ñu koy boole di ko denc ngir di ko jox ñu loru ci wàllu ñam événement yi bu ñu booloon. du utal ay bërëb sakkal ay bërëb ñuy denc ñam yi def ngir di ko jox ñu loolu.
2: bien sûr loolu lu war a mën a nekk la parce que.
3: ceññeef rek
2: am na yeneen jaar-jaar yoo xam ne mën nga fi jaar sax sàmm lekk bi mu gudd fan loolu gaaw yàqu jaar-jaar yi bokk na si jaar-jaar bu gën a jege te gën a yomb mooy li ñuy wax wowal ñam maanaam nga fexe ba détaché guusaay bi nekk ci ñam bi bu xasee ba daj mën na dund lu yàgg-yàgg mën nga ko transformé def ko beneen jëmm beneen façon boo xamante ni da ngay. fexe ba lépp loo xamante ni matière la mu concentré la lépp loo xamante ni ndox la mu wàcc loolu tamit dana ñu dimbale bañu sàmm ñam yi beneen bi mën nga ko isolé maanaam ñu dugal ko foo xamante ni ngelaw du am si moom accès wala benn micro bi nga xam accès su boobaa tamit dina mën a gudd nekk lu gën a yàgg, mais mën nga ko soppi si yóbbu ko ci benn façon boo xamante ni ci lay gën a nekkee lu yàgg. Loolu lu war a mën a nekk la, te xalaat bu am solo la, xalaat bu am solo la, parce que mën nañ ko yóbbu feneen ñeneen jëfandikoo, ñun sax mën nañ ko soxlawaat bi di ko jëfandikoo waat.
0: Kii day laaj man suñu réew mi dafa gis ni suñu baykat yi daa mel ni li ñuy bay mënuñu koo denc diir bu yàgg, nee na li ñuy bay mënuñu koo denc diir bu yàgg. Muy laaj loolu nga jàppoo ne lan moo ko waral, lan moo waral li ñuy bay mënuñu koo denc diir bu yàgg mais ñent yi.
2: Waaw foofu tamit am na benn mbir bu xew, parce que li ñuy bay am na ñaari façon. Li ëpp si li nga xamante ni dañ koy bay mooy ay maxaajil la, mooy gàncax bi nga xamante ni yàlla da ko jox fanweeri fan wala fanweeri fan ak yoo wala ñeenti fan, kooku boo ko wamalee rek denc ko. Parce que li ëpp lu koy sonal mooy ndox bi nekk ci biir mooy encouragé di ñemeloo mala yu ndaw ndawaan dañ koy attaqué, mais tant que wool nga ko rek nga ci mu des si nga xamante ni nag yow mën nga ko denc waaye mën ta yàgg, parce que gàncax bu nekk am na diire bu mën a meññee, bu nekk am na diire bu mën a dund. Foofu la nag la importance transformation di indiquer, mooy que ne matière bi nga xamante ni mënoo ko denc lu yàgg da koy transformé, transformation boobu moo koy permettre mu nekk mu dund diir bu yàgg yàgg nga mën ko jëfandikoo ci beneen anam.
0: Moom it laaj ñaari laaj yi dañoo lëkkaloo, ndax kii réew mi laaj mooy transformation ñam yi alimentaire mu ne fan la ci réew mi toll.
2: Suñu xoolee transformation réew mi soriwu ci loolu, ndaxte boo gisee li ëpp li nga xam ne nit ci da réew mi da koy jëfandikoo ci wàllu ñam
3: daañu
2: bu bëree bëri si biti lay jógee, wala sax bu amee kuréel goo xam ne mu ngi koy defar ci biir réew mi, kuréel googu li muy defar daanaka ambulance lay gën a jege transformation. Parce que su ma demee jënd beneen produit si benn dëkk indi ko utal ko benn tur sol ko ci mbuus bi di ko jaay, loolu tur bi mën na nekk turu Sénégalais mais ba tey jox produit bi nekk produit Sénégalais, parce que mën na mën naa jënd meew jënd si quantité bu bëree bëri indi ko fii utal ko benn tur tuddee ko def ko si ay pexe di ko jaay. Su boobaa ci loolu yow mënuñ ko jàppee transformation loolu, parce que loolu du génn ci cadre commerce. Transformation mooy amalee bi nga xam ne da nga koy def mu laal secteur yu bëri basé woo ci loo xamante ni yow yaa ko produire si sa réew nga mën ko transformé defal ko. Loolu nag daanaka rey na secteur transformation yu bëri réew mi soriwu ci, waaye nag bu ñu xoolee ci at yu mujj yi surtout ba ñu commencé gis jafe-jafe yi nga xam ne addu si wàllu yaram ci wàllu wér gi yaram yi nga xam ne lekk yi mu ngi koy jox nit ñi commencé nañ léegi di am coppite ci doxalin boobu. Gis nañ ne lu bëree léegi si ñam ñuy utilisé wala lekk yi surtout ci événement yu mag yëpp daanaka si suñ ko fi lañ koy defee da koy transformé, te gis nañ ne secteur la boo xam ne ndaw yi commencé nañ see jublu, maanaam demuñ ci lool waaye tamit ñu ngi koy xaw a jublu, ñu si jublu nànk-nànk.
0: Laaj yi ba tey ji dañoo xaw a lëkkaloo bi ñu toppaat mu ne dañoo gis nga Sénégal bëri na lu fiy ñor ci ay fruit, Sénégal bëri na lu fiy ñor ci ay fruit, waaye lu bëri dafay yàqu loolu lu ko war a ak naka lañ koy transformer yan proposition ngay joxe.
2: Loolu seetlu bu am solo la, parce que bëri nañu ko def lool. Da ngay xool ne chaque jour fruit bi buy ñor dafay am benn saison boobu day ñëw tuuru ak doole, su passé rek passé na li ci jënd jënd nañ ko si li ci des yàqu na da koy dem tuuri. Loolu nag saafara si mooy lan, mooy di ko soppi di ko transformé. Ñu jël misaal bu ñu par exemple maango ñor na, ñu xam tamit benn aspect maango ni muy bëree Sénégal mën koy tuuru lool ba du fi jar dara, si moment boobu noonu lay nekkee lu cher ci beneen dëkk, kon mën nañ ko transformé si anam yu bëri mën nañ ko def jus ambalé ko di ko jaay, même pat bi rek mën nañ jël maango bi dagg ko jël pat bi rek égéné ko def ko dem di ko jaay. Loolu li saafara si mooy transformation bi ñu doon waxtaanee, mooy li ñuy wax bay ba pare doo si mën a jëfandikoo mooy problème boobu, parce que li ngay bay mënta dund lu yàgg fi ñu koy marché bi ñu koy jaay am na fu mu toll, parce que ñun tamit bu ñu xoolee suñu dëkk yi population bëriwu yenn bëriwaay yi pour nga feetal marché bi dafay yomb. Kon su boobaa li nga am mooy nga transformé ko, mën nga ko def kondax mu nekk poudre de mango, mën nga ko def jus naturel, mën nga ko def jus boo xam ne da nga ko concentré ëllëgee boo ko bëggee soppaat da nga ciy yokkaat ndox nga changé ko, mën nga jël pat bi nga usine ko di ko jaay usine yi nga xam ne ñu liggéeyaat ci loolu ñu dem. Loolu misaal rek mën nga jël si beneen fruit bu mën a am bu nekk mën nga jël li ci soxla utilisé ko ci def nga changé ko ci ay façon produit yu wuute te bëri nga mën ko génne jaay ko, wala sax nga mën koo denc. Parce que lu bëri ñu ngi koy imaginé ni dafa sori wala dafa laaj technologie wala dafa laaj anam, mais comme ni ko Oustaz Guinée sànq suñu tafeyeeg suñu gën yi suñu waa ñu doon dawaat yi mën na transformé lu bëri. Parce que maango bi soo ko jëlee xoolee comme ça dagg ko ay dagg yu normal yu tolloo
3: nga utal ko benn solution mooy nga ndox sànq ci li wees pasteur Itishaf nga dem ndox mu tàng bu am sukar def ko fi boo ko defee tëj ko koo xam ne ngelaw dafa dugg mën na demal yow ay weer ba at du am benn changement.
4: kon daa mel ni wax sànq moom mooy fruit séché fruit yi ñu woowal nga xam ne du ko sa yar moom durée de vie mu ne lan moo wutale ñam yi mag yi daan jëfandikoo ñam yi mag yi daan lekk ak ñam yi tey.
3: li leen wutale moom mu ngi basé wu ci nañ koy defaree ndax mag ñi nañ daan lekk ñoo ko daan defar maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa juddoo seen kanam ñu changé ko soppi ko seen bopp diw bi ñoo ko doon dal di ko defar yokkuñu si benn produit boo xamante ne da lay wax ne li diw la tudd diw sànq maa ngi koy junj man nga indi produit présenté ko mu def li diw di def di la jox réaction yi la diw di la jox soo ko tegee si safara mu saaf boo ci saafee mu saafal la sa du diw beneen produit la boo xam ne dafa dekk équilibre dafa équilibre ak moom loolu di benn beneen bi tamit mooy mag ñi li ñu daan rayee seen jiw yi ñoo ko daan dencee seen bopp da ngay gis ñu lu ci ëpp da ngay bay ba pare jël seen jiw denc bu ñëwatee nga bayaat jiw boobu dafay nekk jiw boo xamante ni puissant la maanaam déret bu pire la yore dara raxu ko boo ko tee jiw boo xam ne dañ ko modifier dafa mel ni wax biotechnologie wala tax nee xayweer boo xam ne dalay permettre nga jël gerte gi di ko modifier di yokk volume bi di yokk li muy joxe ci diw di changé bi mu war a toll changement boobu dinañ la jural ay loo gagné du commercial mais tamit dinañ la jural loo gagné lu doy waar si wàllu wér gi wegi yaram loolu moo tax mbir mi maanaam lekk yi diñu jural ay jàngoro parce que ba ci tes laay ga jiwoon ba bayen ba sax dafa nekk loo xam lu naturel la loolu lépp nag fi muy ñëwaat daalu si mooy jëggaane bi mais bu fekkoon ne yow danga kaa defal sa boobu nga taxawu ko dara du ko mën a rax mais tant que yaa ngi jëggaani dara yow yaa ngi exposé sa bopp parce que li ngay indi noonu ñu présenté la ko du sax li nga xam ne moom ngay jëfandikoo wala fi nga xam ne fa la jaar dañ ci yow nekk ne foofu la war a jaar.
4: waaw kon nga mel ni société de consommation.
5: Jëm tur FM Cëñeel FM Lergue FM.
4: ngir mën a jaay moo waral ñuy jëfandikoo ay pesticides dëkk yu dégg noonu daal ay matières yoo xam ne day chimique nga xam ne daal nañu baaxu si wér-gu-yaram. ci day laaj mu ne. lekk ñamu sedd nekk ñam lekk ñamu sedd lu muy wàññi nit lu muy wàññi ci wér-gu-yaram ñam moo xam ne dañ koo taaj bu yàgg dañu jëfandikoo ko noonu te tàngaloo ko.
3: waaw ñam bu sedd dafay indil nit ki jafe-jafe si wàllu yaramam parce que tàngoor dafa nekk ci ngàndaa yi nga xamante ne ñun moom lañu jëfandikoo bu ñu aar lekk bi parce que microbe yi am na benn tàngoor boo xam ñeme wuñ ko su lekk bi yegg tàngee tàngee boobu dañ koy daw dañ ko mën a attaqué même bu fekkoon ne dugg nañ si sax di mën a def benn activité moo tax ñam bu tàng moo gën nekk ñam boo xamante ni bu mucc la ci wàllu microbe waaye ñam bu sedd tamit bu nekkee ne denc nañ ko isolé nañ ko foo xamante ni ngelaw li ak poussière bi amut environnement bi si biti amut acte ci biir bi ci biir wàññi bu dara mais bu fekkee ne dañ koy supposé su boobaa ñam bu tàng moo gën ci ñam bu sedd mais ñam bu sedd nag su fekkee ne isolé nañ ko complètement su boobaa tamit amul benn doraange parce que tàngoor lenn la rek ci méthode de conservation yi nga xamante ni microbe bi ñemewuñ ko ñu koy utiliser si lekk yi di ko tàngal pour ñu mën ko daw wala muy mën a éliminer seen activité.
4: kii day laaj mu ne ndax nan lañuy xàmmee ñam bu am qualité ak ñam bu amul qualité.
3: bu ñu bëggee xàmmee ñam bu laaj bu am solo ñam bu am qualité ak ñam bu amul qualité dafa am ñaar. dafa am lu ñuy wax signe qualité yoo xamante ni ku nekk mën na ko xam ak signe qualité yoo xamante ni laboratoire boobu moo ko mën a xam mais nag ñun ñuy consommé dinañ mën a xam signe yooyu noonu.
5: signe yooyu ci mooy lan melu gàncax
3: parce que su ma gisee mango mu jaune ba mel ni orange sama xel war na ñaaw parce que loolu du nature bu ko yàlla bi bindee couleur bi wala ma gis bisaab mu dem ba rouge ba mel ni luy waaj a ñuul am na changement ci couleur bi. kon couleur dañ ko dañ ciy xàmmee lu naturel muy benn saa yoo gisee ñam bi mu génn ci melukaan bu ko yàlla bindee rek xamal ne dañ cee def leneen lu koy renforcé te loolu mooy jur jàngoro beneen bi mooy càkka guu saa yu ma gisee ñam bi mu changé am guu boo xamante ni du noonu la mel wala acidité bi yokk ba su ma ko lekkee dinaa sentir dara fi sama baat bi parce que acidité bi day yokk day ëpp parce que ki ko ci def sukkandikuwul ci acidité bu acidité bi ko waxee mooy si olof mooy foroxaay bi tax nit ki mën a tàqami ñam ba mën ko lekk loolu nag dafay nekk si fibre bi naturellement yàlla moo ko si bindaale waye ñam bi nga xamantene dañ ko créé koku dañ ni acide bopam rek def ko ci en général day gis acide acidité bobu nonu da fay am jéxantal ci nit ci man am ci la meñam wala ci gorge bi fi ci baat nga xam ci bulu bi ni jall ñu ñaar ñettal bi moy xet xet bi sa yu changer nekul nat ren sa yu dé ba mango dina xet du mango kon lolu dañ ko defal kon ñet yoy moy mandarga qualité yo xamanteni nit ci ko mëna ko gis yi ci dess nak mandarga yoy mënu ko gis lu dang ko analyser da nga jël lek bi nga jël échantillon bu ci laboratoire da lay wax tahlil kimia yi analyser ko chimiquement xam na mo jël ci lu ko compose ak la mo ci bok bokul ak matière bi ci bok fan la toll ci dégré bo xamanteni day gañu ma rawo duko gañ wala lan mo ci rax ci matière bo xamanteni dang ko téré parce que bari na ñu jëfëndiko ci wala lek dang ko téré moy couleur yi dañ ko téré ben moy sukar amna sukar so xamne dafa xor mo ne ci jël misal ni ci espace xéetu sukar la bo xamanteni moy tolo ben kilo mo ci tolo 35 kilo ci sukar ci ni ci jaay bu ko rek bu ci utiliser ben kilo rek dina ko meuna sukar ay pan wala ay xéetu wo waye nak baxu ci yaram doom adama amna xorom bu ñu tuddé golomat wala goltamat ni koy wax ci en français bobu xéetu xorom la bo xamanteni dafa xor ci yaram doom adama danaka chaque jour dafa yégal tension da fay yok ni xolam ni di yengo ni compétence da fay yok en général da fay djublu bari bari ci walu def ci xol kon donc yoyu labo bi moko mo ci mëna wax mais ñet yi melokan bi xet bi xaka bi da yu soppé ko rek moy tul xamna ni amna ci rax
4: ci neena xetu ci jus yi ñuy defara suñu bop ak boisson ban mo ci gën
3: boisson ak jus ban mo ci gën jus mo gën parce que jus lu naturel la boisson nak damay jël acide suñ koy defay damay pèser sa acide pèser sa gaz pèser sa sucre sucre bi ñu lekk acide bi jugé ci magné fi goût bi ak couleur bi lepp lu ñuy defal la ay goût yo xamanteni dañ koy defal artificiel la dañ koy créé defal ko ba nit ci mëna la jox né li jus boisson ananas la té xolitu ananas demu ci bo ba kon boisson duñu wara mëna moytu la parce que jus moko gën
4: ki neena ñi nga xamne fi ñi dëkk amul courant lan nga leen di digal walu conservation
3: ñi nga xamne ni dañ fi ñu nekk.
6: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.
7: Le réseau
6: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, Indi Lerke FM, Di Bati Jam, Djaplante ak Wolente gu andak yakar.
8: Yeah.

0: la paix, la solidarité et de l'espoir.
1: Di seere ne yalla rek moy bur nguram gi digale ko kenn luko neex mu am luko neexul du am yalla moy borom tatan gi not ñep sañ sañam ag fepp man manam ag fepp xam xamam ag fepp kenn ku ci nekk li nga yene li nga fas li ngay def li nga waxat li nga waxut lepp ñu ngoy gis musa kal la bis ci bisii bu bokut ak benn bis ci bisii nga xamone nga xamne lepp fay tew la won ci xol yi la won ci yene yi la won ci jëf yi feñi mu tuddé ko yawmun mashhur yalla mo nak mo digal do arama ne ko lepp lo wolorenté ak man ba tax ma indi la ci adina bu la ci dara jëlé lepp lo wolorenté ak man yalla ba tax ma indi la ci adina bu la ci dara jëlé ne ko nak dina la natou ay nat yu mëna fabbi am xel ay nat yu mana genné nit ci lam nekkon waye lepp jappal né samam natlo rek nako yi dina yoni ndaw la fatali ay ndaw yi ndaw yalla yoni na téméré jooni ak ñaar fukki jooni ak ñenté jooni ci ay ndaw ngir ñu fatali doom adam ko leer gogum séxam suñu borom yalla wax nit ci bir alquranu karim ay wax yu bari yu wané né lam jappal mom yalla ba tax mo indi nit batay la nga ca suñu borom bind nit jëlé ko ci suuf muy ban jaarale ko ci ndigu wayjuramu goor ak dindi baati wayjuramu jigen min bayni sulbi wa taraib fala do ma adam jigen indi ko ci adina ginaaw bimu nekk ci biir wayjuramu jigen juram ñenti wer la ko do dundé deug deug yalla rek ko meuna moko ko meuna jotali mom do ma adam bobu wayjuram son lol ab digenté bu met bo xamne dund nako mindeful yalla mom mu nekk ci biir ci biram mu jegg ay tolluway yu met rawat na juroom ñaarel weer wi nga xamne wolbiti ko dina met lool ci biir wajiru jigen dooma adama sonal lool fofu wajiru jigen suñu borom diko saydum ak wajiru jigen ba ni ñewé ci aljana suñu borom fagul ko meew mo xamne ben isin defaruko amul feneen fiñ ko mëna liggéeyé té mi ngi ko jëlé ci digënté sibril ak dreb suñu borom timbali dooma adama meew bam ko gisé mu yëm ko lool waye mom rek amono dundé motax buñuy féral nit buñ ko forcé wol daanako do fér ndax tamu gi mi tamu mewmi ak ngariñ mi mewmi am ci mom lo lepp diko yalla défé dé nit bindal nako asaman bindal ko
2: FM ci ñaré
1: FM nokoy di joggé ci kaw di wati ci suusi mu man ci def gantax bu ko mëna may ak dundam diir bi fi nek may ko ci jënd bi luy dundal ay yaxam luy dundal ay dérétam waye di dundal ay sititam mu dem mam yag deugal andako xelam di tak lu bari di xam lu bari couleur bu mu gis xam ko saf ko bu mu mos xam xam la mi saf lu bari mu def ko ci am xelam mu man ko mokal man ko xamé kum gis nga am lo jeflanté mom mu xamné yow mi la fi nga dëkk di way sa bay dara man nako baña reer ci wala jeflanté bu ko yalla dimbalé rek akum xelam tela nga yalla yu bari yoyep suñu borom dimbalé nako nit ngir lan mu baña don ab warkat ci kaw suuf wala khala khalaqna al insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا عظاما لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين نيو نيو بن نيت مبايكو سي بان نيو كو ديف اب توكماني بوتل كو برب بو خاج بو ياتو بو خاني تانغور وما فا ديف دا نا تخ جيم مان فا دوندو بالي ما بغي سي مومو دون كو مو دون كو man yu bobu dem ba don dogu ndawal mu joge ci dem don mindef momu dem ba tambali am bop am tank am nop am be bir ak lam lambo lepp wutal ko yakh wutal ko ay sinit wutal ko deret bam ñewé ci adina dund tuti comme di ram di dox ba def lu bari lo xamne mënugo won def ci bir wajiram suñ borom ne cey ma mëna bind ay bu ngeen doon xol ci ni ma bindé ak li ma bindé
0: ngeen gis ceñeer FM 88
1: bu len wara wone yeen ci lamay def bayima fi man sama jëm fa tabarakallahu ahsanul khaliqin mo da sax neenañ bu len nit ko waxe ba mu ciat la bo ba ñay ciat la mi ñam dal la ne ko fa tabarakallahu ahsanul khaliqin lum yaggu won ci gëm ñam dara del ci mom suñ borom nak lool lepp mu lambo

0: courant bo xamné min bi mi ngi geejgi yi mi ngi fenen ak carburant bo xamné ni buñu tukki mom lañuy def ci suñu war way di mëna dem ci ay barab yu bari te lepp ni ci bi suusi ni ci pétrole bi ak yu bari bari bari jant bi diñu wonné nitu way mën ta ñak na bu doono courant bo jant bi duñu mëna dimbali ci lu bari ak wër yi ñuy jël wëñ ci bi suusi difi jëlé or difi jëlé xaaliss difi jëlé yenen mbir yo xamné ñu ci liggéey lu né ñu ci jarñu ci noné lepp rek ngir suñu borom bëgg bu ëllëgé ñu baña doon ci nit ñinga ñu baña bokku ci nit ñinga xamné liñ waxanté wol mom fi fele defuñu ko fi ci aduna bam leen di duma ëllëk yalla néna ma defal nit li ngeen xam ak li ngeen xamul bind na ba bind lu ngeen xamul té lepp ci seen jarñu yeen nit wa yakhluqu ma la ta'lamun ngir rek ngeen jaamuma ngir rek ngeen top ma ngir rek ngeen matal ko leer gi dox sama digeenté ak yeen bu goom mok mok ngeen gatchal ma ndax dama toroxal seenum non shaytané néna suñu borom né dama ko duma ci duma yi met toroxal ko becc ndar kam ngir seen mam manam ngir seen dimu yeen lam fa amone lepp ma xagn ko ko tay lu ne def nako waye lu ne def nako ko ngir yeen malaayika yi bëggona ñew fi ma leen indi ni ma gantal leen ne leen nit la fa yob ñom ñu ne bo leen ko yobal dañ fa tur tur dere dañ fa war dañ fa def nangam mënu leen dedet fexé ba wutul ko ay lay yu leer ba ñom ñu gëm ni ñom mënu duñ fay ñew doomu adam rek mo fa mëna ñew waye bi yalla dimbalé doomu adam lo lepp da ko mujjé ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko ya ayyuha an-nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun bu ngeen dagge ngalla ngir yalla ngalla ngir sama jëm bu leen jaamu kulul man ma leen bind lu ngeen lu leen fi mëna jitu won ci adina ak bu mëna doon ak lu ñu mëna nekk ba xamné ma ko bind dara gennum do wa adam ñew ci adina comme nima ko ñëñé légui ci taranga yu xoot taranga yu mat taranga yo xamné benn lamine du ko tuddu mo jeex mu fecc ko leer wor suñu borom fatte lu bari ci la ko falon suñu borom yundi won ay ndaw ngir bañ ko duma rek yoni téméré jooni ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni ci ay ndaw def leen ay nit ñoo xamne danañ fexé ba la leen yalla wax lo rek lañuy wax amna ñoom sax tabal nañ leen ci teen ñi ñu bo leen ay gayde ñu lek seeni jëm ñi ñu lak leen ci beccu ndar kam ñi ñu sand leen ci geej ku ci melni Yunus Yahya dañoo xar jëmam di ñaari gaal Zakaria ay non Yahya sax dañoo wax jigen guy ñaalo lañ ko neexale mom moy ak kanam mu dag bopam ci ab yenen lawon di ndaw lu baax di teela juk te ko ci yoni siratal mustaqim jigen guy ñaalo lañ cyanale bopam ba moko dag ngir lan waari gum ton waari ci xamne na ñaalo baax Yunus ibn Mata ci nox ma lañ ko sanni Ibrahim alayhi salam mi nga xamne wolist ko fatali bu baax donon ko matal ko ndere donon ko tabe won te am ngor am jom wete won suñu borom dekk bu neñu genn ko fa mujj nañ ko sanni ci sawara ginnaw bi nga tege ci ak mbax dara war lu ko luddul wax ne lima yalla wax lo dina ko wax ak lu ngeen ma meena jox lu ngeen ma meena ger lima yalla sante dina ko matal ba ma sekk lolu do mo tax ñu dacc won yoy ñu dacc gaay baax yi jaarum ñu gene lañ ci seen dekk ñun xam nañ ci genn moy Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu chono bu ne mu dacc moy fam nekkon lu lañu def ko ko waye mu ne rusna jomna di wor yalla ci kaw sufam si ak teranga jima defal lu ma xew rek sama bakkan na la waye yalla mo duma ko wor mukk ak lama wax ak mom lepp dina ko manale mbokk ji di mbokk talibe yi lolou lepp day wonene doomu adam ko wor di fateliku demb la ko wor xam teranga yi demb la ngir neug seureux yi ci kanam lepp mu ma jé mucc kiko yaxal kenn la inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir kon amna ñu matal ko lere sen digënd ak sen mor amna ci jigen jo xam jël nañ doomam di gënon mak sanni ko ci sawara mu lak ba xam ñu jël lire bi mu don nampal diko bëgg sanni rek mu na taxaw leen muy bëgg delu ginnaw ca la wala leen di won ak suñu borom doom bi lire ba ne ko bu la ci dara duggal li sawara kasse la buñ fi gënne aduna lañ jëm bu lu won yalla mukk ñi mënu ñu duma yalla rek mëna duma ñi mënu ñu toroxal yalla rek mëna toroxal mu séré waat baat yeñ ko don mbugalé ñu sanni doomam jo sanni jëmum te biir jigen sax matal na kolere digënté wax suñu borom ku ci melni maryama ak asiya bintu masahim ak yeneen jigen yu bari yo xamni li xew ci aduna ji tay ñu bari woru ci daanu ci bax mu wor ngir banexi aduna yi ñom ay jigen matal lañ ko seen digënté ak seen borom té matal bol na ba matal jeex sa digënde ak sa woro mo ci gëna jexé ndax bu lay nat do gis suñu borom nak né lima leen sant bok na ci seen wajur ngeen rafetal seen digënde ak ñom wa qada rabbuka alla ta'budu bi ci ñek moy de leen jaamu yalla bu leen ci dara gene
1: ñeena
0: rafetal seen digënde ak seen wajur rafetal sa digënde ak sa wajur bok ci nak mu dina tek lo attanu lo yaqal sa adina ma mu yaq sa alakhir nga ko togo dede mi ngi ag rek ci rafetal sa digënté mom baña ñaaw ak mom ndax bu doon dene wajiru lum diglé ñu def kon ba wajiru diglé doomam ne ko wéddil yalla mu wéddi ko lolu kenn duko tarélé wajiru lu yalla bañ kenn duko tarélé wajiru soxna yi ñi waxane seeni borom kër luñu leen diglé ñu def ñooñu borom kër kenn duko tarélé taré suñu borom kër kenn duko tarélé taré suñu borom mo xam xéssal mo xam mésal mo xam lu mëna doon momu la dé teranga yalla jumla jum ko jox jaara ko ci yow kon bul mujj doon torox tangé yalla ci mom bi ci top moy wajir bi lim la defal lepp fim la jaaral nampal la suñu borom neena de ko fataliko la da ngay deugal sa wajir o jigen mo dal fop mo dal bot so ma sala taw du am jam suñu borom lepp neena mi ngi fatali do adam ngir mu samako ndax bo rewe ba am ba man mu gessu ginaawam xol fi ay wajiram jaar ak mom ci yar duñ ko yar imma yabdu anna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin bu len wax mukk ne man dal son na ci ki bisset ak lamay laaj bisset ak lamay wax neena bu ci sa yon nek lo am bokk ko mom fala taqulhuma uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima ba ay def malon dal ci gadal moy kep ko la defal teranga li fek toroxal la dala teral rek yalla tax bul dem ba jenn jamono yi diko toroxal ma ngay weddi ne mo la defal nangam ndax lolu bokul ci sante suñu borom wa alidhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira suñu borom neena ñine jege ñali nayen len di fataliku bien yalla terele amna jamono bo xamne ni yoru len dara de len fataliku jamono bobu ndax bu ngeen gise de ko mata dimbali ngeen dimbali ko wala taj'al yadaka maghlulatan wala tabsutha kull al-basr maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kull al-basr neera bu len nayit ndax nay bi amul mana bu ngeen jele sen loxo te ba ngeen dimbali ken di ngeen ko ritu waye nak di joxe rek dimbali fu ken xamul lolay nit neena bu len ko dara jaral ndax da ngeen tok bis ñu di len yeen lu ngeen di genné diko joxe nako yille ju mat seuk waral ngeen do ko genné fi ngeen ko wara genné jox ko ci ngeen ko wara jox wala taqtulu awladakum khashyat imlaq bu len ray seen doom bu len nan ay doom yu len di raylo seen njabot bu len awale seen doom it fo xamna ni tay duñ mëna dund wala ngeen sababal len kris bo xamna ni tay mëna len fay jël ñom ñep ta fekk na fi ngeen len di jaar le mo baax lool lepp ci ray bakam ci ray doom la bok waye mu boole ci ne wala taqrabu zina bu len jégué mukk ñaalo bu len lek alal jirimi manam kepp bo xamne alalam da ne ci say loxo nga yef ko te munu ci dara te lo ci dug bo ci dugale sa loxo ba genné ko xam lo jël ragalal yalla ci alal jojju wa afu bil ahd in al ahd kana mas'ula na ngeen matal wala gi ngeen sekk seen digënté ak gi ngeen sekk seen borom ndax Allah yalla da na ko top ben par ben la ngeen wax ak fi ngeen nga doon waxe ak te ngeen ko doon waxe ak gi ngeen biñon ci yalla bañ jox len ko yalla du ci bayyi dara da na len ko fay lu ngeen ci wara def da na len ko defal motax amna ku nekkon ci makkatal mukarrama ku ñu wax raytatu di jigen yoron place am fofu nga xane do don rabb ay yere sa yow sama rabb subatiel fajar lañuy xey buñ dem ba midi jot ba nit ñi wara wacc dem seen kër mu ne len li ngeen rabbon ci suba ba leg firi len lepp manam bu don tayere bi dal bu ñewé ba juk ñël ñew ba midi jot ba wara dal ci nana li ngeen fi ñewon lepp tepp wa dem bi set non la koy doxale suñ borom ne katan goowu ngeen di yaq waxtu wo ngeen di yaq moytu len ko neena koku nim non def mum ñew ñeul ba beccëk mu dindilu wat lepp moytu len seen digënté ak seen borom li ngeen di wax ak mom non la mel so wax ak mbolo mi teunk ak ñom ci li dem mam yag gis mbolo mu len upp alal upp len aw doxine nga upp ci ñom yaakar nga bayyi nga jikko no waxal defar ko suñ borom neena moy tire lu mel non ndax duko jéggelé da ci duma neena banu israël lima len def ca nañu ko def la wa in aghadha mizaq bani israël yalla da siq ak wa banu israël kul li go xane samuñ ko mo tax len yalla defal mu def lim len def mu def len ko waye lam len ci tegal aw khasadina suma tawallajum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun nit nak mën ta genn ak kessana manam nit jukki yalla moñale rek mom lay wéyé dang koy doga xam ci mom waye yag na ngom idha taaba aslu al-mar'i taaba 'unuquhu kasan mom tasaral jikko bu xasse bax ba yalla baxal ko fu meuna dem bax bax bu rek mom lay woyé mo tax mbokk ñu ni di liñu yalla sant ci kaw suuf ci buñu banexi genné ci lañ waxante won ak suñu borom ñun ñoy nit fatte gaaw lañ yom lañ lool ak ñewte yom lañ lool waye buñu ko sekk ak yalla suñu borom buñu ko sekk ak suñu morom jam mo xamne ni Allah yalla mënañ ko topé ndax wor day indi ak nafiq wor day indi wax lu dëgg wor day indi ñak kërsa ci nit ki wor day wawal xol wor day tax nit ki fatte lam waxon te dëgg dëgg lu ko fatte wor day tax reey ba nopi di yëm sa bop mo señ tuba ne mënul la mu mune bo yéré la mo do xek lem ko xatt ba melne gene yëd ba melne gene wor day tax wedd ñek la in shakartum la azidannakum kep koy wor sentul ñati di nga dem ba ñak la nga doon yaakar ñak la la taxon di tabax da nga dem ba bo gesso do gis kenn ci la ñala ci dugulon joy gu sax dak mo tax mu ne wa afu bi ahdi llahi idha ahadtum bu ngeen amé tolere seen digënté ak seen borom na ngeen ko sam te na ngeen ko matalé wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidha su ngeen giñé ci yalla na nangam bi ngeen ko def ngeen giñ ci yalla na nangam bi ngeen ko matalé bu len ci dara jëlé rawat na ngeen giñ ko ci yalla waqad ja'altum allaha 'alaykum kafila yene jël yalla def ko séré ci lolé nga xani kenn ku lu yalla fekké wugo fexé len mu mat inna allaha ya'lamu ma taf'alun lu ci giñé xamna ko lu len ci dugul xamna ko ak lay bu ngeen mëna lay wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa bu len melni jigen di nga xamni sama sana xey ba ñam digg ba ci lam fa digge yoon lepp do koy yaqal ndax mbolo mu andal wor len dem ci manen mbolo wor len dem ci manen mbolo wor len wor jikko lu bu xasse ba nek ci te jikko du jukiko tattakhiduna aymanukum dakhalan baynakum an takunu ummatan hi arbami umma inma yabluhukum allah bi suñu borom neena dara nga gi nga gis ba tax nga bëgg genn ci lima waxon ak yow wala li nga wolandi won ak man neena man malako natto man kenn du wolante man ma dela bay non faaw man natto xol ba xam li nga wax deugul wala deug lolu natto yalla la rek wa du natto bu len di tegal inma yablukum allah bi walay bayyinanna lakum yawm alqiyamah ma kuntu fihi takhtalifun sone waxuma ko won ngir bakta gen soko deful won ngir banexi suñu borom neena allah dina leral lepp ci kanam ñu ñepp ak bi muju serigne touba neena da ngeen di roy ci yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ndax wafiyun karimun wa'idun wa'duhu ata bihi liswana ma ladul jawri birrawi wafiyun moy ku matal ku nonono matal ko lerel karimun ku teddon jikko lo nak ku tedd jikko rek dana du ko duggal ci wax lu mur wax lu murta wax wala mu wax lo xane wax ko won dem wala muy mel melokan yo xane mel ko won dem te melokan ya waxe lepp di lu yaq bu ko defee mbokk julli di nañu ragal suñu borom ci liñuy jëf diko ragal ci liñuy jëf dante liñu mo wax nak man na yaatu man na ndax amna ji ngeen ci jamono ji lañuy taxaw wax nit ne ko bu teus ki gijalé dina nangu nga doon sama borom kat koku jël alal yu bari jox ko mu wajal ci bopam mom waj fekk ne ni mu ko defé def nako benen goor bu melni mom ngir fasiyene bu teus ki gijalé bu ko wowe abdir du ko deg ci gaade wax ko luy tax mu bayiko adina bayiko alakhirah xéedi war yoy ñu ngay dundé ñu ngi lek go xana du reste du res te buñu len duggal ci seen biir bammi rek lañ ko xam lolu nak ku ci nek man bu ko jël xoto te yaatal ko astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina amin.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko djougué Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantibé FM indi Larki FM di bati jam jappalante ak wolante gu andak yakar.

Don't you know,

0: كربلاء ربما بتكو يزيد جمك يلاو نجول مكة مونون نجول مكة مونون زبيروك تلحطن أبدا دنين خريك عيدرا يام يلاو يوم الجمل نيو خيخك حيدرا كنيتن نيري زبيروك غايم ورن يلاو نجول مكة مونون نجول مكة مونون إلا أبو الحوبي ديدان أبعو ساسقنا يشتين
1: légi man ngeen ñoo dopp ci plateforme yi gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di jant bi TV mané bu lu ko yéxé dawal gaaw fekk ñu YouTube man nga def jant bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bu faté bëss na colosse bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indi lañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko diglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adam
2: wala ni ya man ta من شر جن الشيطان المريض
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بوك جولي بوك طالبيه ñi ngi nuyu ñep di siar ñep seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala dañuy waxtane tay ñett fièvre yu dal do madama walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat rap ak ngelaw sheytane ak walu chat yoy lañuy waxtane dama ñëkke ci rap rap yalla neena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bind jinni ak do madama ngir ñu jamm rap lu am la ci bir alquran karim sankatu sari amni sar wo xam si yalla dafa beral jinne yi mu sootul jinni bismillahir rahim qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaban bam jeex jinne bu nekk ci yow nimi def ci yow man na waral fo tolu ngay mat saw lamine di yese lamine manako yese ngom jinne bu nekk ci yow man na waral sa xel mi jaxaso man na waral ngay am xel ñaar man na waral ngay xol do madama di ñortu ci mom dara fek la ngay ñortu amut jinne mo koy def jinne bu de gor nga am soxna man na waral ngay mballu di wéy di fay sa sakra sa awra ba yek sa bop ba man yu genn ndax ñom dañuy dund ci man yu ak ndawal gu ñuru jinne yi dañuy dëkk ci douce dañuy dëkk ci fonce dañuy dëkk ci all bi dañuy dëkk ci garabu daxar ak garabu guuy waye jinne yit da fay nekk ci garabu ngolagn ak garabu xaxtoy ñom guddi lañu ëpp luñuy genn ñom jinne guddi ak naaju tang wi motax ki diglu émission bi di faral di jël ndox mu tang di ko tour ci douze wala di ko tour ci biti ko koy def nang ko baye boko day def heure bobu day fekk jinne genn ndox mi man na laal jinne doomi jinne wala jinne ñu jaare fa indil la ay jafé jafé indil la ay galankor sa walu njabot wala sa jëm yow indil la fièvre bo xam ci duga wër boko defé kon ñi yër ay xambu ay tour nga xamna si sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam fe baye ay xabu bo xamul sarax ya sarax ya na wala saraxé boko xamul tok nopi baye nonu rab yoyu man nañ la attaquer say dom boko defé nit ñi nañ ci baye xel kep ko xamne ki yor nga ay xambu yi ak fuma don bo woyé señ mortala da ñew dindiko bam set kep ko xamne ki rab mi ngi la yakal ak numu la man yakalé budé jigen nga man na waral ngay foyé sa awra budé jigen nga man na waral ngay gënt li sey ak goor melni ko am borom keur budé jigen nga man na waral boy gis mbax du jaar yoon bo waré arrêté du arrêté budé jigen nga man na waral fo tollu ngay jek jek sa kanam man li am xet sa kanam moy fi nga touré ndox koku arab mo koy def arab man la japp ba fo tollu sa xel mi moy yalla mo ci nek do bëgg taxawal julli do bëgg taxu ñap do bëgg deg alcorane karim kim dal nga nekké touba da ngay woté wax fi nga nek ci touba am nañ wara way ñu indil sa garab ba fi nga ne likoy safara bam deñ abal la numéro yi bind leen ko bax ngeen téyoko 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 ma ñew ci ngelaw sétane ngelaw sétane mom bu lay duggu man la duggé képp ko xamné ki da ngay teud te do lému wala ngay teud te do sol tubey njilu kay man la duggu momi dañ ko safara kim nek ci yow wotel ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga ñew ci kër gi
4: moy
3: buntu armée lu gédé ngay laccé buntu armée lu gédé bo taxawé laccel télé bi jëm sa wétu saloum télé bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rond-point bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wéx rond-point bo fa accé laccel télé bi jëm sura sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi ñaarël kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci ko télé bi fofu moy kër gi moy kërsiñ mortala buntu kër gi wéñ lañu peinture bu xonko mir bi peinture bu wéx bo duggé da nga gis garabu tandarma kër gi souf la kër gi kër souf la fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis kon képp ku nekk Touba bëgg ñëw kër Serigne Morta la bëgg faju buntu armée lu gédé ngay laccé dang koy bind ayséro ko sa appareil bind ko ci kayit buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccël télé bi jëm sura télé bi jëm wétuk salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonku ak bu wéx rompain bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna ministre denk amna ministre denk ministre bois duggal nga wax len won len ma keur Serigne Morta la mi sét di ñaan di wax ci radio bi di sét di ñaan ñu di fajj ñoon la keur gi keur gi ma nek pour xamé ko dafa tim talibi jakarlo talibi buntu keur gi wagn la ñu peinture ko peinture bu xonk mur bi ñu peinture ko peinture bu wex keur gi keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tandarma fa la ñi nek aljuma samedi dimanche altine talata alraba ba alxamis suba gi 9h suba ba timis Cheikh Ablay nañ deglu témoignage yi rap ni mi def nit ak nan lañuy tuubalé rap ñu ñëwaat
4: lay def ci mom nan ngay def ci mom lay def ci mom
5: yag bay gay
4: tuubal nga dugg ci l'islam tuubal nga baye jamm ci gaw yeen di duggaat ni yaakar ne fekk yeen rap moko dugg jinné tuubal nga dugg ci l'islam gawal nga genn yaramu jamm te dem sayo ka cior ngeen trop gawal lay waxal ba sama ba jeen di teñjal la tuubal nga dugg ci l'islam gawal gennal ci nit ki la la gawal tuubal ashhadu wax ko may deg tuubal nga dugg ci l'islam gawal gennal li nga def gawal tuubal wala duma baye tuubal nga genn yaramu jamm di nga tu ñu nekk ci ñepp dajalo na ñepp dajalo yek ci kaw ci nu mu gëna gawé tuubal nga genn yaramu jamm wala maray la gawal ashhadu an la ilaha illallah
6: Tanki la jare. Ni la gis nga rap su jare ci tank ni la tanki day sedda mo la dox du meuna taxaw ka su lay fajj tanki ci tanki la jare da do mos mota mos di sedda
7: mos
6: sandal yalla kum ko rabbi genn na rek
3: di na ngeen def kon mbok yi bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu gédé buntu armée lu gédé ku fa taxaw buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccël tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonku ak bu wéx rompain bo ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam Serigne Bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur Serigne Morta la mi sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la keur gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alxames fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 limay tagato moy chat lan moy chat mom lay tagato chat yenen tib sallallahu alayhi wasallam waxna ni sama xéer yu ëlëk ñi ci dugg safara chat moy ñu top ba dugg safara Serigne Touba ci bir xassida Serigne Didi mi ngi musul ci chat wa kun maysan lana min sarasi hasadin masarifa min wasal ayn yallah wa sarasihrin wa saril khalqi insihum ma jinnihim wa sawatu sum yallah nak mo musul ci chat lamin ak chatu beut nak mo musul ci ayu jinne ak ay shaytané nak mo musul ci ayu ñut ku wex ak ay ñuk ñul kon chat lu am la chat man la japp ba fotol seram yi day fasu 10 bo nekk sa place di liggey do nekk a l'aise chat man na nekk ci yow fotolu kep ku lay wo fu sa ñay nekk do fa nango dem chat man na nekk ci yow kilifa wala nala ñool suba ma jox la auto wala ma jox la xaliss mais man nga tedd bi bidenti lolou chat mo koy def chat bu nekk ci yow man nga am so bu lay goor nga soxna so lu bax bax ding ko dor wala nga xulok mom wala nga gañ ko bo pare di reccu bu lay jigen nga kep ku ñew di la bëgg ci nek ñut ku bax ciat bu nekké ci yow yow ku jigen ki di nga def ay pexé wala di nga indi ay problème ba parce que c'est bi do am koku ciat mo koy def kon ñu bayyi ci xel ciat lu am la momit kum nekk ci yow dañ koy dindi sekki ko tek ne faj ba mu wër dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nekk ci wëtu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laccel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wëtu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonku ak bu wéx rompain bob ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax leen won leen ma kër serigne mortala ni sét di ñaan di wax ci radio bi ñu won la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jeuf
2: wala jini ya man ta'ala ya majid min sharri jinni ma shaytani marid يا خير قديم المصطفى
5: sin service commercial radio dem ti bfm ci touba nek ci digeenti corniche daara jollof ak marché jeri bousso ci ko waxal yu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoti ngir seni communiquer seni avant premier seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen beug yegle chono jallale ko mom jeexna fi tak dem ti bi ci touba seulement ak cieñaram ba ci dakar ñuy anando di len ñaanal jamu ju sax dak
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki juliti bokki talibi yi ci griftev serigne basirou mbake ibnu cheikh mahamoudou fadal mbake khadim rasoul serigne ahmadou khaban mbake mom cheikh mahamoudou fadal mi jita daara yi nekke touba serigne abdou khadir ndjay khalifa serigne mo banji khudja balla wa daara yi neul maram ci njitul serigne cheikhouna ndjay rachid ñu ñu leen di nuyu delu am be ci leen jëgal ak di leen fatali bu sub alquranul karim bi ñu baxo demal at mu nekk ci daara ji sa yu amé ay xalé yu mokal alquranul karim ci daara ji jublu way gi di sargal leen bokki bes bobu leen ren ji nang ko japp ni ka alhamis ji lañu dekkmal depok la 14 mai tiatum 2026 fi ci daara ji touba daru naim 2 besbile nak ren ji ñu tuddé ko serigne alhadji jattara serigne dar war ñu dukay gel bokki julit ak bokki talibi xarit ak soppe yi woler yi kazalik am di jamm yi ak mbollem dekkendo yi
8: wor
7: ak jigen mak ak ndaw bayiwunu kenn rawatina mbollem way juru dongay diko yegal itam mbollem nday daara yi ak wa rabita bi farhu bu touba ak wa khaliya bu daru naim 2 tindodi diko yegal mbollem kudib julit rawatina kep ko xamni mbeg alquranul karim sembeg la muy bosu alquranul karim bi wa daare ne lu maram di amal la ci njitul serigne cheikhouna ndjay rachid di ci sargal xale yi mokal alquranul karim ci daara ji bosu bobu nak ci fatali mi ngi depok alhamis ji lañu dekkmal depok la 14 mai tiatum 2026 fi ci daara ji touba daru naim 2 ñu dukay gel bok yep bayiwunu kenn di ñaan ci mbaxu yalla ak katanam bes bi le kep ku ci tew yalla na suñu borom fajj say ajo ci barkeb alquranul karim
2: alif lam
9: ndigulul cheikh mahamadou muntaha mbake khalif general ko lumurite yalna fi yag lol tande wir allahumma min ak ci ndigulul serigne cheikh mbake ibnu serigne mbake madina di khalifa cheikh mahamadou mustafa karim darul khodousu wa daray daru alimul khabir ci njitel serigne baccilo ñu andondom bekte di yegal bokki julidi bokki talibi seen bisub tari alquranul karim bi lu ba xomal ren ji nak ñu japp ko fas koy neemal mu yemoko alarba le 13 mai tiatum 2026 ci touba darul khodousu marché mam jara wa daray daru alimul khabir ci njitel serigne baccilo dikoy gel bokki julidi bokki talibe yi kilifa dini ak yuada yi serigne dar yi imam yi kharidi soppe yi wolri kazalikam di jam yi njabotu alquranul karim bayiwul kenn wa dare daru alimul khabir jeul bis bi nak ren dara jale ko serigne fallulo di khalifa serigne makhtar bintelo way tam dara jale ko batay serigne cheikh lo marema ak serigne modou djoppa serigne mustapha fall ak serigne aliulo ni le wa daru alimul khabir tan jeul bis bi dara jale len ko bis bi nak ren yamoko ñu fasiyene ci sar delo ndukal xalé yi nga xamné ño waccal qur'anul karim ci daari alimul khabir ba tax ñu di ci sakku teway bokki julli di bokki talibé yi fep fu njabotu alqur'anul karim nek ci touba mbacké ak liko wër képp ku ci bëggay léral mën nga wota ci 77 593 70 83 77 593 70 83 kon bokki julli di bokki talibé yi bis ba ngoko wote ba ngoko di bisub tari alqur'anul karim bu daari daaru alimul khabir ci njitel serigne baccilo ci touba darul khodousu marché mam jara alarba le 13 mai tiatum 2026 ci touba darul khodousu do su marché mam jaara dar ya alimul khabir delu ñaan ci mbaxu yalla katanam kep ku ci tewu yalla nang ci dajje ngeureumal alquranu karim
8: zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin
7: mbokk ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalu serigne cheikh mbake madina khalifa darul khuddus ci ndigal ak lifte fu serigne cheikh mbake khalifa serigne al
10: touba ca kanam
11: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ca kanam kat moy laaj du ñu mën def ko fu ñu xam.
12: مسرق ميا بجاي خير من أبات وجل لاي مسكري توبابات مسرق ميا بجاي خير من أبات
13: bokk julit yi bokk yi talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garbi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
14: assalamu alaykum bolay ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garabi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma di ko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko don ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
13: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
14: ci walu gorñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigulu yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estoma wala ulcère boudé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la su ko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootu am perte blanche dootu am picc soccat jigen bu ko nané nak wër wa ko nané do ko jëlal bo soye da nga ëmb bu nexé yalla bon boudé goor go xamné gi dafa am ben jabar sé ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dagg mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamné manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma baye won manam itam tay bu fekke nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki su ko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci rek bum du wañi kan ñaar dëram
13: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéo budé Touba la bo démé station daru khodos place merci c'est jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
7: bokk yi ngir yeneen leral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91.
13: Yalla leen yalla defal jam
15: Touba ca kanam mbokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi Touba ca kanam ak seen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ca kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax ñoo yëgal askan bi nak képp ko xamné gis nga lampe Touba ca kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 78 équipe dépannage bu commission leral bu Touba ca kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
10: mbokki dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokki di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé amnañu ay denk zeng ba ci zeng bi li ñuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo amnañu ay pelle mans pelle planche sorale ne itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois amnañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbollem xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbollem xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey yi lepp fagul nañu len ko fi ci fi fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokki dekk bu teddi bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jaay bepp xetu materiel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullahi numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andil nañu len bifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diwu yaram yu bax lol mo xam ay diwu gor wala ay diwu jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle seni nek ngir seni beureubou liggéeyu kay man di xey ñu neex fifi bor cosmétique fekk len ko fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 ak fibfibor kenkayeri ak fibfibor cosmétique li modi xewal gu am solo lol dekk bu teddi bi le di Touba bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ki dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex ni set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
16: Fa
7: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nanu ngi présenté len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
16: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek len jamm masallah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy sayetu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi ñu taxaxu moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah bu ko soxla ci suba gi wala bëcc gi ak waxtu ko soxla rek 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
7: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab gi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laj té placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faawu ci mbaxuk yalla ak katanam
17: kun fa yakul la dame kham
18: kham ci jere
19: Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naim Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial, vente et location de voitures. Touba Daru Naim Voyage, vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naim Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naim Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
20: mbokki Touba ak liko weur wolof ndjay neena lu yag deug la ndax seen digante ak almami Sidi Bé di grand tradi praticien ndax ñaar fukki at ak juroom yandak wa Touba mu ngi nak ci pentum daru khudous nek ci keur serigne Madiba Sila numéro téléphone am di 77 129 31 31 wala 76 872 26 26 al khamis nak da fay dem fele ci ndiarem ci keur serigne Modou Abdoulaye Fall ndar 8h lay tambalé ba 18h te bis bu jot 30 ticket kessa lay joxe ko xamantene am nga ndoxum city dawal gaaw nga setti ko
21: city ñaar la ben bi day def sa yaram di tang ngay tayal fo tollo wala sa yaram di tergen di xassen di def air di def ay pitchi sew sa karaw di dag di ru sa bop di xassen rek say tanga di xar fu mu tollo di tang lol la city di def mota city mom kumu dal kune bo ñewé ci man bu soba yalla dana safara ci dir bu gat
20: dana fa tamit li nga xamantene mom moy hemorrhoid bi neub wala bi feñ mu ngi nek ci penchum daru khudous nek nak ci keur serigne Madiba Sila jakarlo ak jakay daru khudous
21: hemorrhoid interne day teji jigen du am do moy jangoroy kadior bi dakoy teji bir bi du joy du gisim bax wala buy gisim bax muy metti ci du meuna am do ta fumu tollo day tayar rek yaram bi di metti de bu lekke du res lolou yep hemorrhoid mo koy def
20: gor ñi nga xamantene sen carton dafa new ba nga xamantene sax dañu dem ba meunatuñ dara amna garab go xamantene boko mosé dotoko tolenti
21: new dole xam nga moy indi télé sorewuñ koko yegg sa bop rek nga xamne yaangi jëm ci télé sorewu parce que o deg moy gaaw yegg bopam rek danaka télé la def amna yo xamantene dañuy faral digënt di sey lu bare bare wala amna xalé yo xamantene dañu foyé sen bop rabu mo len top di len imposer ñi foyé sen aura amna ño xamantene mënuñu téyé sen bop dañu dem buñu né li dootuma ko def duñ ko tay ñu def ko xam nga mbirum rabu mom dafa doy wax du faral digënté di sey té lolu lu ko sababu yow tay ko rabu la ñaan la lay joxo andak garab boko defé bu soba yalla lim gëna gaawé ngay tagaga mom bu fo
22: fi nga ma gis ni kawal ñu xamé saxan xoy yeb dafa ñurun xam nga li amon na ay erreur bima ñëwé mu sét ma ci machine bla ma xamal ni ma man na la fajj ben bitel bi bima ko joxé ma dem utiliser nga jël cop suba cop ngon ci dess

فخنت مجوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك.

وخطني.

0: وقت للأمداح والإتراء
1: أسعد
0: في الألف والإقراء

فلتخنني بك وحبلي العرب بمن حال جملة عجم وعرب سيد

وكل معارف وكل تارك وكل أرزل وكل فاضل وكل خالق.

فتني فتني وتخرج الأخيار من فؤادي وتدخل الأنوار فيه هادي.

حتى أكون مهتدا مقبولا ومسكني جعل مسكنا مباركا وسيرني

0: نورا ورحمة بلا انتهاء.
1: Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé delawal wa ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téw de ko bismillah.

على تخا والبريا معين وأسبلا كنف.

ودار سنة ومن جن من بدا وجلو دابا مسكنة لمي ومودي فكرتي وتفهمي.

وجعلوا مسكنا فروج من ظلم لنور وفي عنه كل من ظلم وجعلوا دابا

Cheñer ci Dakar 88.6

0: juróom ñaari at nañ koy digal muy julli. Xale bu am juróom ñaari at nañ koy digal muy julli. Julli du farata ci moom, waaye dañuy bëgg rek mu tel ko miin, tel ko tàmm. Koor it foofu lay dugg. Dañ ciy teel a dañ koy teel a tàmmal xale bi ba bu demee ba mu nekk farata ci moom mu bañ a diis. Ndax foog naa ne koor ku ci tàggutuwut toog rek ba nekk muskàllaf, ñu ne la farata la ci yow, mën naa am du wooye fi noonu, du yombe noonu. Moo tax ñu ciy bëgg a teel a tàggat xale bi. Moo tax buñ ko ci tàggat sax duñu àgg ak moom ci ne munta ñàkk a def li ñi ñu woor liy farata ci ñoom. Mooy xale bu ndaw ngir tàggat ko sax mën nañ ko ne yow ginnaaw xale nga da ngay woor, waaye nag bu tusbaaree yow xale moom bu tusbaaree day lekk ba noppi àggale kooram. Tàggat ko lañ bëgg rek. Mooy bu xëyee suba gi ba tusbaar lekkut kon mi ngi tàggatu ci ñàkk a lekk ak ñàkk a naan, waaye nag jëlal ko bis bi yëpp mën naa diis ci moom. Kon ndànk-ndànk dañ koy tàggate rek ba mu miin ko. Kon dees na ko def, waaye loolu lañ ciy jublu, loolu lañ ciy jublu. Bu fekkee nag dem na ba weeru koor ñëw, ci biir weeru koor bi ci la nekkee muskàllaf, fekk na mi ngi woor koor ga la jiitu muy nekk muskàllaf moom du koorug farata ci moom, te booba itam koor du farata ci moom. Biu xasee nekk muskàllaf nag li féete kanam loola lañ ko sant. Kon ci misaal bu doon dafa woor ba tey ci bëccëg bii mu am mu yëg ci màndargam ne léegi muskàllaf la, booba li weesu moom lam ca jot a woor woor na ko te du farata, waaye du ko fay itam ndax fekkul mu nekk muskàllaf. Waaye li des ci koor gi nag loola lay war a woor moom muy farata ci moom, da koy woor, waaye li weesu du ko woor. Bu fekkee ci misaal daa xëy rek tàmbalee woor, waaye far yëg ne nekk na muskàllaf, bis boobee moom du doon koor farata ci moom, ndax bi muy dugg ci koor gi booba nekkutoon muskàllaf. Waaye dana ko àggale rek ginnaaw mi ngi doon woor, waaye du tey mu fay bis boobu moom, bis bi nga xam ne ci la nekk muskàllaf dana ko fay ak la ca kanam nag mu woor ko moom. Foog naa ne laaj yi xëy na suñ cheikh génnut wàllu yooyu foog naa ne.
1: Jërëjëf Serigne Cheikh Ounaye. Ki mu ne koo xam ne dafa bëgg naafila ay rakka yu bari, ndax bu yéenee ci armal bu njëkk bi rek mu doy, wala boog ñaari rakka yu mu sëlmal buy armalaat day yéenewaat?
0: Waaw, kuy naafila yu bari di ko def ñaar rakka. Li ciy cosaan ci ngir mi mooy ñaar rakka yu nekk jullik boppam la. Kon jullik boppam ku nekk da koy yéeneel. Kon mooy ñaar rakka yu ne da leen di yéeneel, ndax ñaar rakka yi jullik boppam la, te julli gu nekk dañ koy yéeneel. Kon daal day saa buy tàmbali ñaar rakka day yéene ba ba muy mat. Teewut am na ñeneen ñu wax ne jenn yéene ji rek mën naa yóbbaale lépp. Ci njëlbeen gi rek bu yéenee lim nar julli lépp rek mën na ko yóbbaale. Ni ki nga xamee ne bu koor gi dugg mu yéene woor weer wépp, jenn yéene jooju mën naa yóbbaale weer wépp. Waaye liñ jàpp daal mooy ñaar rakka yu ne da leen di yéene seen yéene bopp, ndax ñaar rakka yu nekk jullik boppam la suñ cheikh.
1: Ki mu ne dafa bëgg rek ñu leeral ko wax ji gën a leer te gën a jege ci li ñu tuddee wuutey penkukaay, ndax dëkk bu nekk dañuy yor seen gisu bopp wala déet. Mu ne ndax koo xam ne dafa jugee Sénégal dem ci meneen réew, bu yëgee ne weer wi feeñ na day sukkandiku ci gisu waa Sénégal wala day sukkandiku ci réew mu nekk?
0: waaw bu dee lu njëkk li muy wuuteeg ay fenku mooy ndax bu weer feeñee bu amee fu mu feeñ ci àddina si rek àddina seppay war a warandoo wala dañ naan ñi bokk gox buñ nekk ñoom ñooy àndandoo buñ gisee ca gox ba waa gox ba àndandoo waaye bu fekkee beneen gox bu soree sori lañ ko gisee ñi ko sori ñoom duñ wépp ca gox bu sori ba loolu la ñuy tuddee wuuteeg fenku yi naka jekk wuute googu am na am ñu ne fu mu feeñee rek fu mu feeñee ci àddina si rek waa àddina sépp war a warandoo bu dee war moo jot bu dee waree jot itam ñëpp war a warandoo waaye naka jekkit am na ñuy wax ne ñenn ñu ne ñu bokk gox ñooy àndandoo ñu bokk gox ñooy àndandoo te loolu fim ne nii moom moom mooy liy dox mooy liy dox ci àddina si ba kuréeli xam-xam yi sax loolu lañ santaane loolu lañ dénkaane yamuñ ci ñu bokk gox sax waaye réew sax ñoom lañ ko yemale réew ñoom dañoo dénkaane ne réew mu nekk nay sukkandiku ci boppam ci wàllu weer kon ku nekk cim réew réew moom nekk ñoom lay déglu ci wàllu weer du déglu meneen réew loolu moom la ñuy jëfe fi mu ne nii réew àddina si réew mu ci nekk ci boppam lay sukkandiku ci wàllu weer buñ seentoo gis ca biir réew ma ñu sukkandiku ci buñ gisut ca biir réew ma ñu ne gisuñ mottali loolu moom moom la borom moom la kuréeli xam-xam yi mujj dénkaane moom la ñu ngi santaane moom la ñuy def itam ndax nag ku dëkk Sénégal ci misaal jóge fi tukki ci meneen réew ndax boobaa day wékku ci réew mooma wala day wékku ci Sénégal fam nekk lay wékku fam nekk rek fam nekk kon nit ki réew mi nekk ci lay wékku moo xam dafa cosaanoo wala cosaanoo wu fa comme ab sénégalais kon bu demee bitim réew ci wàllu weer fam nekk fa lay wékku bu fekkee ñooñe dañuy séentu day ànd ak ñoom buñ fa gisee mu sukkandiku ca loola buñ fa gisul mu sukkandiku ca loola bu dee danañ séentu bu dee duñ séentu wala buñ doon séentu itam duñ mën a gis kon dañ naan day wékku ci réew mu ko gën a jege mu ko gën a jege réew moo xam ne moom danañ fa séentu te dañ fa mën a gis itam waaye moom duñ ne ko mukk réew ma nga cosaanoo ca ngay sukkandiku loolu moom bokk ci réew mi nga nekk ngay sukkandiku bu fekkee ngant am na ci sukkandiku ci réew mu ko gën a jege moo xam ne moom danañ séentu te dañ fa mën a gis itam Serigne Cheikh.
1: Jërëjëf Serigne Cheikhouna, kii mu ne lan mooy atte koo xam ne dafa amoon lu mu waroon fay ci koor gi ak kafaara waaye jutu koo def toog at wala ñaari at ba yeneen ramadan fekk ko fi mu ne kon su boobaa luy atteem waroon naa fay war a kafaara toog defu ko at wala ñaari at mu ne kon su boobaa nu muy def.
0: Waaw bor day lu mu yàgg-yàgg moom bor la lu mu yàgg-yàgg dañ ko war a fay boru koor moom ku ko amee lu mu yàgg-yàgg da koo war a fay moo xam ànd na kafaara wala ànd na kafaara kafaara bi itam ku mu war li fekk def ko moom it lu mu yàgg-yàgg da ko war a def kon mu yàq koo def ba mat at wala ñaari at wala ñetti at wala lu mën di mat ci atit moom da koy def koor gi teew nag moom da koy woor koor gi teew lay woor bu jàllee nag la ko waroon te def ko mu def ko bu fekkoon ne fay la rek moom dañ naan bu waree fay te saggan ba koor gi ñëw te fayut boobaa dañ naan bu koor gi jàllee ba muy fay la mu waroon a fay da ci bolé di sar xewale di sar xewale bis bu mu fay sar xewale sarax nit lu ko sour sarax nit lu ko sour nit bu aajo wo sarax ku yayo sarax mu sarax ko lu ko sour bu de kafara nak kafara gi mom doyna ci ab yar motax da koy def rek lu mu yag yag da ko wara def seigne cheikh
1: ki mo ne su fekke ne nit ki dafa wor tawat ñu war ko fajj te fajj mu nak day lañ ñu def ko lo xamne day tax yaramam du yeg dara wala bok dana am yenn ci ri jo xamne du yeg dara mu ne ndax lolu dana am jeexit ci koor ko la det
0: walu day melna dañ koy tagale ak sagom nit buñ koy opéré ba lañ ko def lek lek dañ koy tagale ak sagom yeg yegam dal man nañ ko def mu don lo xamne yaram yep la jappando ben yoon xam du yek dara dara dara dara man nañ ko lo xamne day yam fofu rek day yam ci bërepp bërepp bañi aajo wo rek mom lañuy def ba du yek lu ci man di don nak bu fekke mom biñ ko koy def fekk na mu yene koor ba nopi fekk na mu yene ba nopi bu fekke mu yene ba nopi buñ ko ko defé mu taggo sagomit lolu du yak koor gi ludul ne bañ ko koy def dafa an dafa fekk pour mu yene lu mel dañ ko ko defone ci guddi gi da fekk yene gudd wor ëlëk kon bu taggo sagom ba waxtu koor tambali kon bis bobé mom lu woruko ndax yene wu ca waye bu fekke dafa yene won ba nopi nak ñu door ko ko def bu toge bir bu yag bo xamne amul sagom itam bu sagom ñewate day agale koram rek ñu mel nak waron yene wor ba nopi nelaw bu nelawon ba tek bepp itam amna koor amna koor waye nak bu don da nelaw lu jitu muy yene bi mi yew fekk na beut set koku beccëk bobu bu ci am koor ndax yene wu ci li itam fofu lay dugg rek may dañu tagalé nit ki ak sagom rek kon bu fekke bi taggo sagom fekk na mu yene kon taggo sagom bu dutay koor gi bax bu fekkut mu yene nak ta bi mi lat sago ci lat ñewat koor gi dugguna waxtu koor dugguna moy beut set na ci misal boba do am koor bis boba da koy fay seigne cheikh
1: ki mom neena dafa wor bu ngon mu dog yaakar ne waxtu dog jot na ndike jotugut mu ne kon luy atte koram
0: wa day xamne mom bis bobu da koy fay rek bis bobu da koy fay lolou lañu wax moy ku dog ci njumte ku dog ci njumte moy djubu ku dog ci njumte da jappane dog jotna tax mu dog te fekk jotut kon da djum dafa djum dog ci djum dog mo xam da dem ba waxtu jege mu japp ni jotna te jotut mo xam day lu ko jitu da xey rek djum def lu yak koor boba dañ nan ko li dess ci beccëk bi na melna ko wor na melne ko wor moy bu mu def len luñuy téré ko wor ci li dess ci beccëk bi waye nak dana ko fay ndax yakuna wor gi yakuna dana ko fay waye li dess ci beccëk bi na ci melne ko wor lolu wor may wér wi la wor may wér wi motax ñu ne ko li ci dess nañ ci melne ko wor liko war di moytu nako ci moytu way nak xam nga ne bis bobu mom dang koy fay suñu xaxon lepp lo xamne rek ñoomte la lu nit doge nit dog na ngeen ñoomte non lay demé ci ngeer mi dana fay bis bobu waye nak dañuy bëgg mo aggalé ko melne ko wor moy day japp li dess ci bis bi moy day melne ko wor rek li dess ci bis bi suñu xaxon
1: ki mu ne ko xamne dafa sekk ak soxnam ginaa bo xamne waxtu japp jot na waye xamutone japp jot na dafa jappone mi ci guddigi ba tax mu and ak soxnam mu ne koko don moy atte koram
0: ñam ak li wess rek ño bok ndax lepp moy def lu yak koor ci ñoomte la rek moy def lu yak koor ci ñoomte moy koor ga yakuna way ginaa ñoomte la day fay rek yam ci day fay rek yam ci way itam dañ koy sante li dess ci beccëk bi mu bañ ci def lu ñuy téré ko wor mok li wesson ko ñoyam rek lu ko man di waral dal ginaaw dafa def lu yak koor ta ñoomte waral ko dara fay bis bobu waye dana aggalé bis bi melne ko wor bañ ci def lu ñuy téré ko wor señ cheikh
1: ki mu ne mom dafa fasiyene wona dog ci beccëk wu yaru koor néna yamu dem sét lum lek sét bo sonu gisul dara néna mu far lé continue na na agalé sama koor muy laaj ba xam ndax koor koku dina wër wala dét
0: waaw ku yéné dog moy dafa yéné dog ton dako dafa dogu ci dog dako yéné bëgg ko def yalla dogal mënu ko way bëgg na bu ko xasse yéné ci anam gogu rek koor ga yakuna day melne dafa firi yeneem yene ji mi yene won ne dana wor daf mel da ko firi da ko fecc ne yene tuma bu ko defé nonu kon waram dal na yak mom mo xam defna lu yak ko wala defuko way yene nak dogu na ci da ci dogu yalla dogal amut lum lek wala amut lum nan tax dogut waye fecc na yenem ku fecc yenem ku fir yenem nak koram da yak bu ko defé nak bu fekke ni la demé da fir yenem ba nopi yalla dogal amul lum lek wala amul lum nan mu wey li ci dess beccëk bi lekut nan boba day fay rek yam ci ndax yene jim firi mo yak koor bu fekkone da ko def ba nopi nak lek wala mu nan mom da ci boré kafara ndax dafa dog ta tay ko fi nak dogut waye dafa firi yenem dafa fecc yenem motax dana fay waye du ci def kafara ginaaw lekut nanut defut luñuy téré ko wor señ cheikh
1: ke mu ne bu fekke ne nit ki dafa wor dafa am neena xéti piqûre yo xamni ni day dem directement ci cieur ba nga fañ soxla ci fajj mi am ci piqûre yo xamni day jaar ci sididi mune ndax ñoom dañuy yak koor wala bok bu fekke na amna bu wuté ci walu fiq ñu léral ko ñaari xéti piqûre yoy
0: wa bu day seen atté day amul lu leen wutalé lool mom ni fajj rek ñom ñoy set fa nañu jaarale fikir biñu fikir nit ki fuñ koy jaarale ndax dañ koy jaarale ci sidid gi wala dañ koy def rek ci soox wi nonu rek lol ñom ñoy xam lu tax ñukoy def waye amut jeex yi ci atté bi atté fikir mom ak lu ko nur fikir ay perfusion ak yu mel non sen atté moy liñ defal nit ki liñ ko defal ndax da doon ak lek wala ak nan wala luy taxawayu lek wala nan bu doone len ci yoyu kon da yak koor ndax kon lek na ba nan na te lek ak nan dañuy yak koor bu fekke doonut len ci yoyu nak kon du yak koor bu le pikir biñ ko defal wala perfusion biñ ko defal du lek du nan du luy taxawayu lek du taxawayu nan itam kon lolou du yak koram lol nak yow kuñ koy defal moko wara laaj koy laajte day laajte ki koy defal ne ko linum demé ndax day taxawayu lek wala nan ne ko rek bu ne ko non la te mëno ko ñaka def mo xamne dafa am ngantul dok mu def ko ta xamne kon koram yakuna bobay tam señna lek ak nan li dess ci beccëk bi ko kenn du ne ko da ngay mot li beccëk bi melne ko wor ndax da am ngant ci am ngant kenn du ko sante ni sante ki joom ki joom ba dog mom liñuy sante ne ko li dess ci beccëk bi na nga mel ne ko wor ba ki am ngantul dog mom bu doge kenn du ko sante lolu day señu jëfëndiko ki li dess ci beccëk xana li koy sante rek moy diko baña def ci kanam nit ñi señna lek señna naan waye nak bu ko def ci kanam nit ñi nak sammu war may beccëk koor gi ak war may ñu wor muy nit ñi señ cheikh
1: ko xamne dafa wara genné jottu ci koor nga xamne munta wor waye day wara genné ak jottu mané ndax lolu man nako xayma ci xaaliss ak ndax man na bolé fan yi bëgg wor yim té mënu ko wor mu koy jottu mo bolé lepp genné nako ben yoon
0: wa li ciosan de ci ngir mi moy xéet yoyu déssu ko genné xaaliss mo xam lu melne morum koor lu melne xéeti fidiye yi ak kafar ak yoy duñ ko genn ci xaaliss waye dañ koy genn ci ñam ci misal bu day li lool moy ciosan ci ngir mi dem nañ ba fi ni danaka nak mom ñepp ma sa nañ ci nangu ñu genn ko ci xaaliss ñu seet lu muy tollol ci xaaliss rek ñu genn ko lool la nak fi ne mom ñepp ma sa nañ ci nang ko ndax dem nañ ba gis ne lu ci bari moy eppal jariñ ciñ ko jox to bu ñuy joxe mom la ci gëna bayyi xel moy jariñul ki ñi jox liko gëna jariñ mom li ñu gëna bayyi xel lu ci bari nak ñu jox ko xaaliss mo koy eppal jariñ ñu jox ko ñam wi ci bopam wala dund wi ci bopam motax danaka mo jinañ ñu bari dal mo jinañ dem ci legi ne man nañ koy joxe xaaliss mo xam xaaliss lañ ko joxe mo xam ñam wi lañ joxe itam wala dundu wi man nañ man nako joxe no wenn yoon ci fay man na bis bu mu fay mu joxe lu tollok bis ba man na buy tambali mu joxe lepp man na dem ba nopi itam joxe lepp kon man na len takale man na len bolé man na len jital man na baye bu mu jeex lu ci ne man nako señ cheikh
1: ki neena bu fekke ne dafa gënt di jaxaso ak jigen ba dara genn ci mom waye amna tawr diko dal jo xamne munta sang koku nan lay def
0: wa xamna nit ñu bari ñom dañu jappone tim japp lay wotu waye tim day wotu japp di wotu sangu itam moy ki japp war te munta japp day tim ki sangu war te munta japp te munta sangu itam day tim melni tim mi rek tim mi timé buy japp bu ko japp waron tim momu rek itam lay timé bu fekke sangu da ko waron te munu kon mo xam li la mo xam lenen la ko xamni dal sangu war nako te munta sangu day tim jappu ak sangu yépp lay wotu kon day tim rek señ cheikh
1: mbokk mi neena lan moy attak jigen jo xamne day gis mbax ñaari yoon ci wér
0: wa lol de man na nek wér man nañ ci gis mbax ñaar yoon danaka sax mo jaadu danaka mo jaadu ndax buñ né mbax gën ga yagg fuk fan ak juroom la kon dañ ko gis ñaar yoon danaka ñaar fukki fan ak juroom ñet yu né man nañ ko ci gis ñaar yoon may tambuli ci dal mu tambuli wat te digëte ñaar tambuli doon ñaar fukki fan ak juroom ñet waye li tax ñu xamne ñaari bax la moy digënté bi nday mat fukki fan ak juroom moy li mu ñëk gis bam jeex bim jeexé ak lamuy gisaat mat na fukki fan ak juroom kon dañ nan ñaari bax la bu ko matul nak duñ né ñaari bax la ndax dañ digënté ñaari bax munte yees fukki fan ak juroom kon bu day bi jeexé ak bi tambali mat na fukk fan ak juroom kon de japp na ñaari baax yu bokkut la bëre noppi on na ca bi mi ngi dugg bu fekkone matul fuk fan ak juroom digënté bi nak kon de japp ne ci mbax mëmu nekkon ci la bok ba légui day melne ci mbax mëmu nekkon li ci la bok da koy jël taf ko ca la jitu won kon lu mëna nekk la waye li tax ñu xamne ñaari baax la nak moy bi bi jexé ak bi di tambali matna fuk fan ak juroom señ cheikh
1: ki neena mom dafa doon tukki bëgg julli waye xamul qibla bi fan la fété mu ne kon nan lay def
0: waaw ko bëgg julli ta xamul qibla dañ nan day natalé day natalé moy day sét sét lu mëna sukkandiko rek mu sukkandiko ci ba japp né dal fi la wara doon lu mëna sukkandiko mu sukkandiko ba japp ni fi la wara doon mëna sukkandiko ci naaju yi wala ci kër ci misal mëna waxtu yi dal naaju yi tanko la dan jëm ci misal kër gi yergi ben ko lan dem wala nat way bu man di am ba sukkandiku ci rek bu ko defé rek fako ak natalem jox fofu lay djuglu rek julli bu demone ba nopi xamne do won fofé yaqut dara ndax jamono jiko julli war lim manon def nako lim manon moy gor gorlu natale ba fiko ndortam joxne fi moy qibla mu djublu fofa julli bu julli won bonop itam ginaab mu xamne do won fofa yit julli gogu mom werna bonop ndax bam koy def def na liñ ko sante ta moy def kam katanam bu djublu qibla def nako bam ko wara def kon day natale rek lay def bu de jamono ji amna djumtu kay yu ñi am yo xamne man nay wona qibla ko am day sukkandiku ci lool amna jumtu kay yona qibla ko am da cey sukkandiku ku ko amul nak amul lum lenen day gor gorlu natale bu xasse natale def lim man ba japp ni fi la rek day julli djublu fofa bu ko defey tam julle goga day wor seigne cheikh
1: ki mo ne bu fekke dañu nek ci barab bo xamne jakk ye fi nek dafa doyut mo ne ndax julli ñi am nañ sañ kon luyé ben sal dafa julle aljuma
0: wa dafa melni da djublu ci rewi tubab yi nga xamne duñu ay julit am fa juma ci niñ ko faral di waxe ni faral di waxe ne non la juma di mel amé ko fofu yombut am fofa juma jo melne li ni waxe non la juma di mel yombut fofu li ci bari ay sal lañuy luyé di ci julli juroom ndax aljuma itam dañ ko mëna julé ci sal yu mel non ci bërepp yu mel non lol de la japp na ne ci bërepp yu mel non dess na mëna julé aljuma ci sal yu mel non ndax melo yi ñi wax né non la juma wara mel ñu dool fa julé aljuma yé day fekk mu wana nek day fekk mu mëna nek bu mu nta nek té ndariñ li nek ci julli aljuma mom dañ ko soxla moy dajalo gi nit ñi dajalo aljuma ñi bokk dëkk bëpp wala ñi bokk quartier bëpp dajalo benn bërepp iliman khutba ñuy bokk julli loolu day lu l'islam djublu am lum cey sotal itam loolu kon djublu l'islam la go xamne dañ ko war di sotal buñ ne rek nak ñi rek la bërepp di mel ñu door fa mëna julli ta ñoo gëna aajo wo loolu ñom ñi nek ci rew tubaab yi nga xam lu ñuy jullit nun ñi nek fi sax ci rew jullit yi nun danaka buñ dajé wut aljuma itam ñi ngi dajé fuñ tollu ci dajé diiné bu dé fofu nak bërepp yoré lañ ma dajé fuñ mëna jullé rek lañ mëna dajé kon yanna mana ñu may leen ñom ñuy mëna luyé ay bërepp difa jullé aljuma ndax njariñ li nek ci jullé aljuma ak djublu gi ci nek waruñ leen ko xagn ngir né amuñ bërepp bu deppo ak niñ koy faral di melalé ndax da dañ ko munta am wala dafa yombut kon nak may len luy tax djublu gi nek ci julli aljuma ak njariñ li ci nek luy tax ñu dab njariñ lolé ñu am njariñ lolé moy ñu may len ñom ñuy luyé ay sal diko julli aljuma lool mom japp naane lu ñu wara mëna maye la señ cheikh
1: ki mu ne ko xamne day julli ki yallo ni kay tisbar wala takusan mu jang fatiha biral ko lan moy atak julli gogo
0: wa julli buñu wara jangé ci suuf mom mu jang ci kaw lol dañ koy jappé dañ koy jox atep yok kuy julli yok ci julli gi ci njumte yok ci dara lo xamne bokku ci wa dafa njum wala lu waron def ben mu def ko ñaar ngir njumte ki warona jang ci soofi jang ci kaw dañ koy jox atep ku yok nak day sujjoot bu selmale ba nopi yokum njumte kuko def bu selmale ba nopi day sujjoot ñaari sujjoot kon ki warona wax ci suuf moy yalu mu wax ci kaw moy biral koku kon day melne ku yok bu selmale day sujjoot ñaari sujjoot señ cheikh
1: ki mu ne ndax ab julit dana am ngant ci yexé julit tisbar ak takusan bu fekke ne barab bi mi liggéey ay julit momuñu ko te mayuñu ko fu julle te it amul espace bu mëna julle wala fu mëna jappé mëna ko ndax mëna bayyi ba dem kërëm wala ba génn fofa dooro julle lu melni tisbar ak takusan wala waxté koy fekk ci barbu liggéey kay
0: wa julit de liggéey bo xamné day té mu mëna julli ci waxtu liggéey bobé waru ja sax da war def pexé ngir génn ci ngir am benen liggéey waxtu julli mom luy yobbe nit mu faat ko rek nit ke nako wara moytu kon ki xass nak di liggéey ci bëre bo xamné da koy yobbe du muy faat waxtu ndax faat waxtu moy bañ ko julli bam ba waxtu yu jeex ba waxtu yu genn lool mom dara jëruko nit gi nak dañ ko woyfal lool waye nak dara jëruko mom ku yalla natto mo am liggéey bu ko yobbe loolu li mo wara ñëkk def mom moy di fexé genn ci liggéey bobé am benen liggéey bo xamné du ko yobbe loolu bu defé non nak ñu mëna rafet ndortu né fi ak muy am benen liggéey da lañ ko jéggal ndax jappé ko rek ku ñak pexé ku loru waya du lu nit waya woyfal mom japp né dal du dara day bayyi rek sa bu dello fay ay jullé amna ño xamné sax man nañu julli waxtu sax waya dañ ko woyfal non rek liggéey biñu yor sax doxut seen digënté ak ñu mëna julli ci waxtu yi waye dañ ko woyfal rek ba tax dañuy bayyi rek ba amna ño xam dañuy bayyi ba feex rek sax waaw julli dal mom luñu mën di nek dañ cey nek ba feex rek bu ngone bañ feex rek ban def li bëgg def lepp ba dopp rek boole julli yépp fay loolu woyfewul non ku am liggéey bo xamné sax ci lay suturlo bu ko liggéey ba dara yobé loola da wara sabablu ngir am benen liggéey bu ko dul yobé lool buy sabablu nak digënté bobu man nañu rafet ñott ñet dañ ko jéggel ngir ñak pexé lañ ko jappé xeyna munta dag liggeyam non rek ta amagul benen digeunte bi mi wéré benen nak man nañ ko japp ko ñak pexé ak kenn waru ko woy fal mum japp ne rek ginnaw dal monuma julli rek na bayyi ba ñibbi rek boole julli yépp da wara fexé ba loolu deñ da wara fexé ba loolu deñ sakal tuba ji nga xam nak ñom sax loolu sax deug deug amu ci ñom ñoko woy fal rek dañu nek seen yitey bop rek bam nopi ci liñ bëgg def lepp rek ba feex dal di julli seen julli loolu woyofu woyofu xam nañ señ bu mag bi nim daan def ci bu julli joté am ko julli ji wut nekkon ci dara naan da koy aggalé doora julli ji loolu xam nga waxtu yu xaju ta jeex waye ginaaw ñi ngay julli ji ci jakka ja da nga wara baye li ngay def dem and ak ñu julli ba nopi do ñu aggal ku ma saana def lu mel non bu de luñu mëna dindi day dig lañu dindi lim fi def ci ginaaw bi bu de sakket bu doon sakket la wala sang bu doon wala lu doon taaj wala nangam day laccé biñi noddu fan la tollon mo ne lim fi def ginaaw bi yépp nako dindi mu dindi ko dem julli ji ba nopi do ñu defaat ku mel non nak dañuy xamé ci doxinam kon né yéxa jull du lu woyof lo xamné nit ki lu jog rek tax mu yéxa julli kon ku ab ligéyam di dox digënté mak muy julli yi ci séni waxtu da wara sabab lu ngir am benen ligéy bu ko dul yobé lolu suñu cheikh
1: ki mom de laaj mu ne hadith bi yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ittaqu firasata almu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah mu ne lan lay tek maana bi
0: wa fofu de dana na ngeen di moytu gisuk julit bu gem da ngeen koy moytu ndax leeruk yalla lay gisse moy rek ñu bax ni bu len len di jema nax bu len len di jema nax ndax man ngeen len di jema nax yalla di len won ni mbiri demé deug kon bu ngeen di jëflante ñom da ngeen jëflante ak ñom ci ak njub ak ko wër di jëflante ak ñom ci njub ak ko wër di lan won li nekk ci yeen bu len di jema nax ndax man ngeen japp ni ngeen len nax ta fekk yalla won na len ni mbiri demé deug ndax dañuy gisse leeru yalla moy leer gu len yalla defal mu melne li ñu tuddé batu xol ne dañu bëti xol yu ñuy gisse yo xamne moy rek yalla da len di xamal yalla da len di xamal lo xamne du doon lu ñuy xamé ci baax ci baax ci ada ba ci xar baax yalla da len di xaral baax bañi gis lo xamne fekke wuñ ko yalla mo len ko xamal yalla mo len ko gis lo kon na ngeen di moytu di jema defi njub la nga ay tapale ak ay pexe ak yu mel non mu ngeen di jeuflante ak ñom sun cheikh
1: ki mu ne ndax daan yi sharia tek ci ku njaalo ndax ben daan rek lay doon su fekke ne waji dafa njaalo ay yoon wala bok njaalo bu nek dañ koy jox daan yi bopam
0: waaw dañ nan de sabu bu ko defé ba ñëk ko tat ba tek ko tek dañ ko daan yi ba nopi bu ko defaale tam dañ koy tegaati daan bu ko defaate ñu tegaat koy daan bu fekke nak da ko def yeguñ ko mu defaal ko ba defaat ko nak ñu yek ko kon yenn daan rek lañ koy tek kon moy daan yi dal bu fekke mom luñu yegut la won kon ben daan lañ koy tek bu fekke nak dafa def bañ daan ko bu defate dañ koy daanat bu defate dañ koy daanat non lañ koy takale wa duñ wax ne bu fekke def na yeguñ mu defat yeguñ mu defat yeguñ mu defat ñu yeg bi ñege xam nañ ne defon nako ay yoon kon dañ koy tek yeb dedet ben yoon rek lañ koy tek daan fofu biñ ko xasse tek ba nopi nak bu defate dañ koy tegat bu defate tag yi ngi ko tagone bu ñëk du tay ñu tagat ko lolu fokk na seigne cheikh moy li ñu mëna wax ci ci laaj bobu
1: ki mu ne dafa doon japp ci wanak neena bimu jappé ba nopi nak mu def tanku neen ci wanak wi mu ne ndax kon day rax day aaju waat mu rax sa tanki wala det
0: wa lolou dañ ngi aaju rek ci sobé ndax sobé tak na ko ndir rek way du jëm yi def tanku ne nak ñakay def tanku ne way ndax sobé tak na ko tok ko rek bu solo dal li te sobé tak ko da koy raxas bu solo dal te sobé tok ko itam amu du ko ci wat kon li tax mo raxas say tankam mo moy sobé tak ci rek mo xam solo na dal mo xam solo ton dal bu ci takut mo xam solo dal mo xam solo ton dal amu len ko ci wat da bëre bi ñi sango nit mëna fa sango to do am sobe bëre bi do am sobe fiñi sango man na baña wuru ko am sax wuru ko am fiñi sango do am sobe li ci bari do am sobe li jaadu mom do am sobe kon fofu ku fa def tanku len wala mu sol dalit bu yegul ne sobe tak na ko dal amul luñ koy raxas lo ngir ne da def tanku len rek señ cheikh
1: ki mu ne ndax dagan na ci ab julit so amé bor bu muy fay muy da ko fay ci par transfert ay xaj
0: waaw lol ke da bax lol sax mu ndax mom xam nga ki leble day dimbele ki mi lebal leble limbal la limbal nak bo ne ko de ko fay nank dang ko gëna dimbele dang ko gëna dimbele lolou kay buñ ko don man ci bor yépp sax moy gën kuñ lebal ku nek mo diko fay nank ndax ci lañ dimbal la di gëna maté kon loola dara nekk ci ginaaw ke ku ko lebal ci bop mo ci and ci neen dama ko fay nank wër woné nangam bobu mi mat loola lu bax la luy gëna matal ndimbal li nga xamne mi ngi ci leble ci la bok man naam xeyna fana borom xeyna leneen ko man naam leneen la mo jaxaso ci mom xeyna fa jemi rek diko fay nank mom dara neeku ci fana kay buñ newon da ko lebal mu diko fay nank waye buy nopi lim koy fay de yep lim lebon boba du ne nank ye tax waye li ep ge tax bu ko don fayndo ben yon itam bu epé lim lebon rek baxut may bu day bima lay lebal dama ne la mang lay lebal li bo may fay tek ci nangam bu day ben yon nga ko fay baxut bu day nank ko fay itam waye buñ bolé lepp itam dana ep lima lebon tam baxut kon do ne nank gi mom doonu ci dara waye ep fay lu ep li nga lebon lolou lañuy bañ bu fekke dañ ci depp won ci ñeël ben ci tambuli bi lañ déggone boy fay da nga fay lu ep li nga lebon lolou mom ak noko man di fayé baxut waye bu dé li nga lebon rek ngay fay ñu xajal la koy xaj nak lolou mom lu bax la ndax ndimbal da ci gëna feñ ta leble dimbalé da señ cheikh
1: ki neena mom dafa and ak imam muy jang di biral mune ndax su imam bi day biral fatiha mom day jang fatiha wala day nopi mune dafa bëgg dal ñu indul ko ci li gëna deugër lu mëna japp ci loolu ndax mom day and ak mom jang fatiha ci julluk biral wala day nopi rek bayyi imam jangale
0: wa bu de ci ngeer mi imam fu muy biralé ci top ci ginaawam da war deglu way wut jang mom iriman buy jang alquran ci kaw ci ginaam da ko war deglu way war ta jang ci ngir mi amna yeneen ngir yo xamne nak du tay mu jang wa bu len ngir mi du jang waxuma le sax buy beural waye bu beerulut sax bu jang ci suuf sax neenañ man na bay jang bu ilman don jang ci suuf sax neenañ ki ci ginaam man na bay jang sakantu wa nak bu wax ci kaw lol ken mom ci ngir mi mom la mu len ñu ci warant bi wax ci kaw mom dañ ko wara deglu yeneent bi lol mo yeneent moko wax moone bu iliman bi jang na ngeen ko deglu bu iliman bi jang yeen ci ginaaw na ngeen koy deglu lum def ngeen def ko bu jang ngeen diko deglu moy bu den yeen ngi koy deg ngeen ko deglu nak man ngeen jang yeen dem ci suuf
1: jere jeuf serigne ni cheikhuna ki mune ndax ku wor sañna maye deret ak ndax ki wor man nañu jël dara ci deretam pour def ay analyse
0: waaw ñaar yépp mëna nek ñaar yépp mëna nek ki wor man na may deret man nañ ko may deret itam xeynam ñu may ko deret sax li nit mëna na xalaat bay man nañ ko may deret itam ak mayam mom amul luñ ci natable naka nonu jël ci daretam dara itam ngir set ko di ay analyse lol tam dara neku ci kon man na may daret man nañ ko may daret man nañu jël ci daretam itam ngir def ci set luñ ci set muy lu melni analyse gi mel non sun cheikh
1: ci nene dafa bëgg ñu leral ko luñu tuddé jamu taqdim ak jamu ta'khir lu leen wutale ak ben bu nek dal luñ koy defé
0: lol moy bolé ñaari julli yu seen waxtu dugënté ñaari julli yo xam seen waxtu da dugënté lol bi nga amé ci tusbar ak takusan seen waxtu da dugënté ak ci timis ak gé seen waxtu da dugënté kon bolé tusbar ak takusan ak bolé timis ak gé fofu lañ mëna bolé bu fekké nak biñ bolé dañ ko def ci waxtu julli gu ñëkk gi moy kon dañu bolé tusbar ak takusan def ko ci waxtu tusbar kon fofu lañ nane dañu jital takusan moy jamu taqdim tusbar ci waxtu lañ ko julli mom takusan mi waxtu ak segun nak lañ jital kon julli ko ci waxtu tusbar bu don timis ak geey non timis dafa jot ñu julli timis nopi daldi julli geey kon geegi lañ jital luñ man don boole nañ len ba nopi jital ya nga xamne waxtu mak segul bu fekkon nak ci waxtu mujju lañ julli ñaar yépp kon bi ñu waro lañ jëkke julli dañ ko yéxé moy dañu bayyi ba takusan ñu doora julli tusbar ak takusan kon tusbar ji lañ yéxé lool moy ta'khir timis ak geela ñu dem ba gey jot ñu doora julli timis nopi julli ge boba kon timis di lañ yéxé moy jamo ta'khir batay kon yoy rek la jamo mom moy bolé ñaari julli légui nak biñ julli ta waxtom jotagut dañ ko jital biñ julli ta fekk waxtom duggo na bu yagg dañ ko yéxé lool rek la kon ñu naan yéxé wala jital ci fofu lay amé señ cheikh
1: ki neena ko xamne dafa day faral def bo touré ndox ba nopi day am ndox mu wéx mu tal mu génn ci kanamam mu ne lay lay sax day dem ba ci biir julli gi mu yegg ne lolum ngi génn ci kanam kon luy atel
0: wa lolou day lolou mom day waral day yak ñap te sobe lay itam dañ ko wara label mok tour ndox ñoyam rek daanu way legi nak bu fekke day lol nakoy dal leg leg rek nakoy dal leg leg way doonut lu koy faral di dal lu bari boba kon sa bu dikke da ko wara raxas ba nopi tam dem jappat bu fekke nakoy dal leg leg rek way du ko dal lu bari bu de da koy dal lu bare bari nak nga xam danaka bis bu ne mu dal ko boba dañ nan liñ koy diggal rek moy day bayyi ba julli jot sa bu julli joté dal nako raxas dal di japp dem julli ji nak fi ak moy julli ba nopp lu man di xew itam du ko yakal dara lolu bu don gaanu way la demé non lay demé bu don lenen lu yak ñap itam way dafa takkok nit ki xamne lim koy dal dafa bare bare bare jégué jégué jégué bokku duñ dañ nan ko rek sa bu julli joté na nga raxas li nga war raxas te japp fi nga julli ba nopi nak lu fi man di xew itam du la yakal dara lu gennon tam du la yakal dara du yak sam japp du yak sak julli ba nopé nak julli jotane nga jappal rek seigne cheikh
1: ki neena am mbolo gi ni mo xamne dañu ande di tukki julli tisbar rawlen ba takusan jot mune ndax kon suñu bëgge julli tisbar man nañu jital kenn mu jitelen wala tisbar ji dañ koy ber ku nekk berse julli bop ñu jor ñu doora julli takusan
0: wa xam nga julli mbolo mo gën julli kenn sart bi rek moy ñi and di julli mbolo nañ bok julli guñuy julli nañ bok julli guñuy julli ta fi ñoko bok ño bok julli tusbar ju wessu julli tusbar ju wessu la kon buñ dé fay ñu andando mo gën moy kenn jité len ñu fay tusbar ji bok andando fay ko buñ noppé andando julli julli takusan fi xeyna fay sax telna wax bu le tusbar takusan ay bu don leneen lu gëna fess takusan lañ julli wuton ba waxtu yu genn timis jot boba itam man nañu andando julli takusan buñ noppé andando itam julli timis li am solo ci mbolo moy nañ bokku julli gi ñuy julli buñ ko xasse bokk nak ñu andando julli mo gën kenn ku ne di beru du julli seigne cheikh
1: ki neena ab julit bu jigen la bo xamne julit bu goor moko tak wa yalla dafa dogal neena bim demé ba tawat gi nga xamne ci la faato ku gogi dafa genn ci l'islam te dako fassé won lata muy genn adina mune ndax sa boba kon ku jigen ki danako teñi wala det manam idday faato war nako wala det
0: waaw dañuy wax na day ku genn ci l'islam julit bu don sey ko julit goor ak jigen bu goor gi genné ci l'islam mom sey bi day fetchu ndax ko dul julit du yor ab julit kon mom bu genné ci l'islam rek sey bi day fetchu dañ nan nak ni ñuy fetchu ko nak day melne kuñ fassé passé mu delu ginnaw munta am passé mu delu ginnaw munta am bu yalla dogalon nak koku gennon ci l'islam bi daji lata jeex mu del ci wat ci l'islam kon mom dañuy wëyel senu sey mu del ci watul nak ba daji jeex sen digënta jeex ki nak ginnaw lol da cey am waye mu faatu bu fekke bi idaji lata jeex la bu idaji jeexé mom kon sey ba jeex na bu idaji jeexuton nak sey bi day melna jeexut ndax idaji jeexut ta fofa dañ nan ki fassé soxnam wala mu def dal lutax sey bi jeex ci jamono jo xamné dafa ragala dé moy dem na dal ba amutul yakar ci dund day melne dafa bëgg xagn soxna ci dara da ko bëgg xagn nonom wala yu mel non motax ñu ne lim bëggoon dañ ko koy xagn mom bëggoon xagn soxna ci ndono dañ koy xagn lim bëggoon moy kon soxna ci day don mi melne ku demone ba mom itam dem ba japp ne day faatu rek mu fassé soxnam dañ koy tuumal ne da bañ soxna su ndom ko motax motax dañ nan ko passé mom kenn du ko japp

ارتدي بجاحي الذي سيرتع القل والحبا محوت بعيبي فخذني

الحمد سرمدا لك السكون.

وليقلد المصباح. كفيت سبي التشليس عني وأدبر.

نعو جالي بإسباب نجوت بسلاء من شروة الحدى.